0: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris

0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

sestdienā. Mazās sestdienas. Nu jā, sveiciens visiem mazās sestdienas faniem, ja tādi vispār ir. Vispār jau nekādu oficiālu fanu klubā reģistrāciju neesmu manījis uz svinīgām prezentācijām, vakariņām ar autogrāfu sesiju un fotografēšanos arī man nav aicinājuši. Nu, bet iespējams, ka kāds faniņš jau tomēr ir, jā. Tāds kluss un mierīgs. Pat rotaļkaimā nepiedalās. Sēž mierīgi savā Lexusā un klausās. Vai Ford Mustangā, protams, labāk. Nav jau, protams, tas hokeja līdzutēju jaudas un neatgrieziniskā ideālisma. Šogad viņiem tas ir, hokeja faniem bija ko turēt. Tāds nervos, ļoti aizraujoši iznāca čempionāts. Gan jau drīz modīsies arī lielā futbola fani un dziedās skaļu. Es biju patīkam pārsteigts, ka mūsu mazās sestdienas tas eras gabalu Sweet Caroline izmanto arī hokeja fani. Nils Daimonds radīs tiešām vien spēcīgu himnu. Pirmie gan to sāka izmantot amerikāņu beisbola fanu no Boston Red Sox atbalsta grupas. Bet mēs tad laižam. Visi mazās sestdienas fani dzied kopā ar Nils Daimonds.

0: Crosby, Stills, Nash & Young, композиции Teach Your Children. Tu už deň simt. Jā, 70. gads.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Dāvnuviši, jā, nevar četras saimniekot vienā mājā, tāpat ir ar visām tām supergrupām, kuras radās cēlu mērķi labā, bet ik pa laiciņam pārdzīvoja emocionālu, kā teikt, turbulenci, jā. Parasti šajos kolhozos bija pilns ar egocentriskiem indivīdiem, kuri paši sev, var teikt, imperatori. Stevens Stills un Nils Jungs, iepriekš dzirdētās grupas, viņa konflikts aizsākās jau grupas Buffalo Springfield laikā. Ir jau forša tāda supergrupa, rezultāts brīžiem ir kolosāls, brīžiem nē, bet tad ieslēdzās tas ego ar visām no tā izrietošajām sekām, un tad ir viss.

Америке. Crosby, Stills, Nash & Young, protams, tas ir too much. Nu, četras superzvaigznes, jeb četri zirnekļi vienā burkā. Nu, tas ir par daudz. Bet ar duetiem minimalistisko tādu savienības, jeb sadarbības variantu, nu, ir principā tieši tas pats. Tipisks piemērs duets Simons un Garfunkels. Viens maziņš, otrs garš. Nu, okay, to vēl varētu pieciest. Viņi paši to piecieta, bet Simons vairāk radoši pārsvarā visu dziesmu galveno hitu autors, toties Garfunkelam labāka balss. Nu, tas tos viss hitus lielos arī nodzied. Jā. Nu, Simonam paliek tāda miele. Šis raksta Garfunkels zied, jā. Saimonam mīl, Garfunkelam izbrīns un tādā garā. Šis unikālais duets tiešām super, super. Arī jau pastāvēja diezgan īsu brīdi. Vislielākie konflikti šādām apvienībām parasti rodas tieši slavas zenītā vai labāko albumu ierakstot. Un tā tas bija arī ar Simon Garfunkel slaveno albumu Bridge Over Troubled Water. Lūk, tūlīt paklausīsimies kaut ko. Galveno dziesmu, kuras atcerējas Pols Simons, tomēr atkal dziedā Arts Garfunkels, bet dziesmā Boxer, vienā no manām mīļākajām šī duet dziesmām, tur līder vokāls ir autoram Polam Simonam. Tātad, lai slavētu šī savienība, bet lai, tā saka, saprotam arī viņu neatkarība. No sākuma paklausīsimies, lūk, šo te brīnišķīgo kompozīciju Boxer, bet pēc tam kaut ko no Garfunkel solo darbības Bright Eyes 1979. gada hits. Bet nu, Boxers.

0: Más a 6 días.
1: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Roteļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi. Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studija izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
5: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Latvijas Loto.
7: Labas lietas notiek.
8: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
9: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
10: Jūrmala, Jūrmala!
11: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā! No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
10: Jūrmala.
12: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
13: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
14: Ar prieku.
13: O, savs cilvēks Briselē.
12: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadarā.
15: Little Saturday night, it's so easy.

0: Sheer Mazel says they producer Art Garfunkel lielākais solo hits Bright Eyes. How can the light that burns so brightly suddenly burn so pale? 1979. Gads, brīnišķīgs albums Fate for Breakfast. Rekomendēju. Protams, ja vajadzētu, kā saka, atzīties publiski, un mazā sestdiena arī ir mans publiskās, kā saka, atzīšanās laiks, tad saprotot, ka Pols Saimons ir daudz radošāks un eksperimentālāks, tomēr es vairāk klausos tieši viņa partneru Art Garfunkel ierakstus, jā. Patīk tas viņu vokāls, ārkārtīgi tīrais, augstais, tā. Tāpat vasarā vairāk velk uz Bonnie M, nevis, teiksim, Grateful Dead, jā. Nu, tas kā kuram vispār, jā, bet var jau apvienot to visu. Turpinājumā varbūt kādam atklājums 70. Gadu roka bundzinieka Cozy Powell solo gabals Dance with the Devil. Tas ir 1973. Gads, kurš ir pa pamatu Bonnie M, slavenajam grāvējam Rasputin. Tā bungu daļa. Jā, par to tā valsts nav labojama. Nu, par to Rasputinu runājot, un tie kā viņiem, ja jau agrāk bija Rasputins, tad tagad vienkārši Putins, vēlāk būs, nedod Dievs, nāks vēl dvā Putins un tri Putins. Oj, nu tā, tas tā, redz, sīki jociņi. Toties tagad izcila roka interpretācija no Cozy Powell, kur bungas ir galvenais instruments. Jā. Starp citu, arī šis gabals no oriģināls arī balstīts uz Jimi Hendrix gabalu Third Stone from the Sun. Bet nu dziļāk es vairs nelīdu. Opa! Dance with the Devil, 73. gads.
1: Rockin' with Little Freddy.
0: Yeah.

0: Castle Proto Disco no 73. gada Cozy Powell Dance with the Devil.
1: Labs garastāvoklis un laba mūzika.
0: Ok, bet nu, lai tad iet viens rītīgais disko Silver Convention un Fly Robin Fly. Jā, sākam dejot jau tagad.
2: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
3: 6 un 31 minūte.
4: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
5: Škoda.

0: sestdiena?
1: Oi, ļoti ātri, ļoti ātri. Jo mēs sākām šoreiz dejot pie disko. Bet nu, tā jau ir disko. Ļoti svarīga 70. Gadu mūzikas sastāvdaļa. Raiva bija muzikālā scēna pasaule tajā laikā. Vienlaicīgi roks, punks, disko un arī jaunā viļņa aizmetņi. Jaunais Vilnis mazajā sestdienā varētu būt, ja es radītu kādu jaunu, teiksim, rubriku, jaunu sadaļu. Jā, šodien tā arī darīsim. Konspiroloģiskā mazā sestdiena ar devīzi Little Freddy. Kādu purgu tu tur nes? Pirmā epizode. Visādas sazvērstību un konspiroloģiskās teorijas tagad ir ļoti ejošas tā saucamajās sociālajos tīklos. Es varētu piemest savu artavu ar dažiem piedāvājumiem. Piemēram, pirmā epizode varētu saukties Kefīra noslēpums. Padomju Savienībā 20. gados Sovnarkoms vadošā kliķe lika Zinātņu akadēmijas speciālistiem izstrādāt masu hipnotizējošu, gribu pakļaujošu pārtikas produktu, kuru varētu ielaist socialistiskajā tirgu un apgrozībā tādējādi nozombējot lielāko daļu no sabiedrības. Izvēle apstājās pie sena Dienvidu Krievijas un Kaukāza jogurta veida izstrādājuma ar nosaukumu Kefīrs. Sarežģītā mikroorganismu kultūra ļāva sev pievienot arī zinātnieku radīto vielu apzīmētu kā Epsilon Vasilī 3. Pēc daudz desmitgadu lietošanas šis populārais dzēriens deva savus rezultātus. Padomju tauta pakļāvās visiem ideoloģijas un propagandas stulbumiem un bija viegli kontrolējama. Nu, principā, tas turpinās daļēji vēl tagad. Kefīra iespaids ir fantastiski. Centrālā izlūkošanas pārvalda Amerikas Savienoto Valstu CIPA visslepenākie atzari uzzināja šo slepeno informāciju par Kefīra iespaidu sabiedrību. Pats Džons Kenedijs izrādīja interesi par šo slepeno, var teikt, ieroci. Kongress bija pret. Hippie lietoja kaut ko pavisam citu, bet citi prezidenta kandidāti šņauc kokaīnu. Runā, ka tieši šis konflikts ir Kenedija vēlme pakļaut amerikāņu nāciju ar Kefīra palīdzību arī bija viņa atentāta un nāves īstenais iemesls. Kefīrs ļaunuma sakne. Kenedija opozīcija nelietīgi uzvarēja, bet tagad visu pasauli zombē un ar pakļauj ar hamburgeriem un vistu nagetiem. Dziesma, ar ko tu konspiroloģija sācies. Perhaps, Doris Day.

0: With diamonds. Little Saturday Night, it's so easy.
1: Jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts. 4 krēsli un galds 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu 499 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
2: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
3: Loto. Labas lietas notiek.
4: Ērik, uznes mani kalnā.
5: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
6: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
7: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās franšīzes šausminīte sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spilberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
8: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
9: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka.
10: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
11: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
10: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
12: Dāmas un kungi, klāt Rudai Times!
13: O jā! Rudai Times ir klāt un tad, nu, protams no vinila balda mums ir atkal cienasts balva. Par vinilu valdu runājot, nu jā, vasaras sezona sāksies, jau ceturtdien viņš ir sastopams Kalnsiema kvartālā, tur koncerta sezona sākās, viņš paralēli ar savu kolekciju arī būs atrodams jau no pusdien kādiem 18, bet sestdienās, kā vienmēr visu dienu, viņš ir Kalnsiema kvartāla tirdziņā. Šodien mēs no viņa kolekcijas esam paņēmuši slavenu izpildītāju Leo Sayer. Leo Sayera albumu Thunder in my heart. Jā. Labs, labs. Leo Sayer sitin populārs arī nu, bijušajā kefīra lietojošā zemē pada PSRS, jo laikam izdot tik arī Melody filmi, firma Melody. Skaņplaša filma Melodija izdeva albumu. Tur Thunder sabīja laikā viekšā, jā. Labi, halo!
14: Labvakar!
13: Labvakar, kas mums zvana?
14: Andrejs.
13: Andrej, baigi forši, jūs zvanat. Tātad, Andrej, jūs zvanat, man nav jāmēģina atcerēt. Jūs jau uzvarēsiet droši vien, ne? Kā jūs jūtat tā?
14: Jā. Nu, redzēsim.
13: Jums jau tā, nu, nu, tomēr, nu, kā svārcēlā, zin, kā viņi iet uz svaru, viņi jau jūt, nu, pacels vai ne. Par Beatlesiem, par iepriekšējo dziesmu Taxman. Bītle arī ir, nu, arī četras lielas figūras, nu, trīs pavisam lielas, viens tāds interesantāks. Arī četri vienā, četri egocentriski personāži, katrs ar savu ego un ar radošo varēšanu, katra dažādi tomēr. Un, nu, principā tāpēc ar viņu vienu desmit gadu tikai vilka kopā, un pēc tam jau pašķīd katrs uz savu pusi. Kurš ir dziesmas Taksmen autors?
14: Nu, es minēšu tikai.
13: Jā.
14: Nu, pēc tā stila tas varētu būt drīzāk Lenons.
13: Lenons. Nu, šoreiz nē. Šoreiz nē. Tad mūzikas autors. Jā, Andrejam šoreiz nepavēcās. Nākamais, halo?
15: Halo?
13: Jā, vārds.
15: Labāk ar Jānis.
13: Jānis, zinās.
15: George Harrisons.
13: George Harrisons, jā, brīnišķīgi. Jāni, super, jānāk pēc Leo Sayer. George Harrisons ir autors, kaut arī ģitārists būdams, viņš solo vietu atdeva Polam McCartneyam. Viņš nospēlē ģitāru solo, un, nu, Johns Lennons ir dažas rindiņas iemets tekstā, lirikā, jā, tā kā, nu, par autoru tā viņi nosaukt nevar. Jā, Jāni, jānāk uz mūsu jauno vietu.
15: Pirmo reizi.
13: Jo, Sloks Ils, 65, un tur gaidīs Leo Sejers, jā.
15: Labi, paldies.
13: Ir labi. Jā, Jānis tika galā, jā, Džobš Harrisons. Nu, četri varianti, jā, Lenons, Makarnīs, nu, parasti jau viņi visu parakstīja ar abiem vārdiem, nu, Ringo Stārs, nu, ļoti reti, vai ne, kaut ko tur vairāk, kaut ko izpildīju, mazāk rakstīju, nu, Harrisons, jā, ir Taksmen autors, bet, nu, mēs pārējām pie Leo Sejera, un, lai tad, nu, griežas pēdējo reizi uz mani atskaņotāju, lūk, šis te Thunder in my heart, un tas aiziet Jānim, Leo Sejers.

0: Saturday Night with Lil Freddy.
1: Pietik žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
4: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
5: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
6: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. pulksten 20. ar atkārtojumu svētdienā pulksten 15.
7: Little Freddy, uzlaiž džesiņu. Wow!

On a Lulu's Back in Town. Tad Frank Sinatra's vieglā versija, Frank Sinatra Light. Es ļoti labprāt starcīt bieži klausos Melt or Man. Smuks, viegls skanējums viņam. Back in Town.

0: Nu, bet noslēgsim mēs šo raidījumu no tādu, tādu skumju noti, bet nu, tomēr, tomēr arī no otras puses, kā saka, dzīvi apaliecinoši, jo līdz šī dzīve ir viens liels džess.
1: Liki Fredi uzlaiž džessi.
0: Un viens no lielākajiem džez meistariem pirms nedēļas aizgāja mūžībā, tas ir tenors saksofonists Sonny Rollins. 96 gadu vecumā aizgāja šis vīrs, jā, ilgu, garu un radoši bagātu mūžu nodzīvojis. Atvadamies ar viņa tēmu no slavnās filmas Alfie, 68. gads. Alfie, tā vecā filma vēl ar Michael Caine galvenā lomā. Sonny Rollins pieminam un klausāmies. Pēc nedēļas tiekamies atkal. Mūsu

0: mīklas un laba mūzika.
1: Katru trešdienu, pulksten 7:00 vakarā.
2: Good times, great oldies, with Little Freddy.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
4: Šodien Latvijā diena būs daļēji mākoņaina, dienas pirmajā pusē vietām Latgalē uzlīs, rīta stundās lietus gaidāms plašākā Latvijas austrumdaļā. Gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21, plus 22 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Noskaidrots vīrietis, kuru tur aizdomās par uzbrukumu vilciena konduktorei reisā no Rīgas uz Ķemeriem aizvadītajās brīvdienās. Vīrietis sestdiena pusnakti fiziski uzbruka vilciena konduktorei un nolaupīja somu ar naudu un darba aprīkojumu, tā norāda policijā un par to vēsta Latvijas televīzijas redzījums Panorāma. Tā kā šis ir bijis nakts reizes, uzbrukuma brīdī cietusī konduktori, vagonā bijusi viena pati ar uzbrucēju, cietusī darbiniece šobrīd ārstējas slimnīcā. Pie Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas nodaļas mēdz veidoties stundām gari neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu sastrēgumi. Arī par to vēsta Latvijas televīzija. Slimnīcā skaidro, ka konkrētajā dienā stundas laikā uzņemšanā nogādāti 12 pacienti, kas radīs sastrēgumu. Galvenais ārsts Jānis Vilmans atzīmējis, ka ir izdots rīkojums, ka šādās situācijās slimnīca pacientus ievieto arī neprofilu nodaļās, respektīvi visās pieejamās brīvajās vietās. Vilmans atzīmējis, ka ir plānots tikties ar kolēģiem no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un veselības ministrijas un kopā risināt problēmu. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības padome šodien tiksies ar jauno izglītības un zinātnes ministri Ilzi Indriksoni. Tikšanās laikā plānots pārrunāt arī jautājumu par iespējamu mācību līdzekļu finansējumu samazinājumu, pret ko iebilst gan arotbiedrība, gan Latvijas pašvaldību savienība. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī vadīs Nacionālās drošības padomes sēdi. Padomes sēdes ir slēgtas un to diskusijas ir valsts noslēpums. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrovs šodien apmeklēs pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un ar tās vadību pārunās imigrācijas ierobežošanas jautājumus. Imigrācijas ierobežošana Dombrovs pieteicis kā savu darbu prioritāti. Iecevā šodien atklās jaunu olu ražotāja Baltikovo ražošanas kompleksu. Baltikovo norāda, ka jaunajā projektā ietilpst jaunu putnu novietnes 12 ārpus sprostiem turēt vistu kūtis un jauna olu šķirotava. Investīciju summu Baltikovo pat labam neatklāja. ASV armija vakarā paziņoja, ka esot pabeigusi triecienus Irānai atbildot uz ASV helikoptera Apache notriekšanu Omānas piekrastes tūmā, to paziņojusi ASV centrālā pavēlniecība. Triecieni Irānai tika sākti vakar pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa pavēles. Neilgi pēc tam Irānas ārlietu ministrs Abas Arakčī piedraudēja, ka Irāna veiks pret triecienus, un šorīt kļuvis zināms, ka Irānas revolucionārā gvarde uzbrukusi ASV bāzē Bahreinā atbildot uz ASV triecieniem Irānai. Neraugoties uz abu pušu militārajām konfrontācijām, trauslais pamiers joprojām formāli saglabājas. Un vēl Ziemeļīrijas galvaspilsētā Belfastā vakarā sākās protesti pret imigrāciju, kuru dalībnieki aizdedzināja autobusu un citas automašīnas un bloķēja galvenās ielas. Ziemeļīrijas policija un Lielbritānijas varas iestādes vakar vairāk kārt aicināja uz mieru pēc pirmdien notikušā uzbrukuma, kura video ieraksts ir šokējis valsti. Video no Belfastas redzams, kā vīrietis uz ielas citam vīrietim ar nazi vairākas reizes iedur galvā un kaklā un pēc tam redzams, kā vairāk cilvēki iejaucas un cīnās ar vainīgo, kad ierodas policija. Aizdomās par uzbrukumu aizturētais ir 30 gadus vecs sudānietis, viņam vakar tika izvirzīta apsūdzības slepkavības mēģinājumā un šodien būs jāstājas Belfastas miertiesas priekšā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs veids ir tas.
1: Radio SVH.
3: Tieši tā, 10. jūnijas klāt. Labrīt, draugi!
4: Labrīt! Esiet sveicināti šajā rītā, jo 10. jūnijas, kā zināms, pēc ticējumiem, ja saule spīd 10. Nu tad tā spīdēs.
3: Vai tā gan būtu laba zīme, ja spīd 10. tā kā tā, ka zirgu vai var apseklot, vai gailis var padzerties. Nu,
4: ja nav Mikls zirgs 10. Tad ir skaidrs, būs spēks.
3: Jā, nu šodien zeme tāda Mikla, vismaz pilsētā Rīgā ir diezgan peļķaina, tad kaut kur tas lietas līs un kaut kur noteikti, ka būs spēks. Ceru, ka netraucoties cauri peļķēm, būsim gādīgi pret garām gājējiem, autobraucēji, ja, uzmanīgi paskatīsimies cilvēku šobrīd, kad dikti staigā īsās biksēs svārkos, un lai nenocūkot uz pirms darba ļaudis.
4: Tas
3: braucam
4: kā
3: prātīgi. Nekur tā nav jāsteidzās, lai par citu nepadomātu.
4: Kā tos teica, tos vestās teica.
3: Jā.
4: Tā steidzās, ka esi.
3: Kur tad tā jāskrien? Uz apļezīti nobraukt. Jā, tagad tā kā esam mierīgi un savos apļos, savos skrējienos ievērosim arī citus. Bet visā visumā, nedēļas pats vidutiņš ir klāt, tad 10. trešdiena diezgan simboliski varētu izvērsties, bet šodien anonīmi alkoholiķis viņa savu dienu. Tā kā šodien tāda. Varbūt, kad atbalstot. Un
4: ko tu mums neviens nepiezvanīja?
3: Mēs neesam anonīmi.
4: No, tas gan jā.
3: Jā. Daudzās pasaules valstīs arī neatkarīgie alkoholiķi solidarizējas ar atkarīgajiem un visu dienu tad ieturās. Tā kā, nu nezinu, kā to savilgs kopā ar to Anatolija vārda dienu, kas sakratuši divi tādi datumi kopā. Tad, ka vai vispār Anatolijas jānojautā būs, vai viņš zina, ka viņam tādā īpašā datumā vārda svētki. Nedz restorānos, nedz bāros, nedz kafēnīcās, nedz viesnīcās, nedz, protams, arī darba vietā šodien tam ne.
4: Nu,
3: jauki izdomāt, domāju, ka varam arī, ja sirsniņa kārota, varam pievienoties un noteikti solidarizēties.
4: Tā gan ir. Nu, svētki ir jāsvin. Nu? Kā svin, tā svin.
3: Jā.
4: Pa savam var svinēt.
3: Mums arī šodien radio, te būs liela darbi, lielas juks, pagrabā taisīsim veselu līgo Jāņu uzstādījumu.
4: Jā, lai atkal ierakstītu. Mēs, lai 24. 23. mēs te būtu.
3: Jā, riktīgi labos pantus, laidīsim gaisā un dziesmas dziedāsim un sagatavosim jums ēteru arī svētkiem, kā to izsens jau gadiem daram, tā kā par to mums arī prieks līdzi gan tautiskie brunči, gan pidžāmas, nu viss, kas vajadzīgs. Vainagi mējas jau pagrabā.
4: Kā saka, savā veidā mēs to svinēsim. Nu, kā tas jau tos svētkus ir pa savam?
3: Nu, tas gan.
4: Katram savas tradīcijas.
3: Nu, uguns, kurs mums būs. Redzēs, kā mēs to pagrabā iestelēsim, bet noteikti būs atbilstoši visiem uguns drošības noteikumiem. Jums arī taču tepat blakus
4: kaimiņos. Salma ķipas būs.
3: Ķipas, jā. Mums tepat kaimiņos čugunsēsiem, mēs nevaram tā ar uguns, kuriem aizrauties ne pagalmā, nekur. Nu, tā kā.
4: Nē.
3: Tas jau būtu galīgi nepieklājīgi, nu, taču tā.
4: Nē, mums jau ir, tāpēc jau viņi daļēji šļūteni jau ir ievilkuši arī pagrabā, zinot mūsu.
3: Lai mēs varam gan slidināties slidkalniņiem.
4: Mums arī tēls bija vajadzīgs šļūteni. Jā, jo kas gan labāks ir par tēlu šļūteni?
3: Jā.
4: Jāņos.
3: Svētkos tiešām.
4: Kur tev vecā šļūteni?
3: Kur tev vecā šļūteni palika? Nu, ka ir jauna atnāk.
4: Te pat jau ir.
3: Te pat kāja galba. Pīrāgus izliek uz paplāci. Nu tad labrīt, draugi, šajā rītā vecajām šļūtenēm un jaunajām. Visiem. Iesāksim trešdienu kopā. Un tā arī pavadīsim līdz 11:00 Trāda rīti jūs ētrā.
4: Jā. Ar visām ķipām.

0: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
4: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
5: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
6: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
7: Tode. Jumts manai mājai.
8: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
9: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās franšīzes šausminīte sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
10: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
11: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? via.sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Nu šorīt vienu jau var rubrikā tāda aklu uzticība Jankam. Janka atsūtīja savu variantu, piedāvājumu vienu jau var rubrikā, jo mēs domājam, kāpēc ne vienu jau var. Jo vienu jau var, kā reiz paredz to, ka radio ēterā izskan kāda radio SVK formātam neatbilstoša kompozīcija. Ļoti iespējams, ka kaut kas sen dzirdēts, labi aizmirsts, neraksturīgs, kaut kāds ķīniešu reps vai lietuviešu
2: pops. Starp citu mums nav bijis ķīniešu reps.
1: Sen.
2: Kad tie laika, kad ķīniešu repa klausījāmies? Jā. Kad vēl to mūri būvēja?
1: Vecais, labais, ķīniešu reps.
2: Jā. Šeit atsūtīs mums skaņdarbs. Es domāju, ja esam paklausītos, es viņu varbūt atcerētos, bet es tiešām neesmu dzirdējis tādu skaņdarbu. Ivars Vīgners, Jānis Peters, kur viņš šturmē apakšzemi.
1: Jā, nu tā ir dziesma no Rudolfa Blaumaņa izrādes Trīnas grēki, un tad tāds diezgan sens darbs, jā, arī no Blaumaņa puses, bet nu gana bieži iestudēts. Nu viens jau vairāk Latvijā nav tik ļoti iestudēts kā Rudolfs Blaumans. Viņš tā kā mums visu
2: noklājas.
1: Jā, arī tās viņa pašas skrodardienas silmačos. Šogad, ja nemaldos, nu ar kaut kādām 43 izrādēm pa visu Latviju var rēķināties. Ne tikai mūsu trupa braukās vairāks un Ceļkaus Valmierā iestudējums, ko es arī ļoti gribētu aizbraukt, lai redzēt. Tā kā, jā, tur var izskrieties.
2: Nu, man arī būs beidzot iespēju noskatīties.
1: Tu nāksi pie manis,
2: es
1: jā.
2: Es nāksu apskatīšos.
1: Jā, 15. Tepat Vefiņā.
2: Tālāk Rīgā. Nebrauks.
1: Jā, 17. Salkrastos, tad tu varētu būt ārkārtīgi skaisti.
2: Arī, bet es tālāk par Rīgu nebrauks.
1: Nu, tu jau nebrauks, tas ir skaidrs.
2: Es tālāk,
1: tālu reiķi.
2: Nu, es ar kājām eju.
1: Jā.
2: Cik tu tālu ar kājām es varu...
1: Gors tev ir voisti.
2: Arī jā, arī tāls viņš sanāk.
1: Mēs būsim 23. Siguldās, tad cīt, es domāju, turpat arī pat Līgos vārtus svinēt ar ģimeni.
2: Nolīgosies?
1: Jā, paskatās kādu programmu.
2: Nolīgosies.
1: Nolīgošos jau nu noteikti. Nu jā, nu ko nu daudz ir par Blaumani, ko nu par skrodardienām, te tomēr Trīnas grēkiem ir jādod pirmā plāna loma un Ivars Vīgners un Jānis Peters. Kur viņš turmē apakšzem 1984. gada kompozīcija. Vienu jau var.
2: Skatīsimies, jā. Klausīsimies. Mēs arī varam paskatīties YouTube.
1: Visi var.
2: Ar bildi.
1: YouTube.
2: Nu, labi, visi var. Lai skan, man šķiet, ka pirmā skaņa jums vismaz mūsu laikā.
1: Mūsu laikā tas pēdējais gads.

0: Kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Of Monsters and Men, Mountain Sound, un tad gan jau, nu, jāsaka, mums ir ko varbūt rīta fiksu vēl šodien varētu palaist.
2: Obligāti, viens rīta fiksēs šodien dēļ.
1: Rīta fiksēs sveiciens, gadīsim jūs sveiciens 27 33 9 33 WhatsAppā.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:36 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Rīta fiksē simbolisks sveikšanas akts pašā rīta agrumā. Palīdz sagatavoties dienai, iedvesmo jauniem darbiem. Iespējams, vienkārši liek paspaidīt, jo jūs varat paspaidīt. Jūs varat nosūtīt kādam savu mīļam cilvēkam sveicienu, rakstot to uz 2733-9933 WhatsAppā. Vienkārši uzrakstiet, un mēs to atskaņosim visai plašajai Latvijai.
2: Un iespējams, liksim jums paspaidīt.
1: Varbūt paspaidīt, jā.
2: Rīta fiksē sveiciens ir šeit. Varbūt būs laiks paspaidīt.
1: Daudz laimes silver būs Arvim jubilejā. Hip hip urā, novēl Jānis.
2: Daudz laimes Arvim, jā.
1: Rītiņš labais varētu sasveikt silveristus, otlandistus un īpaši sveiciens Arvim svētkos, lai mums labs ceļavējuši. Vēl viens sveiciens Arvim.
2: Oi, cik daudz mums Arvi šajā nogalē.
1: Viens kolektīvs, kas mūs klausās, sirsnīgi priecājamies.

0: pārtrauc viņa smiegu, viņa vēl čučviņa.
1: Labrīt, rīta fiksēs sveiciens. Gribu pasveicināt mazās ceriņkrūmu histēriķis Lakstīgalas. Aizmiegot par jums vairs nedomāju. Agris.
0: Kādēļ jūs vēl nečuč? Kādēļ jūs vēl nečuč? Lakstīgalas, kādēļ
1: labrīt,
0: nečuč?
1: Labrīt, labrīt, šodien ar vim dzimšanas dienu. Paldies par klinģeri.
0: Cik gars bija klinģeris?
1: Jens sveicienu sūta mums Sanda un Nauri, lai skaista un ražena dieniņa. Paldies, Jens.
0: Paldies,
1: Ar jūs sūta sveicienas visiem, kam tika melots, ka lietus nebūšot. Piedod, Artur.
0: Kādēļ mums meloja? Kādēļ mums meloja?
1: Sveicu meitiņu ar grūto darba nedēļas vidu. Turies vēl tikai 6 darba nedēļas palikušas.
0: Ties, kur viņa meita strādā?
1: Sveicu Aigaru ar anonīmo alkoholiķu svētku dienu.
0: Aigar, turies, esi neesi paliet.
1: Kristaps sūta sveicienus sev.
0: O,
1: labrīt,
0: cits, ja ne sev.
1: Labrīt visiem no Ančuka.
0: O, labrīt Ančukam arī.
1: Pēč sūta sveiciens Fredim mazajā piekdienā, lai forši vakars, bet Redim nosaukuma pēč ir mazā sestdiena.
0: Ai, pēča.
1: Sveiciens visiem, kuriem šodien vajadzīgs iedrošinājums, mierinājums vai smaids, tev viss izdosies. Paldies, Kristiāne, tev arī.
0: Mums visiem viss izdosies, jā. Mais, ja visi rokas sadosies.
1: Māris sūta sveiciens, mazais atvaļinājums ir beidzies. Atpakaļ pie Vierupas.

0: izraelskajam vīram Tomam, lai izdodas iziet skati, sieva Indra.
1: Lai
0: Tomam tur viss labi ir atgāze.
1: Zinam, cik mums daudz tur nav labi, yeah.
0: Daudz laimes Megijai, švēderei dzimšanas dienā. Beidz gulēt.
1: Laiks celties, beidz gulēt. Daži vēl čuč, čuč, čuč.
0: Ežiņa ballīt iekš pilnīgs kukū jau piektdien tiekamies veiciems tiem, kas nāks.
1: O, kāda ballīt?
0: Ežiņa ballīt.
1: O, mums gan

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
7: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un 1 saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītru piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi, iet kopā.
10: Piedalies Svedbanka investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacieties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
11: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: jaunākais skaņdarbs no Carnival Youth. Tāda pati diena. Jāsaka, godīgi, nu tā jau ir. Nu, šī jau ir tāda pati diena, bet nu, citiem viņa ir daudz īpašāka vai ne? Aizraujošāka varētu būt. Jā.
1: Gaidītāka.
0: Jā, lai tā arī būtu. Tā arī būtu. Jūs klausāties strādu rīti. Sandejs Nauris Brikmans kopā ar jums šajā rītā, kā jau ierasts.
1: Jā, un līdz pat 11:00 mēs būsim tev ko pastāstīt. 2733-9933. Atbildam arī uz jautājumiem.
2: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
3: Lido, tev pasaule plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
4: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
5: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
7: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
8: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā diena būs daļēji mākoņaina, dienas pirmajā pusē vietām Latgalē uzlīs, rīta stundās lietus gaidāms plašākā Latvijas austrumdaļā. Gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21, plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Noskaidrots vīrietis, kuru tur aizdomās par uzbrukumu vilciena konduktorei, reisā no Rīgas uz Ķemeriem aizvadītajās brīvdienās. Vīrietis sestdiena pusnaktī fiziski uzbruk vilciena konduktorei un nolaupīja somu ar naudu un darba aprīkojumu. Tā norāda policijā un par to vēsta Latvijas televīzijas redījums Panorām. Tā kā šis bijis nakts reis, uzbrukuma brīdī cietusī konduktori vagonā bijusi viena pati ar uzbrucēju. Cietusī darbiniece šobrīd ārstējas slimnīcā. Pie Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas nodaļas mēdz veidoties stundām gari neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu sastrēgumi. Arī par to vēsta Latvijas televīzija. Slimnīcā skaidro, ka konkrētajā dienā, šajā pirmdienā stundas laikā uzņemšanā nogādāti 12 pacienti, kas radīs sastrēgumu. Galvenais ārsts Jānis Vilmans atzīmējis, ka ir izdots rīkojums, ka šādās situācijās slimnīca pacientus ievieto arī neprofilu nodaļās, respektīvi visās pieejamajās brīvajās vietās. Vilmans atzīmējis, ka ir plānots tikties ar kolēģiem no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un veselības ministrijas un kopā risināt problēmu. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības padome šodien tiksies ar jauno izglītības un zinātnes ministri Ilzi Indriksoni. Tikšanās laikā plānots pārrunāt arī jautājumu par iespējamu mācību līdzekļu finansējumu samazinājumu, pret ko iebilst gan arotbiedrība, gan Latvijas pašvaldības savienība. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrovs šodien apmeklēs pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un ar tās vadību pārrunās imigrācijas ierobežošanas jautājumus. Imigrācijas ierobežošana Dombrovs pieteicis kā sava darba prioritāti. Iecavā šodien atklās jaunu olu ražotāja Baltikovo ražošanas kompleksu. Tajā ietilps jaunputnu novietnes, 12 ārpus sprostiem turētu vistu kūtis un jauna olu šķirotava. Investīcijas summu Baltikovo pat labam vēl neatklāja. ASV vakarā esot pabeigusi triecienus Irānai atbildot uz ASV armijas helikoptera Apači notriekšanu Omānas piekrastes tūmā, tā paziņojusi ASV centrālā pavēlniecība. Triecieni Irānai tika sākti vakar pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa pavēles. Neilgi pēc tam Irānas ārlietu ministrs Abas Sarakšī piedraudēja, ka Irāna veiks pretriecienus. Un šorīt zināms, ka Irānas revolucionārā gvarde uzbrukusi ASV bazē Bahreinā atbildot uz ASV triecieniem. Neraugoties uz abu pušu militārajām konfrontācijām, trauslais pamiers joprojām formāli saglabājas. ASV kongresa pārstāvju palāta apstiprinājusi 70 miljardu dolāru finansējumu prezidenta Donalda Trumpa imigrācijas politikas īstenošanai. Likumprojekts paredz finansēt imigrācijas un muitas dienestu un robežsardzes dienestu līdz Trumpa pilnvartermiņu beigām. Trumpam tā ir nozīmīga iekšpolitiska uzvara. Bet Ziemeļīrijas galvaspilsētā Belfastā vakarā sākās protesti pret imigrāciju, kuru dalībnieki aizdedzināja autobusu un citas automašīnas un bloķēja galvenās ielas. Protesti sākās pēc pirmdien Belfastā notikušā uzbrukuma, kura video ieraksts kļuva virāls un šokējis valsti. Video no Belfastas ir redzams, ka kāds vīrietis uz ielas ar nāzi vairākas reizes iedur galvā un kaklā garām gājējiem. Pēc tam redzams, ka vairāk cilvēki iejaucas un cīnās ar vainīgo, kad ierodas policija. Aizdomās par uzbrukumu aizturēts 30 gadus vecs sudānietis. Viņam vakar tika izvirzīta apsūdzības slepkavības mēģinājumā un šodien būs jāstājas Belfastas miertiesas priekšā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosību. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labs rītiņš, draugi, 8 un 9 minūtes, nu jau tūlīt
2: un 10
1: minūtes pāri 8. Nu kāds varbūt brokasto tieši šajā brīdī, kāds varbūt tikai mostās, cits varbūt tikai mājās nāk, ļoti dažādi mēs esam un dažādi mūsu to dzīves ritumi, bet interesanti novērojuši zinātnieki eksperimenta rezultātā tādu saikni mums ar ēdienu. Kā tev vispār ir ar ēdienu? Kā jūs ar sievu un meita esat kaut kur kafejnīcās un kāds kaut ko pasūta? Jūs šērojat, dalieties?
2: Jā, mums nav problēmas. Jā. Mēs neesam, es zinu, ka ir cilvēki, kuriem nepatīk dalīties. Aijai nepatīk, ja ar to pašu karot vai kaut kā viņa, tad vajag atsevišķi citu dakšiņas. Nevar ar viņas dakšiņais, viņas
1: sēdien. Skaidrs. Man vīrs vispār kategoriski, viņam šausmīgi nepatīk dalīties ar ēdienu. Šausmīgi, varbūt tas ir arī kaut kas no bērnības, kad ar brāli varbūt bija jādalās vai kā. Viņam kategoriski, viņš ciest nevar, ja viņš vienmēr saka, tu varēji pasūtīt tādu pašu. Bet kaut kā vienmēr sanāk, ka viņš pasūtīs kaut ko garšīgāku. Tas arī gribu pamēģināt.
2: Man nav nekāda problēma. Man nepatīk, laikam, ja no kopīgās rasola karotes kāds paņem un tā nolaiž un ieliek apakaļ.
1: Jā, bet vienkārši padalīties.
2: Tas tur,
1: man patīk, ka man pat ir draudzenis, piemēram, Hikartu, ka mēs pasūtam, saliekam visu viduciju un tad...
2: Tas ir vislabākais.
1: Nu jā, un reizēm jau var arī noķert un izrādās.
2: Jā.
1: Jo pārdrošākas rīcības rezultātā ir iegūts tas našķis, jo lielāku baudījumu tas sagādā. Redz, ko tie zinātnieki izdarīja. Viņi uztaisīja eksperimentu, kurā piedalījās 120 dalībnieku. Un viņiem tika doti frī kartupeļi. Un dažādās situācijās bija tādi, kuriem tad bija sava porcija, varēja pacienāties ar kaimiņam, piedāvāt to ēdienu, kā arī slepeni paņemt no citiem.
2: Jā.
1: Un brīvprātīgie nezināja, ka visi tie frī kartupeļi ir pilnīgi vienādi. Un pēc eksperimenta tad viņiem bija detalizēti jāapraksta kartupeļu atšķirības, garšas un izrādījās, ka augsta riska situācijā tie nozagtie frī tika novērtēti kā gandrīz par 40% baudāmāki salīdzinājumā ar tiem, kas tika pasniegt tieši pašam.
2: Mm.
1: Kraukšķīgāk, sāļāk, izteiksmīgāk garšiņa. Domājies, un pusi dalībnieku tiem, kurus varēja nofenderēt no kaimiņa, piešķīra maksimālo baudījumu vērtējumu.
2: Nu, tā jau ir.
1: Tas ir ļoti interesanti. Un ja es tagad tā atceros, ka no bērnības, teiksim, tad nevarēja jau neko tā īsti no galda ņemt, kamēr viesi nav atnākuši, bet daudzi manas paudzes

0: Kā jums ir to? Nu, Ēriks raksta, ka kaimiņdārza ābola arī garšīgāk. Tas jau gan kā teiciens, gan kā dzīves patiesība darbojās izsens. Tas gan.
1: Tieši tādu balziņu mums arī atsūtīja, noklausies. Jā, vēl mums raksta, ka Sindija raksta, viņi ar vīru dalās. Griežam karbonātus uz pusēm un samainamies.
0: Ā, nu jā.
1: Arī ar kopīgām dakšām un karotēm nav problēma.
0: Tā nav problēma.
1: Nu, redz, nu šeit nav nekāda problēma.
0: Nav, jā. Tu... Nē, nu forši es, piemēram, paņem ar sieru cepuri, tu paņem ar zilo sieru.
1: Jā, protams, ne tādi, ka pārgriež, jā, pārgriežam, samainās. Nē, man ļoti patīk tāda, zin, Spānijā tapas.
0: Jā. Jā.
1: Un tur daudz izkaut kādu visādu ēdieniņu. Man, tas ir mani mīļā. Mīļākais aiz kā ēst.
0: Jā.
1: Un ka viss kaut kas daudz dažāds, ko var pagaršot.
0: Jā, jā, jā, kaut ko pasmērē.
1: Nu, nevis tikai
0: kaut ko...
1: ēd vienu un to pašu.
0: Pēču arī raksta, ka skolā bija līdzīgi, ka kāds uzcienā ir našķi, tad likās nereāli garšīgi piekrīti. Tas var tik garšīgi jau pēc tam dzīvē, tas pats vairs negaršo. Jā, draugi, tā jau mums ir. Redz, ka zinātnieki tikai apstiprina. Nu, tad mēģināsim sankcionēt pačiepties. Es pati kafejnīcā, piemēram, ļoti gribu tos prīkārtupaļus, bet zinu, ka nu visu to šķīvi vienai pašai nolocīt būtu nu, nekorekti pret savu organismu un ķermeni. It sevišķi, ja tu kaut ko mēģini sakot līdz svaram. Un tad es pasūtu tā kā vīram, pieliek, nu es saku, tu jau gribēsi noteikti, paņemšu tev. Un tad pasūtu, un tad viņš man nemaz nedod.
1: Ah, vai.
0: Tas interesanti.
1: Tas, jā. Nu, Alis raksta, viņai šāds variants. Labrīt, vīram ar mani... Ar savu ēdienu ir jādalās, bet ja viņš lien ķeksēt manā šīvē, man riebjās.
0: Jā, nu tas ir precīzi kā manai meitai, precīzi. Jā. Arī viņai dalīšanās šķiet tikai tad, ja mamma dod visu, jā.
1: Tā, ka tu nabaks tur tai ģimenei.
0: Es esmu, jā, tādā ziņā.
1: Tiešām tādā ārpats apdalīts riktīgi savus ēdienus. Jā, un vēl ņem tā vēdienu, ņem nost.
0: Nu, vispār es to visu pasūtīju, varbūt arī veicu, kad kādreiz par to piemirst. Paldies, Nauri, ka tu mani atbalsti.
1: Es ar tevi padalīju šodien.
0: Uz tā maisiņa ir rakstīts mans vārds.
1: Jā.
0: Bet es nedrīkstu nokosties.
1: Tu varēsi. Šodien sūtīsim. Tu sūtīsi.
0: Jā.
1: Un dalīsies mani, un es dalīšos ar tevi.
0: Tas ir sniks.
1: Lūk, es zināju. Papīra lidmašīnas. Mijā.
0: Mijā.
1: Paper planes. Olē man nekdurīs.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Čau, te Intrīša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa – tas ir reāli. Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
3: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Latvijas Loto.
5: Labas lietas notiek.
6: Jā, nu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
7: No 9. līdz 15. jūnijam. Semenes 3,29 eiro kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maxima.
8: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
9: Heisburger! Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas Kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus sešos kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džēza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas Kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.
11: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
12: Hello, Latvia. Richard Gere here on Radio SVH.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:26.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Vakardienā klausītāji prasīja skaņdarbu. Prasīja skaņdarbu. Nebija laika uzlikt, bija tieši mēs gājām jau prom, bet nu, tagad tad izdevās. Mjūzika ir tikāšā sakamā.
4: Lai skaņdarbu.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Pērn un šī gada pirmajā ceturksnī valsts austrumu pierobežā investēts 351 miljonus eiro, tā secinājusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. Austrumu pierobežas drošības stiprināšanai izbūvēti 5 katastrofu pārvaldības centri Dagdā, Ilūkstē, Daugavpilī, Līvānos un Viļānos, uzlabojot operatīvo dienestu sadarbību un reaģēšanas spējas ārkārtas situācijās. Pabeigta Latvijas-Krievijas robeža žoga izbūva aptuveni 280 km garumā, kā arī ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves darbi un turpinās militārās infrastruktūras attīstība. Austrumu pierobežā uzlabots valsts reģionālo un vietējo autoceļu stāvoklis, mājokļu pieejamības veicināšanai tiek īstenoti projekti 227 pašvaldību dzīvokļu atjaunošanai un 57 jaunu dzīvokļu būvniecībai. Dzīvojamo māju projektam Mārupes sirds izsniegtas visas būvatļaujas un pat laban noslēgumam tuvojas galvenā būvu uzņēmēja atlase. Projekta pirmajā kārtā paredzēts izbūvēt 65 mājokļus un pirmajā kārtā izbūvēt 50 dzīvokļu un 15 premium klases rindu mājas un visa dzīvojamā rajona projektu izstrādājis arhitekts Uldis Bērziņš un arhitektu birojs Tektum. Pabeidzot visus attīstības etapus, projektā būšot vairāk nekā 400 dažādu tipu mājokļu. Savukārt nekustamo īpašumu attīstītājs Mērko mājas plāno būvēt dzīvojamo ēku projekta Magnolijas otro kārtu Šampēterī. Projekta pirmajā kārtā, kas eksploatācijā nodota 2023. Gadā, uzbūvētas divas trīs stāvu ēkas, uz kuru jumtiem uzstādīt saules paneļi un saules korektori. Otrās kārtas trīstāvu ēku veidos četras atsevišķas kāpuma telpas un ēkā būs pieejami A energoefektivitātes klases 2 līdz 4 istabu dzīvokļi ar pilni iekšēju apdari. Projektā būs pieejams arī divstāvu tipa dzīvoklis ar atsevišķu ieeju, privātu terasi un zaļo zonu. Savukārt ēkas trešajā stāvā paredzēti 2-4 istabu dzīvokļi ar privātajām jumta terasēm.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurš

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: No es tādu lasu interesantu notikumu vēsturē. Ja. Slavenajai filmai 1988. gada. O, manā dzimšanas laikā, ja, Dirty Dancing, ja, netīrās dejas.
2: Jā, ja. No.
1: Šis ir stāsts par to, ka nevajag padoties, nevajag vienmēr uzklausīt pirmos viedokļus, kurus tu uzzini, piemēram, tu kaut ko esi veidojis, kā saka, nē, šis ir mēslis un nebūs labi, nevajag. Uh-huh. Jo tās, kas ir, jo nu šīm Hollywoods filmām ir tāds testa auditorijas, kas noskatās un tā pasaka savus viedokļus. Un testa auditorijam, viņas te ir rakstīts, riebās, pat vārds riebās, netīrās dejas, un tas producents Ārons Russo, viņš bija tik vīlējis, ka viņš teica, sadedziniet to negatīvu, nu visu nofilmēt, to visu sadedziniet.
2: Kā, tu redz kā.
1: Bet viņi tā kā.
2: A, ko viņš tas tur bija pāicinājis tajā auditorijā? Kas varēja būt tie cilvēkam tik ļoti rieba?
1: Viņi jau, tad, kad testē, viņi jau ņem ļoti dažādus cilvēkus.
2: Nu, vai ne, vajadzētu.
1: Un, kad lielākajai daļai, vai pat visai, tie rakstīts, nu, ka tām vairākām testa auditorijām hated, nu, tā kā riebās.
2: Riebās.
1: Jā, riebās, netīrās dejas. Un tad, protams, viņi negaidīja to, ka viņš būs box office, jā, kā saka, sprādziens notiek, jā, pozitīvā ziņā, ka, nu, tas, nu, bija super hits, tas beigās bija.
2: Skatītājiem tomēr patika.
1: Ļoti
2: ja domāju, cik interesanti būtu, ja arī mūziķi, piemēram, Latvijā, pirms katras dziesmas izdošanas būtu tāda kaut kāda komisija, kurai obligāti jāaiziet cauri, tajā būtu, piemēram, 100 klausītāji dažāda vecuma un visvēr. Mm. Domāju, ka un māksliniekam būtu šai komisijai jāprezentē pirms ārprāts, vai ne, cik daudz skaņdarbu vispār nepiedzīvot savu dienas gaitu, ņemot vērā, cik smalks ego vispār ir mūziķiem. Tas ir ļoti tāds smalks mehānisms, tas kā pulkstenītis ar daudziem zobratiņiem, atsparītēm, nesaprotams. Un tad, nu, es esmu redzējis, kā mūziķis sašļūk, kad viņam pasaka, ka kaut kas nav labi ar viņa skaņdarbu.
1: Tā varētu būt.
2: Tas ir tāds kā, zin kā, viņš strādājis, viņš ir sēdējis, viņš ir lolojis, un tad tu pasaka,
1: tā drobene baigi slikts gan.
2: Jā, tu kaut ko varēji izdomāt, tur kaut kas nav ar piedziedājums, tur tāds.
1: Nu, redzi, Jānis Reks padomju laikā jau tā bija.
2: Nu, tas bija cenzūras dēļ, tas skaidrs, tur vajadzēja iet cauri, tur jau, nezinu, vai tā mākslinieciskā kvalitāte bija tik ļoti no svara. Un tas kā aizies, bet tur jau vairāk tā cenzūra. Bet, nu, jā, piekrīt tās visas skatas no tā padomju laika, varbūt tāpēc arī mums uzdzen riebumu, jo es tik līdz dzirdu par kaut kādiem auditorijas testiem, tā man uzreiz tāds, tāds ir lauvena pamostās.
1: Jā. Jā. Nu, šis vienkārši ar šo stāstu, ko es gribēju teikt,
2: ka nevajag
1: paļauties uz pirmo kritiku.
2: Tieši
1: palaižu tālāk, nu, ja tiešām nepatīk visiem pasaules iedzīvotājiem. Nu, tad varbūt tad vērst to nedarīt.
2: Tad. Nu, varbūt tad ir jāiet citur darbs meklēt.
1: Tad, lai tas paliek kā hobijs.
2: Tas būtu, kā jau kādas, bet draugi uzspēlēju spēli, kādas būtu frāzes, kuras pateikt mūziķim, lai viņam vispār vairs negribētos, jo Reku Uldiši atsūtīja. Baigi līdzīgi, kā tā tur dziesma.
1: Jā, paspēlējam šo, šī ir lieliski.
2: Paspēlējam, šis varētu būt interesanti.
1: 27333933 WhatsApp atsūtot, ko varētu pateikt.
2: Mūziķi, kas sarakstīs dziesmu. Un šitas arī tevs teikties, nu varbūt tas, lai paliek kā hobijs.
1: Jā. Jā, ko pateikt, lai absolūti labāk būtu ēs.
2: Jā, paldies,
1: jau zinu. Jā, palaižam kādu skaņdarbu, lai jūs varat padomāt un sasūtīt, lai mēs varam uzreiz vairāk
2: sasīt. Jā, nu izskatās, ka sievai būs tevi jāuztur.
1: Ļoti labi.
2: Bērnus ar šito nepabaros.
1: Nē. Vai, super. Sagaidīsim jūs.
2: Nu, nezinu, vai vajadzēja uz studiju nest. Dārgi, tev sanāca.
1: Tev tik ir vēl citi varianti, ko darīt.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota bZ4X un jaunā bZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
5: Loto. Labas lietas notiek.
6: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
7: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
8: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
9: Rīgas attīstība ir nerimstoša. Un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
10: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
11: Jūs esat nežēlīgi, gribētu sacīt tā, ka jūs esat ārkārtīgi nežēlīgi. Mēs te runājām par mūziku un, protams, ka labi, ka nav tā kritika tāda, kā būtu, teiksim, tā auditorija, kam iedot pirms izlaišanas noklausīties kādu dziesmu, jo tad mūziķi iespējams nerakstīta vispār.
12: Nu, kā pateikt tā mūziķim, tātad jautājumu jums, kā pateikt mūziķim, ka nu nav sanāks.
11: Ko viņam negribētu dzirdēt mūziķim, izdodot savu jauno dziesmu, piemēram.
12: Jā.
11: Kaut kas līdzīgs papielā skanēja labāk pēčam tāds variants. Vai rumbulā mašīnas izklausās labāk?
12: Gaidīja kaut ko vairāk.
11: Šis man patīk skatīt. Nē, nu tā kā, nē, nu tā jau it kā jā, bet...
12: Tavā iepriekšējā dziesma bija daudz labāk.
11: Bet vēl šis tad, nē, man liekas, Dacē, visvēr Dacē ir talants. Cikā, kopumā tā varētu būt, bet...
12: Bet, nu, tad mums ir bišķi skarbāki. Andis raksta, sen tādu draņķi nebija dzirdējis.
11: Jā, Dacē vēl šis tas. Tā jau it kā foršs gabals, bet... Paldies, Dacis, jūt, ka tev ir pieredze.
12: Uldeži raksta, o, šito AI taisīja.
11: Nu, dziesmas, protams, tu raksti, bet labāk nomizgāt raukus, to tu vismaz māki.
12: Helmuts, mēs tev maksāsim, lai vairāk nedzied ārpus dušas.
11: Andris vēl pats. Nenolaid degunu, melnais kvadrāts kaut kā kļuva pasaulē atpazīstams.
12: Vārds kailgliemezis ir pozitīvāks par to, kas tev tur sanācis.
11: Gvido vēl šāds vērts. Nu, ja šī būs vasaras himna, tad vasara ir atcelta.
12: Ģirds raksta, ir arī plāns B.
11: Tev varbūt šitam ir cits fons?
12: Manam paziņam ir brīva vakance fermā.
11: Paldies par dziesmu. Tagad zinām, ka kvalitātes latiņu var ierakt arī zemē.
12: Jā. Ko tu tur
11: mūkies? Paliek šis kā rezerves variants.
12: Jā. Ko tu tur mūkies? Tagad ar mākslīgu intelektu katrs muļķis uzceps labāk. Skarbi. Tu noteikti vari muziķēt ģimenes pasākumos. Un tu noteikti atradīsi savu auditoriju, bet...
11: Paliksim labāk pie ķīmijas eksperimentiem smilškastē.
12: Jā. Vēl ir ļoti labs. Interesanti.
11: Jā.
12: Jā, šis bija...
11: Nu, jāsaka, tā izstiepti.
12: Vai.
11: Interesanti.
12: Jā, super. Nu, ļoti labi.
11: Jā, interesanti.
12: Nu, forši, tā, nu, forši. Tā.
11: Nē, labi, nē, nav labi, slikti.
12: Nē, nu, kā jau es tev vienreiz teicu, varbūt tomēr nevajag.
11: Paga, šitā ir jauna. Paga, šitas ir tas vien. Tu pārtai.
12: Tas tu pār kaut ko. Tu kaut ko esi sam... Tu negribi, ka kāds cits varbūt iedzied?
11: Tu negribēji iedot.
12: Tu kad jau negribēji Anna iedot iedziedāt?
11: Paga, baigi smukā balsts. Paga, šitai melodijai tev nebija citi vārdi jau.
12: Zanda mums raksta, nu, septiņas notas ir. Labi, paldies, super, paldies jums.
11: Paldies, draugi. Tagad ir baigi grūti izvēlēties, kas turpinājumā uzlikt ko.
12: Nē, uzliksim
11: kaut ko.
12: Jā, nē, bet uzliksim tiešām kaut ko ģeniāli. Ja? Da, kā pierādīts, lai dziesmam patīk, tu tekstam arī nav jābūt ļoti.
11: Jā.
12: Tad, vispārīgi. Jā, viņš ir pietiek arī ar vienu vārdu. Ja?
11: Jā.
12: Daudzreiz jau drīzāk tas, kā saka, tā ziņa, ko nes, ja, šī dziesma, tas vēstījums.
11: Jā, šis ten ir labs vēstījums, tomēr.
12: Nu, trešdien ir, mazā sestdiena klāt, es domāju, ka šī dziesma jau tieši iedarās, ja, kādam,
11: nu, jā, ne? Bet tā, kā...
12: Kādam jā, kādam nē. Nu, jā. Nu, labi. Nu, es nezinu, es ceru, ka visi ir gatavi.
11: Nē, nu, jā.
12: Izkaršam balsu un viss kopā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
3: Cik lielas? Visu lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā. Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
1: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā diena būs daļēji mākoņaina, dienas pirmajā pusē vietām Latgalē uzlīs, rīta stundās lietus gaidāms plašākā Latvijas austrumdaļā. Gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus, pūtīs lēns līdz mērens rietumpus vējš, Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21, plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolu.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! Latgales turisma industrijas stiprināšanai plānots no ekonomikas ministrijas līdzekļiem pārdalīt apmēram 1,5 miljonu eiro. Tā šodien intervijā Latvijas radio sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, solot, ka valdības izbraukuma sēdes laikā Latgalē 27. jūnijā paredzēts apstiprināt algoritmu, kādā veidā uzņēmējiem un privātpersonām tiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies saistībā ar Latvijā no ārvalstīm ildošiem droniem. Jābūt skaidrai valsts atbildei par to, kādā veidā tiek pilnībā kompensēti zaudējumi, ja tādi ir radušies, tādiem jābūt gan privātpersonām, gan uzņēmējiem, tā sacīs ministrs. Rīgā šonedēļ ar kultūras izglītojošo un izklaides pasākumu programmu atzīmē festivālu Riga Pride. Nedēļas garumā paredzētas diskusijas, filmu seans, radošas darbnīcas, lekcijas un muzikāli pasākumi, un programmas laikā notiks arī sarunas par seksuālo veselību, dzimumu līdztiesību, cilvēktiesību jautājumiem un citām aktuālām tēmām. Apmeklētāji varēs piedalīties arī mākslas nodarbībās, viktorīnās un atvērtā mikrofona vakarā un citos pasākumos, bet festivāla centrālais notikums būs Riga Pride gājiens, kas notiks 13. jūnijā Rīgas centrā un tam sekos noslēguma pasākums un koncerts Esplanādē. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības padome šodien tiksies ar jauno izglītības un zinātnes ministri Ilzi Indriksoni. Tikšanās laikā plānots pārrunāt arī jautājumu par iespējamu mācību līdzekļu finansējumu samazinājumu, pret ko iebilst gan arotbiedrība, gan Latvijas pašvaldību savienība. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrovs šodien apmeklēs pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un ar tās vadību pārrunās imigrācijas ierobežošanas jautājumus. Imigrācijas ierobežošana Dombrovs pieteicis kā savu darba prioritāti. ASV vakar esot pabeigusi triecienus Irānai, atbildot uz ASV armijas helikopterā Pači notriekšanu Omānas piekrastes tūmā, tā ziņo ASV centrālā pavēlniecība. Triecieni Irānai sākti otrdien pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa pavēles un neilgi pēc tam Irānas ārlietu ministrs Abas Arakčī piedraudēja, ka Irāna veiks prettriecienus. Un šorīt zināms, ka Irānas revolucionārā gvarde uzbrukusi ASV bāzē Bahreinā, atbildot uz ASV triecieniem, neraugoties uz abu pušu militārajām konfrontācijām, trauslais pamiers joprojām formāli saglabājas. ASV Kongresa pārstāvju palāta apstiprinājusi 70 miljardu dolāru finansējumu prezidenta Donalda Trumpa imigrācijas politikas īstenošanai. Bet Ziemeļīrijas galvaspilsētā Belfastā vakar vakarā sākās protesti pret imigrāciju, kuru dalībnieki aizdedzināja autobusus un citas mašīnas un bloķēja galvenās ielas. Protests sākās pēc pirmdien Belfastā notikušu uzbrukumu, kuru video ieraksts kļuva virāls un šokējis valsti. Video no Belfastas redzams, kā kāds vīrietis uz ielas ar nāzi vairākas reizes ietur galvā un kaklā garām gājējiem. Pēc tam redzams, kā vairāk cilvēki iejaucas un cīnas ar vainīgo, kad ierodas policija. Aizdomās par uzbrukumu aizturēts 30 gadus vecs sudānietis. Viņam vakar tika izvirzītas apsūdzības slepkavības mēģinājumā un šodien būs jāstājas Belfastas miertiesas priekšā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: 9:09 šajā
2: un
1: brīdī.
2: 9 sekundes arī vienā momentiņā bija tāds kā super eņģeļa laiks.
1: Tu meklē tos cipars, tos laikus pūstenī.
2: Es vairs īsti ne.
1: Kādreiz, jā.
2: Bet priecājos tāpat tās redzēt, tad uzreiz tā kaut kā... Nē, es jau sapratu, ka tas jau tā ezotērika. Tagad jau tāda, zini, tāda. Tāda, nu, uz mīlēšanu. Vai nu ir iekšā, vai nav praktiskas, teiksim, lietas vairāk, vai piramīdas, piemēram, paskaties celtnieku, kādas viltības ir izmantojuši šie, lai tās tik ilgi stāvētu. Es domāju, tur nekāda nebija tā, ka piramīdas celtnieki tur tā izdomāja senajā Ēģiptē. No, eņģeļa laiks sākam likt bluķus.
1: Jā.
2: Nu, varbūt tur, stāvēs.
1: Tur tik daudz versijas, kā tas tika būvēts.
2: Jā. Un tagad izskatās, ka, nu, vienmēr 4600 gadu laikā labi ir zaudējuši tur tās saulē mirdzošās, tās plāksnes baltās, izrādās apkārt bija. Tās jau mēs neesam redzējuši, tās tikai varam nojaust. Bet vispār stāv kā stāvējusi būtībā, vai ne? 2,3 miljonu akmens bloku.
1: Jā.
2: Svars kopējais 6 miljonu tonu, bet stāv.
1: Lūk, kas stāv.
2: Jā.
1: Lūk, kas stāv.
2: Tur nebija vienamājies, ja tāda būtu taisīts. Man šo tilts jāpārtaisa, būtu tāds kā piramīdas. Tad nu, stāvēt gribēdami nevarētu pārcelt.
1: Man patika tie salīdzinājumi vēstures, kas nedaudz to tā kā apgriež to prātu otrādā, ka Kleopatra ir dzīvojusi tuvāk laikam. Nu, dzīvojusi tuvāk laikam, kad ir iPhones, nekā kad ir uzceltas piramīdas.
2: Jā?
1: Mhm.
2: No tā arī sanāca.
1: Jā, sagriežu tev
2: šo,
1: prātu.
2: Saņem lūdzu šo. Tiešām sagrozīja man prātu.
1: Tu tieši runā par celtniekiem un celšanu. Man
2: sagriezās prātu.
1: Man visu vasaru nu, tā kā lauku mājai tur kaut ko remontē.
2: Jā, strādā,
1: un
2: jā. Kā,
1: un liekas, ka nu, tā visu pabeidz un pēkši man vēl šorīt iesot vēl kaut kādu materiālu, cik maksā materiālu. Un es viņam aizrakstu, ko tu vēl tur pēc? Vai te kaut ko vēl vajag?
2: It kā jau dzīvo iekšā cepura kulms. Bet redzi, tu to strādznieku tik labi esi uzturējis, ka viņam gribās turpināt pie tevis darboties.
1: Jā, viņš neiet prom, jā.
2: Nosauc savas mājas par Rīgu, jo tev arī nekad nebūs gatavs.
1: Jā, bet ir tāds...
2: Pārcelt.
1: Reāli viņam uzrakstīt, ko tieši vēl tur
2: pēc? Viņam iepatikās.
1: Kas tas, es nesaprotu par to nosaukumu, kas nopirts.
2: Bet tieši tāpēc viņš arī kaut kādas difūzu membrānas tev veda. O, man vajag vēl 70 eiro.
1: Nezinu, kas ir aizdomīgi. Viņš paralēli...
2: Lāpsas tur kliķi.
1: Viņš paralēli arī savu māju ceļ.
2: Nu jā, tad varbūt viņam pa ceļās ātrāk aizbrot paskaties, vai jums nav vienādas flīzes. Šitas ir, es domāju, katru celtnieku sapnis ir cilvēks, kas viņu vienkārši dotē visu laiku ar kaut kādām finansēm. Celt. Man šitā bērnībā viena kaimiņiena, viņai bija ļoti skaista papīra cepura. Un viņa man apsolīja uztaisīt tādu pašu. Man vecmāmiņa bija zīmēšanas skolotāja, līdz ar to vecmāmiņai bija atvilkne, kuras varēja piekļūt resursiem.
1: Jā.
2: Es viņai nesu aplikācijas papīrus, saku, bet cik ilgi vēl tā cepura? Drīz jau būs, nesu tos papīrus, nesu tos. Vēl bišķiņu papīrus vajag, es tik nesu tos papīrus.
1: Jā.
2: Es beigās jau esmu aiznesus, nezinu, cik viņa man atnesa to cepurus vasaras beigām. Tā kā lelle knapi der ne jau man nesājam. Es biju tik vīlusies par šo ieguldījumu, par šo visa gada dotāciju.
1: Vai
2: visu
1: ne?
2: Vasaru es nesu papīrus. Kur tie papīri realizējās?
1: Nekur.
2: Nekur?
1: Jā.
2: Es biju tik vīlusies, ka nu, kopš tā laika es nekādā šitā neiesaistos ar šitādos došu naudu. Būs. Piedod, satreņķējās.
1: Jā, uzvilkāmies.
2: Cepura man ar atdot Kristīnas, tam citu atdot tas papīrus man tagad.

0: Bija arī tas gods būt Mumford & Sons koncertā pagājušajā gadā, vai ne tas bija? Nē, šogad. Šogad. Un viņš, nu, Markus solists Mumford & Sons, viņš mēs tā darīt, tā kā aizmukt no apsargiem un skriet iekšā kaut kur tajā arēnā pūlī parādīties. Mm-hmm. Viņš parādās viens, jo pārstāt, ir tāda piedzīme, kad ir kopā ir ar apsargiem, tie apsargi sitni smalā. A, viņš viens pats skrien, un es redzēju video, es nezinu, kurā valstī tas bija, un tāda liela arēna, viņš pēkšņi parādās augšā tribīnē starp tiem cilvēkiem, tie cilvēki tur visu jūk prātā, un viņš tagad visu to ceļu mēro lejā starp tiem cilvēkiem, lec pāri kaut kādai malai, tad tur iet pāri, pirmkārt, kas par enerģiju, bet es domāju, tie apsargi arī padabušies ar viņu.
1: Nemēģina,
0: bet smieklīgākais bija tas, ka ir tik ļoti nesināts, ka, zini, gaismotājs ar to saucamo, viņu saucamu pa pušku, tu, nu, tā, ar to staru, tā kā, kas sako līdzi, viņš visu laiku pazaudē, viņš atrod, akal viņš aizskrīt, viņš viņu meklē pa to pūli un atrod. Tas ir kā tāds komors, tādu darbu iedevis tam gaismotājiem, kas ar to milzīgo to gaismu, kad meklē viņu, kur viņš ir, kur viņš ir.
1: Tā kā pasaulē ir divi labi darbi, būt gaismotājiem Mumford & Sons koncertos un būt celtniekam Naura mājā. Tie ir divi labi darbi. Skan. Lai jums veicās.
0: Jā, starp citu žiņu arī pie šīs mūzikas cēla to māju, jāsagodīgi. Bieži piebraucot, skanēja Mumford & Sons. Lai skan Karolaini. Varbūt
1: arī par pārdarījumu arī nu, paņēmis vairāk to špakseļu maisu. Par morāli. Jām ciešanā izņēmuši baktelī.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieeja.

0: dienas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
2: 220 AV mascenis ir klāts līdz mīnus 50% 220 AV plusbiedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: tev bonuspicu par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
5: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 9:25. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Nu jā, nu kurš jau tāds inteliģentāks, tas jau atrod, ko nosvinēt. Rīgā atzīmēs pasaules jūgenes stila dienas šodien. Vai nebūtu skaisti pa kluso centru pastaigāties, pabrīnīties. Tur ir ik gadu Rīgā jūgenes stila centrs aicina doties izzinošās ekskursijās pa Alberta ielu un tuvāko apkārtni, apskatīt jūgenes stila arhitektūras pērles. Nu mēs cik skaisti mēs tur izskatītos,
3: ļoti skaisti. Un es, starp citu, tā mēs vienu dienu ar Rīgu pastaigājoties par Rīgas ielām. Un tu beidzot sāc skatīties uz augšu.
2: Jā.
3: Bez tādas skrējiena tu vienkārši kaut kad iztēlojies, ik par laikam iztēlojamies, ka esam turisti.
2: Jā.
3: Tā lēnām staigā skaties, un mums ir tik daudz ļoti skaistu māju
2: Rīgā. Nu mēs jau arī ar tevi nav, neesam vairs tās attiecībās, kad mēs skatāmies viens uz otru pastaigājoties. Līdz ar to es pat domāju, ka mēs pat varētu arī ļoti labi izbaudīt ekskursiju.
3: Ļoti labi.
2: Tu jau vēl bīžiem uz sievu pametāts. Es esmu redzējis ar kādu mīlestību, tu skaties uz aiju.
3: O, tā ir,
2: jā. Sevišķi, ja viņi sāk iet pa priekšu, tu jau uz augšu vispār neskaties.
3: Es skatos tikai taisni.
2: Tikai taisni. Un ja viņa vēl tev no aizmugures iet, tad tu visu laiku ik pa brītiņiem pamet
3: to galvu.
2: Ne, tu redzi, kā tur svinksas Alberti ielā
3: ir. Es kļūstu par pūci.
2: Jā, tev iet galva riņķī. Tā kā tev pa pilsētu ir jāiet ar mani, jo tad tu tiešām skatīsies tikai uz augšu.
3: Labi. Laikam būs jāiet ar tevi.
2: Ar mani jāiet. Jūgenstila pārgājienā.
3: Iesim tādā easy.
2: Daudz draugi sūta sveicienu Anatolijam Kreipānam vārdinā. Paldies, mīļie, nodosim tūdēļ pat viņš jau gardi šī kūku ir atnesis un pats tūlīt nāks ar sporta ziņām. Pa svētkiem pastrādās!

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt ar sporta ziņām. Radio SVH studijā Rīgā Anatolijs Kreipāns. Latvijas futbola izlase Baltijas kausa izcīņas spēlē par trešo vietu. Vakarā LNK sporta parkā 0-1 zaudē Fēru salu vienībai un turnīru pabeidza 4. vietā. Spēlē par 1. vietu Igaunija savā laukumā ar 1-0 pārspēja Lietuvu. Latvijas izlase šajā turnīrā joprojām ir visvairāk uzvaru. 24, Lietuva uzvarējusi 17 reizes, Igaunija tagad ir 11 uzvaras un Islande uzvarējusi 1 reizi. Beidzamo reizi Latvijas izlase Baltijas kausu ieguva 2018. gadā. Einārs Fogelis pārvēlēts Starptautiskās kamaniņu sporta federācijas prezidenta amatā. Fogelis kļuva par FIU prezidentu 2020. gada novembrī, kad tika ievēlēts uz 2 gadiem, bet 2022. gadā viņš tika pārvēlēts vēl uz 4 gadiem. Martins Dukurs turpinās strādāt ar Lielbritānijas skeletonu izlasi vismaz līdz 2030. Gada Ziemas olimpiskajām spēlēm. Līgums ar viņu pagarināts tieši līdz tam laikam. Britu skeletonisti Mets Vestons un Tabita Stokere triumfēja šā gada Ziemas olimpiskajās spēlēs. Stanley Cup izcīņas finālsērijas 4. spēlē Karolīnas Hurricanes viesos izlaida 2-0 un 3-1 pārsvaru, bet tomēr ar 5-3 pārspēja Vegasas Golden Knights hokejistas un sērijā līdz 4 uzvarām panāca nešķirtu 2-2. Divus vārtus uzvarētāja labā guva Jordans Stāls. Lai arī vēl nedraftēts un nav spēlējis Nacionālajā hokeja līgā, Latvijas hokeja jaunais talants Alberts Šmits jau izpelnījies pirmo individuālo apbalvojumu. NHL paziņojusi, ka 18 gadus vecais Alberts Šmits izpelnījies EJ McQuire vārdā nosaukto izcilības apbalvojumu, kas ik gadu tiek piešķirts kādam no NHL drafta kandidātiem, kurš demonstrējas tieksmi pēc izcilības ar raksturu, konkurētspēju un atlētiskajām īpašībām. Šāda balva tiek pasniegta kopš 2015. gada. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Semeņistē Modenas VTA 125 turnīrā Itālijā. Viena spēle pirmajā kārtā 6-3, 2-6 un 7-5 pieveica spānieti Marino Basolsu Riveru. Basketbola klubs Rīgas Zeļi nākamsezonu sacentīsies ULEB Eirokausā, tā ziņo portāls sportacentrs.com. Jau pirms pagājušās sezonas pastāvēja iespēja, ka Rīgas Zeļi varētu spēlēt FIBA Eiropas kausā, taču Rīgas vienība lēma par labu dalībai Eiropas Ziemeļu basketbola līgā. ULEB oficiālais paziņojums par turnīra sastāvu būs tuvākajās dienās. Toms Kuņš ar Lidl Trek vienību pasaules tūrē iekļautā velobrauciena tur Vernron Alps. Trešajā posmā, kas bija 28,4 km komandu brauciens, ieņēma 4. vietu. Pēc trim posmiem kopvērtējumā 1. vietu saglabā francūzis Alex Bodens. Viņš par 12 sekundēm apsteidz savu tautieti Kevinu Vokalēnu. Ko viņš ieņem 79. vietu. Latvijas sieviešu futbola izlase 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas turnīra B-līgas pēdējā spēlē Daugavas stadionā ar 1-2 zaudē Slovākijai. Turnīra pabeidza bez punktiem un nenosargāja vietu B līgā. Latvijas U21 futbola izlase Baltijas kausa izcīņas otrajā spēlē savā laukumā cīnījās neizšķirti 2-2 ar Lietuvu un turnīru pabeidza otrajā vietā. Vārtus Latvijas izlasē guva Valerijs Lizanovs un Ivans Patrikējevs. Nākamsezonu februāra sākumā Siguldā risināsies pēdējais no 8 pasaules kausa izcīņas posmiem skeletonā un bobslejā. Savukārt pasaules čempionāts februāra beigās risināsies Lillehammeras trasē Norvēģijā. Pasaules kausa izcīņa jaunajā sezonā sāksies novembra pēdējās nedēļas nogalē Altenbergas trasē Vācijā.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm. Šajā svētku rītā, Anatolija, sirsnīgi sveicien tev vārda dienā.
1: Paldies.
3: Arī klausītāji tevi sumina un sūta dažādas te, uzlīmes, bildītes, skaistas vēlējumus, ziedus un konfektes. Bet tavs noslēpums arī šajā rītā neiztrūkstoši, un tur savukārt mēs varēsim iepriecāt kādu no klausītājiem. Jo, Anatolija, noslēpums šajā nedēļā sadarbībā ar īpašu notikumu, ekskluzīvu Baltijas šovu, kad 2024. gada iespaidīgā koncerta Vondersalā atmiņās vēl par Prodigy uzstāšanos daudzi sapņaini gozējās, bet nu jau tūdaļ pat 27. jūnijā ar ekskluzīvu šovu, tad arī Prodigy kaps atkal uz skatuves Vondersalā. Nu, jāsaka ar vienīgo šī gada šovu Baltijas valstīs solot vēl skaļāku, vēl jaudīgāku un vēl enerģiskāku priekšnesumu. Te Prodigy ir viena no visu laiku ikoniskākajām un ietekmīgākajām elektroniskās mūzikas grupām ar miljoniem pārdotu ierakstu, globālu mūzikas topu, hitiem un leģendāriem dzīvajiem koncertiem. Tas jau droši vien nevienam nav jāatgādina, bet nu, varbūt kā atgādināšana savā laikā, kā zināms, zināšana māte vai kas tur viņa bija.
1: Tā runājām.
3: Tā runā. Nu, par ko, Anatolija, tavs noslēpums?
1: Nu, man arī ir par divi īpaši notikumi. Ar vārda dienu tā nav nekāda sakara. Mm-hmm. Proti, 2017. gadā, 10. jūnijā, Alena Ostapenko kļuva par pirmo Latvijas tenisisti, kas uzvarēja Grand Slam turnīrā Francijas atklātajā čempionātā. Viņa atgādināšu toreiz rumānieci Simonu Halepu pārspēja finālā. Bet kas vēsturisks Latvijas sportā bija 10. jūnijā pirms 30 gadiem, 1996.
3: gadā. 96.
1: gadā
3: kaut kas notika sportā.
1: Jā, vēsturisks notikums Latvijas sportā.
3: Labi, es savu variantu paturēšu pie sevis, jo man tas saistās ar rallīju.
1: Nē.
3: 27.3.3.9.9.3.3. Esmu samazinājusi variantu loku diezgan kārtīgi.
1: Jā, par vienu sporta veidu mazāk.
3: Par vienu sporta veidu mazāk.
1: Bet ja tu ieskatītos datorā tagad?
3: Nu, es redzu, ka Ozols ir atsūtījis tev daudz laibas vārda dienā.
1: Nē.
3: Kristiāna kolāžiņa, pēču sveicienu.
1: Tuliņ būs arī pareizās
3: atbildes. Būs arī pareizās atbildes noteikti. Tad šis te 10. jūnijs.
1: 96.
3: gads. Nu, zūtiet savu variantu, draugi, pēc otrajām sporta ziņām pēc 10.30. Atšifrēsim Anatolija noslēpumu, uzzināsim pareizo atbildi un tad vienu pareizās atbildes autoru izlosēsim un apdāvināsim ar iespēju jau 27. jūnijā doties uz ekskluzīvo Prodigy Show Wonders.

0: paradise.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
4: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga. Biķeru ielā 4, Dreiliņos. Padel by My Fitness.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Utkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
9: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Es pieļauju, ka daudzi interesējās, kā jau mēs bieži ar Sandu stāstam par dažādām mēnesi fāzēm, kas tad ir notikušas, kas notiek, kas šajā brīdī
2: kas
1: ir.
2: Kas notiek jā, vispār?
1: Jā, un tas, nu es, tā tad šodien, nu, tā, es varu paņemt šodien
2: paņemu uz sevi, jo es vispār vairs neorientējos kopš mēnesis iegāju saunā. Vakar esot bijis vēl zivīs līdz 11.30, tad iegāja aunā, visi tagad agresīvi, pēkšņi grib iestāties par savām tiesībām, pēkšņi esot visi tādi uzvilkti kā bultas, un tad esot jāšivarēt cauri kā slalomās par visādām tādām lietām. A, ko tev saka?
1: Nu tā, no šodien ir 25. mēnesis diena.
2: Yes, sir.
1: Yes, sir. Mierīga un intuitīva diena, kad izteikta var kļūt vēlma nepieciešamība pēc klusuma un pārdomām, tāpēc īpaši ieteicams laiks vienatnē. Esot dabā. Nesanāks, labi, nākamais.
2: Laba doma.
1: Laba doma, labi.
2: Bet zini, mums tas darbosies, nav arī mums tas rītīgi darbosies, jo mums šodien ir paredzēta kopīgi ieskaņot saulgriežu tādu foršu pasākumu ēteram, gan Radio SVH televīzijai, gan Radio SVH radio ēteram, lai jūs līgos vētkos varētu baudīt lielisku mūziku un smieklīgus pantus, gatavojoties tur šivarējot pa māju. Un lejā es nogāju pagribā tur sevest
1: tās
2: siena ķīpes, tur tā, nu, tur tā smarža, nu, tur var apsisties viegli no tādas vasaras
1: ļoti
2: smaržas.
1: Atgādina jaunību gulēšanas siena gubās.
2: Tu esi gulējis reāli? Jā. Tu esi reāli gulējis?
1: Nu, ne ķīpās, bet, nu, tagad ir tāda, nu, gubājas es gulējis, kad ieeja tiešā ar muguru isi, tā, isi to vietu, jā, un tad guļ iekšā.
2: Tu esi tur reāli gulējis?
1: Jā.
2: Es nepazinu nevienu līdz šim, kas ir reāli gulējis gubā.
1: Es necau, cik ilgi es tur gulēju. Vai es tur īsti gulēju?
2: Es sapratu. Es tevi sapratu. Es tevi tagad sapratu, jo...
1: Tagad tu man sapratu.
2: Tagad es tevi sapratu.
1: Tātad,
2: nu, bet... Tagad es vairs nevaru padomāt ne pa kādām mēnesi fāzēm.
1: Tad arī vairs nestāstīšu. Bet ko es varu pateikt, ka
2: tikai
1: trešdienas...
2: Tikai viens milzīgs mirdzošs mēnesis man nāk prātā, kas, nu, kas spīdēja no gubas.
1: Izcitārā gubā lielāku caurumu.
2: Jā, tas milzīgais mēnesis.
1: Jā, jā.
2: No,
1: Eriks arī rakstāv, jā, siena gubas, tas bija labs.
2: Ew, es arī gribu.
1: Nu, nekas, noiesim lejā uztaisīt no tām ķīpām vienu gubu.
2: Krāvumu.
1: Krāvumu. Kas tik mums, kā sauc tās, uz kurām krauj tās koka? Viņam bija nosaukums.
2: Jā, zārdi.
1: Zārdiem, jā, mums vajag tikai zārdus, un no zārdiem saliekam sienu, un aidā! Varam iet pačučāt nedaudz. Ieguldies iekšā.
2: Delicious. Tad tie gan būs līgos at... Bet es tevi tagad, ar tevi tagad nevaru iet čučēt zārdos, jo pēc brīža pie mums ciemos būs Ozuls un Gustavo.
1: Vai dieniņ. Nu, uzzināsim, kā tad viņiem ir gājis.
2: Un kā ar... vēl ies.
1: Jā.
2: Un kā viņiem, pajautāsim noteikti, vai viņiem kādreiz kaut kas ir bijis siena gubā?
1: Ļoti prātīgs jautājums. Nē, ai, nu, kāpēc nevar būt kopā?
2: Nu, izdomāsim, redz, kā to pajautāt.
1: Kādreiz kašējās, tagad draugi.
2: Jā, tas jau
1: kur tie laiki? Vai pajautāsim, kā bija no tā rajona? Da, nē, zin, dva. Es esmu bija. Slozos no Pārdaugavas. Ar

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
3: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
4: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietā austrumos uzlīs, gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 22 grādiem. Būtīs lēns līdz mērens rietumpus vējš, Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, būtiski nokrišņi vairs nav gaidāmi, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 22 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Viena minūte pāri pulksten desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latgales turisma industrijas stiprināšanai plānots no ekonomikas ministrijas līdzekļiem pārdalīt apmēram 1,5 miljonu eiro. Tā šorīt intervijā Latvijas radio sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, solot, ka valdības izbraukums sēdes laikā Latgalē 27. jūnijā paredzēts apstiprināt algoritmu, kādā veidā uzņēmējiem un arī privātu personām tiktu atlīdzināti zaudējumi, kas radušies saistībā ar Latvijā no ārvalstīm ielidojušiem droniem. Esošais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas risinājums nav pats labākais, un tajā ir jāiedziļinās, tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, vienlaikus paužot bāžas, ka gadiem neatrisināto jautājumu izdotos atrisināt 4 mēnešos. Biedrība pilsēta cilvēkiem aicina līdz 1. augustam uz Imantas dzelzceļa pārbrauktuves ierīkot gājēju un velobraucēju barjeras, pretējā gadījumā solot vērsties tiesā. Uz pārbrauktuves, kur pērn braucot ar elektroskrējriteni zem vilciena bojā gāja divas nepilngadīgas meitenes, šogad 7. jūnijā vilciens nāvējoši traumēja kādu vīrieti. Biedrība uzskata, ka pārbrauktuve iespējams padarīt drošu, uzstādot barjeras arī gājējiem un velosipēdistiem. Valsts robežsardze vakar novērsusi 70 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu atturēti jau vairāk nekā 5000 cilvēku, bet humānu apsvērumu dēļ valstī uzņemti 26. Vienreiz pietiek, tā ANO drošības padomes sēdē vēršoties pie Krievijas ar prasību izbeigt karu Ukrainā, paziņojis ASV pārstāvis Dens Negrea. Tikmēr Krievija būdama ANO drošības padomes dalībvalsts turpināja draudēt un uzsvērt, ka šīs sēdes esot pret to vērstas propagandas kampaņas. Pašlaik arī Latvija, kā ANO drošības padomes locekla, mēģina palielināt spiedienu uz Krieviju, lai panāktu kara izbeigšanu. Un Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 207 droniem, tiek ziņots par postījumiem Harkivā, Zaporižjā un Odesā, cietuši vairāk nekā 10 cilvēku. Irānas revolucionārā gvārde šodien paziņoja, ka ar droniem uzbrukusi ASV bāzē Bahreinā atbildot uz ASV triecieniem Irānai, kā arī brīdināja par smagākiem atbildes pasākumiem, ja ASV uzbrukumi turpināsies. Bahreinā naktī uz trešdienu skanēja gaisa trauksmes sirēnas un iekšlietu ministrija aicināja iedzīvotājus patvērties drošās vietās, uzbrukumi piedzīvot arī ASV karabāzē Jordānijā. ASV kongresa pārstāvju palāta apstiprinājusi 70 miljardu dolāru finansējumu prezidenta Donalda Trumpa imigrācijas politikas īstenošanai. Likumprojekts paredz finansēt imigrācijas un muitas dienestu un robežsardzes dienestu līdz pat Trumpa pilnvaru beigām, un Trumpam tā ir nozīmīga iekšpolitiska uzvara. Ziemeļīrijas galvaspilsētā Belfastā vakar sākās liela protesta pret imigrāciju, kuru dalībnieki dedzināja autobusus un automašīnas un bloķēja galvenās ielas. Protesti sākās pēc pirmdien Belfastā notikušu uzbrukuma, kura video ieraksts kļuva virāls un šokēja valsti. Video no Belfastas redzams, kā kāds vīrietis uz ielas ar nāzi uzbruk garām gājējiem, un pēc tam redzams, kā vairāk cilvēki iejaucas un cīnās ar vainīgo, kad ierodas policija. Aizdomās par uzbrukumu aizturēts 30 gadus vecs sudānietis. Viņam vakar tika izvirzīta apsūdzība slepkavības mēģinājumā, un šodien būs jāstājas Belfastas miertiesas priekšā. Bet noslēgumā par laika apstākļiem šeit pat Latvijā. Šīs nedēļas nogalē laika apstākļus Latvijā ietekmēs ciklons, tādēļ brīžiem līs un gaiss būs pavēss, rīt Latviju sasniegs aktīvs ciklons no dienvidiem. Pārsvarā būs apmācies lietains laiks, daudz viet līs stipri un vietām valsts austrumdaļā arī plosīsies pērkona gaiss. Piektdien, sestdien un svētdien debesis būs daļēji mākoņains, brīžiem līs, vietām gaidojams pērkona lietusgāzes, un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 15-20 grādus, un sagaidāms, ka arī nākamnedēļ bieži līs. Ūdens temperatūra lielākajā daļā upju un ezeru Latvijā plus 16 plus 21 grāda, robežās bet jūrā no plus 13 līdz plus 17 grādiem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Opi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Pantā.
2: Kurā pantā, jā? Sandi, oi, nu pie mums ir jau ieradušies leģendas, dāmas un
1: kungi. OG!
2: Leģendā!
1: Gustavo un uzvils pie viena galda.
3: Jē!
1: Saplēsījām ausis, bet nekas piedosim.
2: Nu, leģendas, vai?
1: Leģendas. Nu, labs rīts jums.
3: Čau, čau, čau. Es vienkārši ēpastu sūtu.
1: Sūtu jau ēpastu.
2: Parunājies ar ģirtu.
1: Tikmēr, jā, parunājies mozola. Mēs te iepriekšējā stundā runājām par to, ka vasara ir klāta. Un kā tev ir? Vai tu kādreiz esi gulējis zem klājas debes siena zārdā? Siena gubā? Vai šķūnī?
3: Šķūnī esmu gan, jā.
1: Jā?
3: Laukos. Jā, man pie tukuma bija lauki, tad mēs tur braucām vasarās, un tad mēs brālēni māsītes, tur vesels bariņš bijām, tad mēs gulējām.
1: Bet diezgan koži, ne? Gan tas siens, gan tās mušas un odi.
3: Man vispār vienreiz ar tas viss vezums uzkrita virsū. Es biju vezuma augšā.
1: Jā.
3: Un kaut kas tur aizgāja biškots mīsaiklis zirgam, un mēs noflipojām 180 uz leju, un es biju apakšā.
1: Tā kā tev ir tāda pieredze ar
3: sienu. Man ir pēra, bet siena man diezgan laba pieredze. Jā, jā, jā.
1: Tad esi siena puika.
3: Siena
1: varētu teikt.
3: Jā, jā. Tas pirmais laiks ir beidzies, tas esi siena. Es siena puika.
1: Mēs nekāds piena puika, tu neesi. Nu, un kā tev, Arsta Rulspirs Gustavo, kā tev ir ar to?
4: Ar ko?
1: Ar sienu?
4: Ar sienu. Viss kārtībā, bet es baigi sen. Nu,
1: bet tu bērnībā,
3: viņš bērnībā pīpē, ja vēl aproja pīpē.
4: Es nu, katru vasaru, gan visu vasaru pavadīju arī laukos, un tad tur atradās šķūņi.
1: Atradās, ja labi meklē, tad atradās.
4: Nu, kaimiņiem pārsvarā pie kaimiņiem gāja.
1: Nu jā.
4: Nu teiksim tā, pie kaimiņienēm.
1: Ok.
3: Tas ir interesantāk pie kaimiņienēm.
1: Ļoti iespējams. Kur tad man? Bet, ziniet, interesanti, ka šajā vasariņā jums arī paredzēts kopīgs piedzīvojums un grūti spriest par to, cik daudz siena tajā visā būs, bet skaidrs, ka tas ir diezgan leģendārs un vērienīgs pasākums ar nosaukumu Straume.
3: Jā.
1: Nu, var teikt, ka latviešu hip-hop kultūrā tas jau ir kļuvis par tādu nozīmīgu atskaites punktu, vai ne, gada griezumā?
4: Mhm. Es domāju, ka jā. Nu, piektais gads jau ir, 4 gadi pēc kārtas ir aizvadīti. Visi 4 gadi, man liekas, ir bijuši diezgan spilgti. Katru reizi ir ap 11 būtībā mākslinieki, 11 performances, no kurām katru reizi arī ir kāda īpaša.
1: Kaut kāda īpaša,
4: nu tas to mēs esam nodēvējuši par specprojektu. Un sākot no otrā gada, visu laiku bija bijuši kaut specprojekts,
2: kur apvienojās
4: iepriekšējo gadu headlineri. Nu, pirms tam bija šāda pieeja. Šogad pirmo reizi mazliet citādāk pieeja.
1: Jā,
4: šogad
3: bet nejautras specvienība Amon.
1: Jā, okay, nu proti.
2: Tas ir cits
1: līmenis.
4: Tas ir 90.
2: labi, kad tu to pateici.
1: Labi, jā. Ka tu arī precizēji. Jā, ļoti
3: īsti. Vārds piedzīvojums arī man patikās, ka tu minēji. Tas jā. Arī ir zīmīgs moments.
1: Nu, tāpēc, ka es arī pat Straumē esmu bijusi. Un arī,
3: tas ir piedzīvojums.
1: Man tās bija piedzīvojums, jā. Tur bija vienā brīdī tāds AG lika to disenīt, pēc tam, kad jau visi priekšnesumas skatuvis bija beigušies. Un es dzīvajā varēju ierunāt to aka hipaka hop daļu, ko tā meiča saka, ja šo dziesmu jūs dzirdat savos radioaparātos. Un iedomājies, man tas arī tāds piedzīvojums bija. Un tie, kas to atcerās, un tie bija tādi

0: tu. Jūs satiekaties Ozols Gustavo un Skrāpneši, vai
1: jā,
0: ne?
1: Jā,
2: un Ansis.
0: Ansis, nu kā tad jūs līdz tam nonācāt?
3: Skrāpneši nolika savējās, kā saka, lāpses malā un teica, pietiek rakt, jāsāk skrāpēt.
0: Uh-huh.
3: Tā arī mēs apvienojamies. Principā, nē, nu, ideja bija tāda, ka radošā Straumas puse nāca ar šo ideju, un tā arī mēs kopā satikāmies un visu to sadarījām. Jā.
1: Nu, stāsts ir tāds, ka šī gada viens no specprojektiem ir Vētra Kru, kas laikam arī pie jums ciemojās, ir meiteņu apvienība.
0: Uh-huh.
1: Un otrs, kas šo gadu noslēgs specprojekts, ir GO.
3: Tas ir tā kā jā,
1: Ozols un Gustavo.
0: Jā.
1: Un tad arī prātojot par to, par visu to šovu, kā mēs, ar ko mēs nāksim klajā, mēs negribam visu tur spoilerot, bet mēs nonācām līdz tam, ka es vienmēr uzstājos ar DJ Monstu, jau kopš no saniem laikiem. Ozols uzstājās ar PM to the AM DJ, un viņi taču ir skrāpneši, viņi kopā ir viena apvienība.
0: Jā.
1: Nu, tagad, ja mēs apvienojamies ar Ozolu, tad mums loģiski arī mēs skrāpneši pievienojās. Jā.
0: Nu,
3: un viņi arī ir tie, kas pirms tam uzstājās jā, tajā vakarā.
0: Tas vispār tāds savalkās tās cilpas riktīgi.
3: Savalkās cilpas.
0: Viss kļūst skaidrs.
1: Un tad, kad cilpas savalkās, uzreiz Ansis uzreiz piecilpo klāt.
0: Jo viņam jo netīrāk, jo labāk. Un tas ir tad acīm redzot netīrās cilpas. Ļoti labi izdomāts, ļoti labi izdomāts. Tas nozīmē, ka jūs paši gaidat 3. un 4. jūliju līgatnē un droši vien arī klausītāji var gaidīt. Un vēl kāds pārsteigums tiks izziņots šo pasākumu gaidot, vai tas šobrīd ir tas, uz ko mēs koncentrējamies. Un tā būs pirmā reize, kad jūs kopā varēs šajā skaņdarbā dzirdēt skatavas, vai kaut kur jau esat palākājuši ar šo.
1: Pieci jautājumi tikko
4: izskanējuši.
0: Zini kā, es labāk uzdodu,
1: jā,
0: un jūs jau paņemat kaut ko atbildi.
1: Ko gribat?
0: Ko gribat? Kur sajūtāt ir nu, atbilde nav?
1: Tu saki, uz ko
3: tad mēs kopā ar Arsturu Ulsmas Gustavo mēs esam uzstājušies jau gan viņa arēnas koncertos abos, gan manējā, un vēl ir atsevišķos citos koncertos bijušas uzstāšanās, bet tāda gara uzstāšanās, kāda šoreiz ir paredzēta.
1: Tā kopēja programma. Reizi,
0: kopēja programma, nevis tikai šī dziesma, bet kopēja programma.
3: Kopēja programma,
0: Dievs.
3: Nu kā tu tā izdomāji, ka mēs tikai vienu dziesmu lūkosim uz laikmeņu?
4: Es godīgi sagaidu,
0: es arī biju. Es arī
3: biju Nē, tas ir spēc projekts.
0: Atkal, jā.
3: Projekts jau nav tikai 3 vai 4 minūtes.
4: Kādam tas ir?
0: Kādam projekts ir 3 minūtes, atvainojos mūsu gados.
3: Ļoti.
1: Līdšķin parasti mēs tā kā viens otru performances uz dziesmu divām tā kā pievienojamies skatavus, un šoreiz tas būs tāds kopējs, kur skatavus būsim mēs, būs skrāpneši.
3: Skrāpneši, jā.
1: Un stundu, mazliet pārpa stundu.
3: Un arī Jānis.
0: Es domāju, ka es nekad nepiedzīvošu šo dienu, kad atkal stāvā rozo būs kopā. Un tagad man sirds lūs, cik reizes es esmu nolikusi to Ozolu par to komerciālo ceļu.
3: Sēž nepārdzīvo, tas viss tev ir atnācis jau atpakaļ.
0: Tev ir atnācis
3: pasaule ir apaļ. Tu redzēji sestdien, kur bija es un kur bija tu.
0: Jā.
3: Tā kā nomierinies.
0: Tagad viss ir savicies atkal cilpas ir savilkas.
1: Es vienkārši nebiju klāts ar sestdien, kur jūs bijāt.
0: Mēs atkal bijām. Un tagad, zini, viss ir otrādāt. Ērgļi ir cipari. Oi,
3: šo es nesapratu, bet citreiz sapratīšu.
0: Monētām tā ir.
1: Monētā.
0: Nē, kārtībā 3. un 4. jūlijā zīmēšu kaut kādu atvairošanos plakātu nākšanas koncertu un baudīsim. Jā, tagad jau izskatās, ka tomēr pāršalks to līgat un tie vecie arī.
1: Es to pateikšu tā, lai Ozols tev piedotu šo tavu misēku, tas, ko tu vari izdarīt, un tas palīdzēs visiem. Būtībā gan tev, gan arī mums, ja tu no tā balkona slavenā noliks steiždāju uztaisīs lejā.
3: Jā, tā kā Lil Uzi Vords to darīs.
1: Jā, nu vienkārši. Hops, un no tā balkona tev 100 punkti noķers.
3: Jā.
1: Mēs sarunāsim. Galvenais.
3: Noķers ārsti tevi noķers.
4: Ārsti, es varu pateikt to, ka Sandai ļoti nepatīk sports, un šī jau ir sportiska aktivitāte.
1: Tu krist no balkona?
4: Jā, tā ir fiziska piepūka.
3: Krist no balkona, kad viss paiet malā, tas normāli.

0: Lai
1: kam tad tā nav bijis? Nē, bet ja kāds notikums ir tāds, kurā es to varētu izdarīt, tad šis viss notiek. Labi, kur mēs meklējam biļetes? Ja nu kaut kas vēl palicis, traumafest.lv, tur ir oficiālā vietne un vairāk informācijas, un biļetes ierobežotā daudzumā turpat uz vietas,
2: jā? Jā.
1: Ārprāts, kungi, cik kapitāli, tas būs tik kapitāli.
2: Jā, tu nāksi?
1: Nu, baidos, ka jā. Paidos, ka jā, man jau jāsāk jau zvanīties uz tiem papīru fabrikas namiņiem un jārezervē sev
0: veselības apdrošināšanu.
1: Veselības apdrošināšanu.
3: Tur ir viena rezēja namiņa.
1: Tur ir tādi papīru fabrikas namiņi, kurus izīrēju, un es tur pagājušajā.
0: Vienreiz.
1: Vienreiz.
2: Bet zi, ko es iedomājos, ko mēs varētu...
0: Izloka.
3: Tu no rīta.
2: Cilvēkiem, kas vienkārši varbūt nav sekojuši tā līdz izstāstīt, kas traumē būs vēl bez mums.
3: Jā, pirmā dienā.
2: Jā, mums šī laiks 11 mākslinieki.
3: Jā, tu arī nezini.
1: Sauc pa divi, sauc pa divi.
2: Zaldats, Vētra Krū, kas ir sastāvā, ir Meičas, viss revolūcija, viņa, Ūga. Un Krisī, nākamgad tad tu, jā, vēl pievienojies. Denis, Ots un Goča, Ansis. Šī ir pirmā diena.
1: Vaņamī.
2: Otrā diena, PCK 97, jeb Pekmens. Marko un Galaktik, Eliots, Rolands Če, Skrāpneši, Ozols un Gustavo. Un, kad viss būs noslēdzies, tad jau kā ķirsīts uz tortes ir brīvruna projekts.
1: Ak, Dievs, cik skaisti. Nu, skaisti. Vasaras arī šās acīs uz šo. Tad jāsaka, salidojumi hip-hop, smagsvaru salidojumi ierasties ir gods un privileģija ikvienam. Ko var pa naudu pat nopirkt? Tā kā skatieties.
0: Ko tik nevar nopirkt naudu? Kungi, paldies jums liels, kad atnācāt ciemos, pastāstījāt par šo lielisko notikumu, lai jums lieliski koncerti, arī visas vasaras garmais pēdējāk, jums ir vairāk viņa kopsumā.
1: Jā, un veselība, protams.
0: Jā.
1: Veselība. Abi. Okay. Lai jums abi koncerti labi.
0: Labi. Nu, ko, nu, tādi priekšvārds šim GO! Skaņdarbam no jums.
2: Ceļavārdi. Klausieties uzmanīgi.
0: Lai skaņ.
3: Jā. Klausieties uzmanīgi, klausieties SVH un klausieties arī mūsu, protams.
2: Jā.
3: Labāk dien.
0: Waka, waka, waka.
1: Iemiksē. Skrāp.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku barībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
4: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservisa! Apmeklē būvservisa LV!
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto auto parāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
8: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
9: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
8: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas futbola izlase Baltijas Austas cīņas spēlē par trešo vietu LNK sporta parkā vakar ar 0-1 zaudēja FR Salu vienībai un turnīru pabeidza 4. vietā. Spēlē par pirmo vietu Igaunijas savā laukumā ar 1-0 uzvarēja Lietuvu. Latvijas izlase šajā turnīrā joprojām ir visvairāk uzvaru, 24, Lietuva uzvarējusi 17 reizes, Igaunijai tagad ir 11 uzvaras, bet Islande uzvarējusi 1 reizi. Beidzamo reizi Latvijas izlase Baltijas kausu ieguva 2018. gadā. Enās Fogelis pārvēlēts Starptautiskās kamaniņu federācijas prezidenta amatā. Par prezidentu Fogelis kļuva 2020. Gada novembrī, kad tika ievēlēts uz 2 gadiem, bet 2022. Gadā viņš tika pārvēlēts uz 4 gadiem. Martins Dukurs turpinās strādāt ar Lielbritānijas skeletonu izlasi vismaz līdz 2030. Gada Ziemas olimpiskajām spēlēm. Atgādināšu, ka britu skeletonisti Mets Vestons un Tabita Stokere triumfēja šā gada Ziemas olimpiskajās spēlēs. Stanley Kausi izcīņas finālsērijas 4. Spēlē Karolīnas Hurricanes viesos izlaida 2-0 un 3-1 pārsvaru, bet tomēr ar 5-3 pārspēja Vegasas Golden Knights un sērijā panāca neizšķirtu 2-2. Divas vārtas uzvarētāja labā guva Jordans Stāls. Lai arī vēl nav draftēts un arī nav spēlējis Nacionālajā hokeja līgā, bet Latvijas hokeja jaunais talants Alberts Šmits jau izpelnījies pirmo individuālo apbalvojumu. NHL paziņojusi, ka Alberts Šmits izpelnījies IJ Makgvaira vārtā nosaukto izcilības apbalvojumu, kas ik gadu tiek piešķirts kādam no NHL drafta kandidātiem, kurš demonstrējas tieksmi pēc izcilības ar raksturu, konkurētspēju un atlētiskajām īpašībām. Šāda balva tiek pasniegta kopš 2015. Gada. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Saminskaja Modena svētajā 125 turnīrā Itālijā vienspēri pirmajā kārtā 6-3, 2-6 un 7-5 pieveica spānieti Marino Bosolsu Riveru. Basketbola klubs Rīgas Zeļi nākam sezonu sacentīsies ULEB Eirokausā, tā ziņo portāls sportacentrs.com. Jau pirms pagājušās sezonas pastāvēja iespēja, ka Rīgas Zeļi varētu spēlēt FIBA Eiropas kausā, taču Rīgas vienība tad lēma par labu dalībai Eiropas Ziemeļu basketbola līgā. ULEB oficiālais paziņojums par turnīru sastāvu būs tuvākajās dienās. Toms Kuviņš ar Lidl Trek vienību pasaules tūrē iekļautā velo brauciena tur Vern-Ron Alps. Trešajā posmā, kas bija 28,4 km komandu brauciens, ieņēma 4. vietu. Pēc trim posmiem kopvērtējumā pirmo vietu saglabā francūzis Alex Bodens. Par 12 sekundēm atpaliek viņa tautietis Kevins Vokalens. Skuņš ieņem 79. vietu. Latvijas sieviešu futbola izlase 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas turnīra B līgas pēdējā spēlē. Daugavas stadionā ir 1-2 zaudē Slovākijai. Turnīru pabeidza bez punktiem un nenosargāja vietu B līgā. Latvijas U21 futbolistās Baltijas kausa izcīņas 2. Spēlē savā lokumā cīnījās neizšķirti 2-2 ar Lietuvu un turnīru pabeidza 2. vietā. Vārtus Latvijas izlasē guva Valerijs Halizanovs un Ivans Patrikējos. Nākamā sezona februāra sākumā Siguldā risināsies pēdējais no 8 pasaules kausa izcīņas posmiem skeletonā un bobslejā. Savukārt pasaules čempionāts februāra beigās notiks Lillehammeras trasē Norvēģijā, bet pasaules kausa izcīņas sāksies novembra pēdējās nedēļas nogalē Altenbergas trasē Vācijā.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Pa Paldies, Anatālija, par sporta aktualitātēm. Jau otro reizi šajā dienā, svētku dienā, vēlreiz sveicam vārddienā, apsveikumi nebeidzas, nebeidz pieplūst, bet nu, tā jau pa svētkiem arī ir un vajag. Bet arī tādā milzīgā straumē šurp tecēja pareizās atbildes uz tavu noslēpumu. Sākumā varbūt tur mazliet ieķērās, bet tad jau dambis bija vaļā un tikai pareizus variants sāku saņemt un pārpludināja 1996. gada 10. jūnija īpašie notikumi, konkrēti viens.
1: Jā, nu šo datumu es pieminēju vispirms 2017. Gada kontekstā. Jānels Tāpenko kļuva par pirmo Latvijas tenisa vēsturē, kas uzvarēja Grand Slam turnīrā Francijas atklātajā čempionātā, bet pirms 30 gadiem, 1996. Gada 10. jūnijā, nu pēc Latvijas laika sanāk jau 11. jūnijas, bet nu visur, visās anālēs tas figurē kā 10. jūnijas. Stanley Kaus, 4. finālspēle, Colorado Avalanche pret Floridas Panterām. 3. papildu laikā Vācu aizsargs Uwe Krups gūst vienīgos vārtus. Sērijā 4-0 uzvar Colorado Avalanche. Un tieši šajā datumā Sanis Ozoliņš kļūst par pirmo Latvijas hokejistu Stanley Kausa ieguvēju.
3: Vau! Wow,
1: tieši pirms 30 gadiem.
3: Jā, viņam noteikti arī nozīmīgs datums, iespējams šodien svīm, kaut kāds maz banketiņš.
1: Gan jau kaut kas būs, mēs zināsim, jo iespējams, ka Colorado Avalanche arī kaut ko sakarā 30 gadiem kopš viņa uzvarēja kaut ko arī sarīk, lai tas atzina.
3: Jā, nu skaisti. Nu ielūgts neesi pagaidām, jā?
1: Es nezinu, tur starp tiem daudzajiem sūtījumiem varbūt kaut kur ir.
3: Es tevi saprotu.
1: Galvenais nepalaist garām, jā.
3: Jā, es tevi saprotu pilnībā. Jā, es arī neesmu skatījusies vēl. Bet nepalaidīsim garām iespēju noskatot, kurš šodien tiks uz 27. jūnija Vondersalā notiekošo Prodigy koncertu atgriešanos Rīgā. Ļoti skaists pasākums. Noteikti visiem gribas, bet no vienam paveiksies pie diviem ielūgumiem šajā rītā tikt.
1: Stop!
3: Tuš. Un apstājāmies mēs uz Ilzes vārda 263-272. Tāds tāluruņa numurs Ilzei konkrētai, kur izlozējās. Nu tā, Anatolija, vai es tev šodien varu jautāt par to, kas par plāniem vai svinēt svinēsi vien?
1: Ļoti mierīgi viss būs.
3: Mierīgas svinībiņas?
1: Mierīgi, pavisam, ļoti mierīgi.
3: Nu skaidrs. Nu es arī, protams, tajā visā ielūgumu jūklī vēl neesmu apskatījusies, vai arī esmu aicināta uz tiem Anatolijiem pie tevis uz kādu kūkas gabalu.
1: Kūku tu šeit arī dabūt.
3: Nu, skaidrs. Nu, ne jau es pie tevis pēc kūkas ietu. Protams, arī pārunāties,
1: protams,
3: pasēdēt.
1: Protams.
3: Par sportu paspriest, paskatīties futbolu.
1: Pastrīdēties.
3: Jā, jā. Bet, lai nu kā, tiksimies jau arī.
4: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
5: Pareizs laiks 10:39 minūtes.
6: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
5: Škoda.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easycare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausas dejot tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kg, 3,49, Hellmann's majonēze 855 ml, 3,59.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV!
5: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10.45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Šajā jūnijā, 10. jūnijā, ne tikai šajā, bet vienmēr 10. jūnijā vārda dienas svin Malva, Anatols un Anatolijs, mūsu pašu Anatolijs.
1: Bet tad, pateicoties Anatolijam, mēs svinam visi arī to, ka Sandis Ozoliņš dabūja Stanley kausu.
0: Jā.
1: Arī iemesls.
0: Arī.
1: Nu, dzimšanas dienu gavienieki jau arī, protams, nāk ar saviem klingeriem un priecīgām sveicam. Lietām un cilvēcīgi sveicam visus jubilējās. Ārpēc, kā man gribētos neaizmirst kādu, kas ir 10. jūnijā dzimis, bet man ir galvā, bet es nevaru atcerēties, un man tas ļoti, ļoti satrauc.
0: Es tikai, es neturu galvā.
1: Jā, bet es arī neturu galvā, bet es aizmirstu savu krustdēlu dzimšanas dienu. Ar visiem tiem Madonas svētiem.
0: Es ar citu arī aizmirstu savus krustmeitas cilvēšanu dienu.
1: Ārprāts kaut kāds. Ārprāts. Pēc tam bet, no Kaunas zemē gandrīz ielīdu.
0: Bet pēc tam apsveic, vai ne?
1: Nu, pēc tam jau apsveic.
0: Jā, bet pēc tam...
1: Nu, bet bērnam arī visu mūžu priekšā nu, vēl sveikšu, vēl naudu dāvināšu gan jau.
0: Nu,
1: bet,
0: nu, jā, un ko tu visu vienā dienā? Nu, paši pavilc garāk, jā, tas
1: tā.
0: Laiks, apsveikšanas laiks, ilgāk laika tiek apsveikts cilvēks. Vai tas, tas jau pat ir labāk. Tas ir,
1: nu, bet tieši tā.
0: Tas ir labāk.
1: Tieši tā. Un ja viņš arī svin, piemēram, 3 dienas, tad viņš nejūtās slikti, ka ir uzkāpis kaut kādu noteikti plostu. Turpīdi sveikt, kā tad, lai viņš nesveikt. Paldies tev par atbalstu, jā, lūd, man esi labākais atbalstītājs.
0: Es esmu, ja kāds ir labs, stabs. Jā.
1: Nu tāds kā stabila vērtība cilvēka, cilvēka dzīvē.
0: Kāds stabils žoks, ja? Kāds, kāda marga.
1: Tad tas ir gorkš.
0: Jā, šodien dzimšanas diena amerikāņu mūziķei Kimai Dīlai no Pixies.
1: Nē, nu tad varbūt uzliekam kaut ko.
0: Lai skaņš tas leģendārais skaņdarbs, ar kuru saistās tik daudz atmiņu. Oi!
1: Oi!
0: Atcerējies vēl kaut ko!
1: Vēl vien lieta ienāca. Stanley Kaus, atcerējies! Nāc atpakaļ!

0: uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
1: Šomēnes izdevīgi Apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Gaidītākais vasaras koncerts – Kings of Leon. 14. jūnijā Tallinā – Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv – elastīgais aizdevums.
6: Tāda rīti nosākšies šajā rītā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tālāk ar jums būs Madara tavā labākajā laikā.
7: Jā, Madara Kilkucāna, te pat jau sēž, jau gatava, jau saposusies savam ēteram. Nu tad laidīsim pie stūres.
6: Atā!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudzviet Latvijas austrumos iespējams lietus, gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 22 grādiem, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistu.

0: Viena minūte pāri pulksten 11. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latgales turisma industrijas stiprināšanai plānots no ekonomikas ministrijas līdzekļiem pārdalīt apmēram 1,5 miljonu eiro. To šodien intervijā Latvijas radio sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, solot, ka valdības izbraukuma sēdes laikā 27. jūnijā tiks apstiprināts algoritms, kādā veidā uzņēmējiem un privātpersonām tiek atlīdzināties piemēr zaudējumi, kas radušies saistībā ar Latvijā no ārvalstīm ilgdojušiem droniem. Biedrība pilsētu cilvēkiem aicina līdz 1. augustam uz Imantas dzelzceļa pārbrauktuves ierīkot gājēju un velobraucēju barjeras, pretējā gadījumā solot vērsties tiesā. Uz pārbrauktuves, kur pērni braucot ar elektroskrēriteni, zem vilciena gāja bojā divas nepilngadīgas meitenes, šogad 7. jūnijā vilciens nāvējoši traumē kādu vīrieti. Biedrība uzskata, ka pārbrauktuvi iespējams padarīt drošu, uzstādot barjeras arī gājējiem un velobraucējiem. Šodien sāksies parakstīšanās Lau Infra grupu iepriekš Latvijas autoceļu uzturētājs akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros. Uzņēmums publiski piedāvās vairāk nekā 6 miljonus akciju, kuras plānots iekļaut tirdzniecībā Nasdaq Riga Baltijas oficiālajā sarakstā. Valsts robežsardze vakar novērsusi 70 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti vairāk nekā 5000 cilvēku, bet humāna apsvērumu dēļ valstī uzņemti 26. Ilgstoša vai stipras lietus rezultātā vairākos valsts autoceļu posmos radušies izskalojumi, tā informē Latvijas valsts ceļi. Vakar valsts autoceļu tīklā fiksēti vairāk izskalojumi vietējas nozīmes autoceļu posmos un konstatētās vietas norobežotas un iespēja robežās tiek veikts arī ceļa remonts. Un par izskalojumiem un citiem bojājumiem uz valsts autoceļiem cilvēki aicināti ziņot uz bezmaksas diennakts informatīvo tālruni 800055555. Krievijā šodien pēc Ukrainas triecieniem aizdegušās naftas pārstrādes rūpnīca Samarā un militārā rūpnīca Čeboksaros. Samaras iedzīvotāji ziņo par daudziem sprādzieniem, pēc kuriem virs pilsētas pacēlās dūmu stāps arī Čeboksaros izskanējuši vairāki sprādzieni. Bet noslēgumā kāda pašmāju aktualitāte Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no 18. līdz 21. jūnijam norisināsies peoni izstāde, kurā būs eksponētas te 200 šķirņu peonijas, kas izaudzētas Latvijas dārzos un Latvijas botāniskajā dārzā. Līdzās jaunākajām šķirnēm izstādes rīkotāji izrādīs arī retas un neparastas peonijas. Ikvienam interesentam būs iespēja saņemt arī dārzkopju konsultācijas par peoniju audzēšanu, selekciju un īsto šķirņu izvēli savam dārzam un izstādes laikā notiks arī balsojums par skaistāko peoniju. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
3: Tavs labākais laiks.
4: Labrīt, spirktā smaržīgā 10. jūnija rītā. Šorīt braucot uz darbu, manu, ka pretim braucošais auto jau posies svētkurotā, tur tādas ozolapas virs priekšējā bampera bija lepni atraduši savu vietu un gozējas pilsētas ielās. Un nopriecājos, ka foršikis pamanītās to mazo lietu, tās mazās lietas ikdienā. Ir svarīgi, ka mēs pamanām, un šodien līdz pulksten 3 labākajā laikā es centīšos tev par tam atgādināt. Labrīt! Labrīt!

Šajā ir Electric Light Orchestra un pamazām tavs labākais laiks uzņem apgriezienus. Arī šodien vadīsim darbdienu līdz 2003 kopā radio sākā studijā. Un tev blaku stāvos, darbos un nederos. Esmu es, mans vārds ir Madera Kjukucāne. Tagad spēlēšu tev Liam Payne un Rita Soras dota rezultātu for you. Pēc brītiņa aprunāsimies par šīs dienas plānu tavam. Labākajam laikam, ja tev kas aktuāls, 273 3 9 9 3 3. Klai vaļā!

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Mother Kukucan.
1: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
3: Es negribu turiet.
4: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
8: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismotināts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
9: Tagad ir īstais laiks.
10: Daudz.
9: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.

0: Jūnijā tieši sejā apskatām zīmīgus brīžus cauri gadiem, kas tieši 10. jūnijā notikuši. Un arau, 1907. Gads pasaule pirmo reizi ierauga tādu, varētu sacīt, krāsu fotogrāfijas tehnoloģiju sākuma posmu, jo brāļi Lumjēri ir tie, kas prezentē autohromu procesu, pirmo komerciāli veiksmīgo krāsu fotogrāfijas metodi. Pirms tam pasaule fotogrāfijās bija melnbalta, un mūsdienās šķiet, ka atkal jau ir tie laiki, kad melnbaltā fotogrāfija svin savu uzvaras gājienu, jo kaut kas maģisks patiešām tajā ir. Savukārt 922. Gadā piedzimsta Julia Garlanda, leģendārā Dorothy no filmas The Wizard of Oz, un viņā arī dziesmas Over the Rainbow izpildītāja, un joprojām tika uzskatīta par vienu no visu laiku nepārspētākajām mūziklu aktrisēm. 84. Gads. Tu droši vien esi dzirdējis terminu binge-watching. Latviski šķiet, mēs to slengā saucam par binge-ošanu. Un tas ir process, ko mēs attiecinām uz tiem brīžiem, kad mēs pielīpam TV ekrānam. Un vienu pēc otras skatāmies kinos, arī izrādās, ka šī, tā sacīt, šīs pustības, šī mazā saldā grēka aizsākumi ir bijuši jau 1984. Gadā, pateicoties video kasešu tirgumu, kurš svin savu uzvaras gājienu, un tad arī tu varēji vienu kaseti paņemt uz mājām un otru kaseti paņemt uz mājām un vienu pēc otras tās skatīties. Atceros, ka mani kino sākumi arī bija tieši šādā formātā. Šodien visu pirms jau jāsumina arī vārdsdienu gaviļnieki, un starp tiem šodien Anatolijs un Malva. Mūsu kompānijā droši vien visi pievienosies vissirsnīgākajiem sveicieniem mūsu sporta zinātājiem, pazinējiem un savā ziņā arī zinātniekam Anatolijam Kreipānam. Sūtam aplausus un vismīļākos sveicienus. Ticu, ka arī 2028. Gada 10. jūnijas skaistus notikumus noteikti mums nesīs. Un tavā labākajā laikā līdz 2003. Atplastām rokām tos sagaidām.
1: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
2: Pareizs laiks 11:31 minūte.
3: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
0: Un Rau Brajans Adams atgādinās, ka visu, ko mēs te darām radio, mēs darām tevs dēļ, ja, lai tev labāk un raitāk tā darbdienas sokas, ja kas uz sirds 273399933, tagad pats viņš, Brajans Adams.

0: Raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Eterā Agnese Vasermane. Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma skaits Eiropas Savienībā pagājušajā gadā meža cūku vidū ir pieaudzis par 44%, salīdzinot ar gadu iepriekš. Par to liecina Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra publicētā informācija. Atsaucoties uz Eiropas pārtikas nekaitīgumu iestādes jaunāko epidemioloģisko ziņojumu, tas norāda, ka pērn Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma skaits mājas cūkām savukārt palielinājās par 76%. Slimība atkal ir parādījusies arī Spānijā pēc 31 gada pārtraukuma, palielinot skarto Eiropas Savienības dalību valstu skaitu līdz 14. Saslimušo skaitu pieaugumu galvenokārt noteikusi Rumānija, kurā pagājušo gadu reģistrēts 81% no visiem Eiropas Savienībā reģistrētajiem uzliesmojumiem. Par pieaugumu ziņots arī Horvātijā, Igaunijā un Latvijā. Āfrikas cūku mēris šogad Latvijā ir konstatēts 366 meža cūkām, 19 novadu, 80 pagastos. Latvijā Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā pagājušajā nedēļā izvērtās plašas diskusijas par priekšlikumu noteikt obligātu praktisko eksāmenu šaujam ieroču iegādēji. Valsts policijas pārstāvis norādīja, ka Latvijā pašlaik ir maz šautuvju, kurā šādu eksāmenu varētu kārtot. Piemēram, Latgalē nesot nevienas šautuves, kuru varētu izmantot šādiem mērķiem. Tam piekrita arī komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis, rosinot izvērtēt infrastruktūras pieejamību, lai kādā brīdī varētu atgriezties pie sarunas par šādu eksāmenu ieviešanu. Priekšlikumi paredzēja, ka praktiskais eksāmens būtu jākārto pirms jebkura šaujamieroča pirmreizējas iegādes. Saskaņā ar valsts policijas datiem šā gada pirmajā ceturksnī Latvijā bija reģistrēti aptuveni 76,000 šaujamieroču, no tiem 11,600 pašai sardzībai paredzēti īstobra ieroči, kuru aprite turpina pieaugt. Mednieku un makšķernieku veikalu tīkls Sija ieroči pagājušajā gadā strādājis ar 2,8 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,1% mazāk nekā gadu iepriekš. Kompānija cietusi 281 tūkstošu eiro zaudējumus pretstatā peļņai gadu iepriekš. Martā pieņemts lēmums slēgt veikalu Daugavpilī, jo šī filiāle strādājusi ar zaudējumiem, kurus nācies sekt no pārējo filiāļu ienākumiem. Ieročiem ir veikali Dobelē, Balvos, Liepājā, Ventspilī, Rīgā, Talsos, Kuldīgā un Limbažos. Un Markulīčos jau šajā nedēļas nogalē 13. jūnijā gaidāmas tradicionālās mednieku sacensības Purnavu muižas kauss, kas arī šogad notiks vairākās pamata disciplīnās sportingā un šaušanā pa skrejošas meža cūkas mērķi 35 metri ar gludstobra ieroci un medību šaušanā ar vītņstobra ieroci. Tāpat arī šogad notiks sacensības par Markulīča supermednieka titulu, kā arī sacensības disciplīnā skrejošā meža cūka 17,5 metru. Mednieki no Latvijas, kā arī Lietuvas un Igaunijas sacentīsies par kopējo balvu fondu 15,000 eiro vērtībā. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Paldies Agnesei par ziņām mednieku pasaulē. Arī mēs savā ziņā turpināsim ar vienu mednieku, varbūt neapzināti, bet tāds viņš bija. Siržu mednieks Mārtiņš Freimanis un grupa Tumsa Lodzu Radio SVH.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: plašākā versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Žāvāšanās ir lipīga.
7: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Šī ir skaņa. Kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa. Kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Ko Jāņos?
11: Jāņos!
12: Top, top,

svaigs un līdz šim nedzirdēts dots. Satisfying no Calvin Harris un Jazzy. Kā viņi paši saka, tas ir Piano House skaņdarbs festivālu sezonai. Un tas ir dzirdams, vai ne? Bet tagad mēs skatu griežam un sausamies uz man jau šķiet, ka sevi ļoti pierādījušām vērtībām. Tas ir Harry Styles, Adore You.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūmgriezis 59,99. Makita dzīvžogas čēres bez akumulātora 89,99. Universālās zāliena sēklas 1 kg tikai 2,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Biespiens 9%, 1 kg, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās frančīzes šausminīta sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
6: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

kemi mūsu pašu vienreizējā neatkārtojumā Marta ar Rubok. Savukārt šostund mēs nopaļojam ar Piri un Tommy Weller's Soft Spot. Man šķiet ārkārtīgi atsvaidzinoša mūzikālā kompozīcija, lai ir kā ķirsīts uz kūciņas šai stundai.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā diena būs daļai mākoņaina, dienas pirmajā pusē daudzviet Latvijas austrumos arī uzlīs, gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 22 grādiem, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, taču būtiski nokrišņu dienas laikā vairs nav gaidāmi, gaisa iesils līdz plus 21 grādam.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

darām, ka mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, ka mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, ka mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Darām, ka mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latgales turisma industrijas stiprināšanai plānos no ekonomikas ministrijas līdzekļiem pārdalīt apmēram 1,5 miljonu eiro. Tā šodien intervijā Latvijas radio sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, solot, ka valdības izbraukuma sēdes laikā Latgalē 27. jūnijā arī apstiprinās algoritmu, kādā veidā uzņēmējiem un privātpersonām tiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies saistībā ar Latvijā no ārvalstīm ilgtošiem droniem. Biedrība pilsēta cilvēkiem aicina līdz 1. augustam uz Imanta dzelzceļa pārbrauktuves ierīkot gājēju un velobraucēju barjeras, pretējā gadījumā solot vērsties tiesā. Uz pārbrauktuves, kur pērn braucot ar elektroskrēriteni, zem vilciena gāja bojā divas nepilngadīgas meitenes, svētdien vilciens nāvējoši traumēs kādu vīrieti, un biedrība uzskata, ka pārbrauktuvi iespējams padarīt drošu, uzstādot barjeras arī gājējiem un velobraucējiem. Šodien sākas parakstīšanās Lau Infra grupa, iepriekš Latvijas autoceļu uzturētājs, akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros, un tas ir pirmais valsts uzņēmuma akciju piedāvājums Latvijā. Publiski tiks piedāvāt vairāk nekā 6 miljoni akciju, un vienas akcijas cena būs 1,57 eiro. Klimata un enerģētikas ministrija plāno palielināt atbalstu Latvijas goda ģimenēm saules paneļu, siltumsūkņu un biomasas granulu katlu iegādē. Par plānotajām izmaiņām publiskā apspriešana noslēgusies un tagad grozījums saskaņo ministrijas. Latvijas aizsargs Alberts Šmits ticis pie Nacionālās hokeja līgas Edvarda Džona Magvaira vārtā nosauktās balvas, jo vairāk nekā 10 gadu šī balva tiek pasniegta NHL drafta kandidātam, kurš vislabāk iemieso tiekšanos pēc izcilības, demonstrējot stipru raksturu, sacensību garu un atlētiskumu. Ilgstoša vai stipra lietus rezultātā vairākos valsts autoceļu posmos radušies izskalojumi, tā informē Latvijas valsts ceļi. Vakar valsts autoceļu tīklā fiksēti vairāk izskalojumi, vietējas nozīmes autoceļu posmos konstatēts tās vietas norobežotas un iespēja robežās tiek remontētas un par izskalojumiem cilvēki aicināti ziņot. Krievijā šodien pēc Ukrainas triecieniem aizdegušās naftas pārstrādes rūpnīca Samarā un militārā rūpnīca Čeboksaros. Samars iedzīvotāji ziņo par daudziem sprādzieniem, pēc kuriem virs pilsētas pacēlušies dūmu stabi. Un Ukrainas droni devuši triecienu arī Krievijas okupētās Mariupoles ostā. Ostā ir pārtraukta elektroapgāde, kā arī cietuši objekti, kas nodrošina ostas loģistikas darbību. Savukārt okupētajā Krimā pieņemts lēmums naktī apturēt vilcienu kustību un arī tas iespējams saistīts ar dronu uzbrukumiem. Atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm un laika apstākļiem, šīs nedēļas nogalē laika apstākļus Latvijā ietekmēs ciklons, tādēļ brīžiem līs un gaiss būs pavēss. Rīt laiks būs pārsvarā apmācies un lietains, daudzviet līs stipri un vietām valsts austrumu daļā plosīsies arī pērkona negaiss. Un sagaidāms, ka arī nākamnedēļ brīžiem līs. Ūdens temperatūra lielākajā daļā upju un ezeru Latvijā no +16 līdz +21 grādam, jūrā no +13 līdz +17 grādiem. Bet noslēgumā vēl kāda skaista un smaržīga vēsts Latvijā. Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no 18. līdz 21. jūnijam norisināsies peonijas izstāde, kurā būs eksponētas teju 200 šķirņu peonijas, un līdzās jaunākajām šķirnēm izstādes rīkotā izrādīs arī retas un neparastas peonijas un dalīsies ar vērtīgiem padomiem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Īpaši paldies Inesē par šīm ziņām, man tur gadījās tehniski izaicinājumi, bet viņa kā izprofesionāls tika ar tiem galā. Sveicēt visiem, kas mums Radio SVH TV pievienojušies. Jūs esat mūsu stimuls muguras īpaši stalti turēt, un lai mums katram ir tāds motivators līdz 3:00 ir Radio SVH, un to līdzās esmu es, mans vārds ir Madara Kivkucāne, un tagad mums pievienojas Dire Straits.
4: Look at them, yo-yos. That's the way you do it.

and the Machine ar You Got the Love ļāva mums tā izdziedāties darbdienas vidū no sirds. Varbūt prasās kaut kas nedaudz mierīgāks to noskaņojumu atdzesēt, nedaudz sagrupēties vēl jau kāds strēķīts laika ir jāizdara tie darbi. Tamdēļ Daido are here with me. Radio SVH. I didn't hear you.

0: labākais laiks. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
4: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. Līdz 15. Jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Olmar 1 litrs 3,99 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
6: Skaistu.
5: Gaumīgu.
6: Gaumīgu.
5: Tavu.
6: Tavu.
5: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers.lv un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
7: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
8: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.
9: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
11: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
12: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:29.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
5: Tavs labākais laiks.
6: Viens īpašs sveiciens man ir jānodod dzimšanas dienā, 10. jūnijas. Viāna Kuļš piedzima pirms pāris gadiem, vai pārdesmit gadiem, tās jau tādas detaļas. Tad visiem, kas šodien svin, rau viens priekšpilsētas valsis. Jāuzgriež arī? Sudden Lights.

0: Tas labākais laiks. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Pievienojies mēnesa aptiekas labsirdības misijai arī tu. Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesa aptieka LV labsirdības misija. Mēnesa aptieka – tavas veselības recepte.
6: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
7: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika!
8: Jā, nu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo!
9: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro maksima.
10: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
11: Tagad ir īstais laiks.
12: Daudz.
11: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucēni.
13: Un tagad ir īstais laiks arī visiem ētera huligāniem darba dienas vidū. Tiem, kas grib pacelt savu balsi, kam ir kāds svarīgs vēstījums nododams, lai tā būtu ziņa, aktualitāte, sirds sāpe atzīšanās, varbūt kāds lūgums. Ar to var ielausties Radio SVH ēterā un tad pēcāk objektīvi, subjektīvā žūrī manā personā lems, kuri tad ir gan spēcīgi, lai visai ziņu un dziesmu gūzmai izlāstos cauri un tieši ar savu vēstījumu uzrunāt Radio SVH saimi. Uztveram šo iespēju ar atbildību, ja, kā nākas, lai pašiem nav kauns un mammai nav kauns un ietērpjam savu vēstījumu audio ziņā, kā jau huligānam pienākas uz Radio SVH WhatsApp tālruņa 2733-9933. Tagad viens skaits gavās no Nothing But Thieves – Evolution.

0: Sveicien slabākiem radio. Mēs ar Mazdēlu tagad braucam uz Liepāju, vai var uzlikt varbūt viņam pa prieku pagājušā gada vasaras hītu Brāla dzīve nekaulē?
1: Skaidrs, ka var, Dominik. Šis tev...

0: Vasaras labākais laiks. Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds 14,99. Turisma krēsls 4,99. Piepūšams baseins 305 cm diametrā. Tikai 19,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Pilva labi, iet kopā.
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
6: Čiu-čiu, te mūša māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vienzim. Kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksimā.

0: Likes, Radio SVH, I'm Mother Kilkucan.
1: Sveiki, te Robis, braucu mašīnā, klausies SVH. Ļoti vēlētos dzirdēt kaut ko no Michael Jacksona. Lai visiem forša diena. Paldies!

Jackson ar This Is It. Tavā labākajā laikā. Paldies visiem ētera huligāniem, ka mūsu stundu iekrāsoja košākās krāsas. Rīt atkal dosimies pie kādam to darīt. Pavisam drīz mūsu stundu košākās krāsas iekrāsos Agnes Vasermane ar aktualitātēm tuvu un tālu. Es savukārt tikmēr došos sagaidīt viesus, kas nesuši mums skaistas ziņas. Tas viss jau jaunas stundas sākumā tavā. Labākajā laikā un tagad Sabrina Carpenter to šo stundu. Nopaļo ar House Tour.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, dienas otrajā pusē ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, pūš lēns līdz mērens rietumpuses vējš un gaisa temperatūra ir plus 17-22 grādi. Rīgā saule šodien brīžiem aizsadz mākoņi, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa iesils līdz plus 21-22 grādiem. Saulainos brīžos dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts un no saules visvairāk jāsargājas. Šobrīd laika posmā no pulksten 12 līdz 3. Pēcpusdienā.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders

Vēders rūc skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: Divas minūtes pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Sveicināti! Notriektais drons parāda, ka Latvija ir spējīga reaģēt, taču jāuzlabo efektivitāte, tā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī, tiekoties ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. NATO Baltijas gaistelpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas, kas zināms pirmdien Rēzeknes novada Bērzgales pagastā notrieca Latvijas teritorijā ielidojušu dronu. Gala lēmumu par drona notriekšanu pieņēma NATO pavēlniecība. Rinkevičs šodien uzsver, ka attīstot pret dronu un pret gaisa aizsardzības spējas sadarbībā ar Ukrainu un veidojot kopīgus projektus, nedrīkst aizmirst arī par Latvijas aizsardzības industriju. Biedrība pilsēta cilvēkiem aicina līdz 1. augustam uz Imantas dzelzceļa pārbrauktuves ierīkot gājēju un velo braucēju barjeras, pretējā gadījumā sūlot vērsties tiesā. Uz pārbrauktuves, kur pērn braucot ar elektroskrējritene zem vilciena gāja bojā divas nepilngadīgas meitenes, svētdien vilciens nāvējoši traumēja kādu vīrieti. Biedrība uzskata, ka pārbrauktuve ir iespējams padarīt drošu, uzstādot barjeras arī gājējiem un velo braucējiem. Šodien sāks parakstīšanās Lau Infra grupa iepriekš Latvijas autoceļu uzturētāju akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros. Un tas ir pirmais valsts uzņēmuma akciju piedāvājums Latvijā. Publiski tiks piedāvāti vairāk nekā 6 miljoni akciju, vienas akcijas cena būs 1,57 eiro. Valsts robežsardze vakar novērsusi 70 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 5 tūkstoši cilvēku, humānu apsvērumu dēļ valstī uzņemti 26. Krievijā šodien pēc Ukrainas triecieniem aizdegušās naftas pārstrādes rūpnīca Samarā un militārā rūpnīca Čebokseros. Samaras iedzīvotāji ziņoja par daudziem sprādzieniem, pēc kuriem virs pilsētas pacēlās dūmu stabs. Arī Čebokseros atskanējuši vairāki sprādzieni. Lietuvas satiksmes ministrs Juris Taminsks Luksemburgā ar Zviedrijas un Francijas kolēģiem ir apspriedis iespējas atteikties no sezonālās laika maiņas Eiropas Savienībā un norādījis, ka tas būs viens no prioritāriem jautājumiem Lietuvas Eiropas Savienības prezidentūrā nākamā gada pirmajā pusē. Eiropas komisija ir sākusi pētījumu par sezonālās laika maiņas ieteikmes novērtējumu, ir iesniegti iespējamie scenāriji un rezultāti tiek gaidīti šovasar. Pasaules čempiones Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa šonadēļ notiekošajā pludmales volejbola profesionālās tūres Jūrmalas Futures turnīrā Majoros sagaida daudz spraigu spēļu. Turnīrs Majoros sāksies šodien ar kvalifikācijas spēlēm, bet pamatsacensības, kurās Samoilova un Graudiņa izsēts ar pirmo numuru, norisināsies no ceturtdienas līdz svētdienai. Gan sievietēm, gan vīriešiem pamatturnīrā piedalīsies 24 pāri. Un šajā nedēļas nogalē laikapstākļus Latvijā ietekmēs ciklons, tādēļ brīžiem līs un gaiss būs pavās. Rīt Latviju sasniegs aktīvs ciklons no dienvidu puses, laiks būs pārsvarā apmācies, lietains, daudz viet līs stipri un vietām valsts austrumos plosīsies pērkona negaiss, gaisa temperatūra nepārsniegs plus 15-20 grādus. Sagaidāms, ka arī nākamnedēļ brīžiem līs un ūdens temperatūra lielākajā daļā upju un ezeru šobrīd ir plus 16-21 grādus. Jūrā plus 13-17 grādu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv

0: dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Katram kultūras mīlim vajag sviedros ir jānoraujas, lai saprastu, kurā brīdī uz kuru pusi jādodas, tik piepildīti ir tam mūsu vasarā dažādiem brīnišķīgiem notikumiem. Un tāpēc, lai atvieglotu tavu dzīvi, mēs labprāt aicinām mums talkā īpaši svarīgus viesus Radies VH studijā, lai viņi attiecīgi Radies VH klausītājiem palīdz no to notikuma esencīti izvēlēties un apkopot. Un šis ir viens no tiem tādiem gadījumiem, kad mums viesos ir izcila Latvijas operdziedātāja, kuras samtainais balss tembrs un harizma ir apreibinājusi nevienu vien Latvijā, bet arī pasaulē. Tā ir Inese Galante. Labdien!
3: Labdien!
2: Milzīgs prieks jūs redzēt. Mēs jau te runājām ar Inesi nedaudz aizkadrā. Kas to būtu domājis, ka man kādreiz šāda laime arī iekritīs?
3: Un arī no manas puses tas pats jāsaka.
2: Pirms mēs, Inese, ķeramies tam vērsim pie ragiem, tā sacīt, kā jums šī vasara sākusies, varbūt jūs mums varat ieskicēt?
3: Jā, mums bija ļoti interesants sākums, runājot par mūsu projektu Baltijas balva, un tā bija pa īstām skaista un piepildīta ar to, ka Latvija savā laikā iestājās Eiropas Savienībā, un man bija tāds prieks un gods pavadīt mūsu prezidenti, manu mīļo karalieni Viķu Freibergu, jā, un es pārstāvēju Latvijas mākslu, kura dzīvo ārzemēs un teiksim, paplašina un iepazīstina pasauli ar latviešu māksliniekiem. Nu, tas ir tāds piedzīvojums, ko nevar aizmirst, un skaidrs, ka Lietuvas un Igaunijas tā, ka mūsu balva ir saistīta ar Baltijas zemēm, republikām, tātad tas bija ļoti tāds plašs, spožs, kas paliek notikums, kas paliek uz mūžu, un satiku tādus cilvēkus un tā tālāk, un Latvijai tagad ir iespēja būt arī Eiropas Savienībā, un vispār tas projekts tika veidots, lai par Latviju daudz vairāk runā, pazīst un dzird, ja es dzīvoju jau 35 gadus Eiropā un pasaulē, un man vienmēr likās, ka stipri pamaz nosauc vienu otru trešo vārdu, un mums ir daudz izcilības, bet pamaz par to pastāst, runā, un varbūt tā interese būtu, ja par to vairāk uzzinātu, un tā konkrētāk par to būtu kaut kas vairāk informācijas pasniegt. Un tāpēc Igaunija, Lietuva, Latvija. Un mēs esam laimīgi, ka mums ir daudz laureāti gan zinātnē, gan arhitektūrā, gan mākslā, gan mūzikā, ar ko mēs esam sevišķi vienkārši lepni un laimīgi arī par mūsu arhitektiem, zinātniekiem, par kuriem iet runas, un mēs pat nezinājām par viņu. Mēs par saviem kaimiņiem nezinām tik daudz, cik būtu jāzina. Un arī viens otrs uz vietas nav tik ļoti informēts, kas notiek
2: starp saviem tautiešiem, vai ne?
3: Jā. Un tas nav pareizi.
2: Inese, dargais, Radies VH klausītāji runā par Baltijas balvju Baltica Awards, kas 13. Maijā risinājās Mākslas muzejā Rīgas birža, un tā cildina spožākos gan Latvijas, gan pārējās Baltijas ļaudis, gan zinātnē, gan arhitektūrā, gan mūzikā, gan mākslā, un arī sabiedriskajā dzīvē stājauši. Inese, kā tad tas praktiski notiek? Kā jūs par šiem brīnišķīgajiem prātiem uzzināt, ja mēs runājam par citām disciplīnām, par mūziku ir skaidrs?
3: Jā, mēs ļoti tā dziļi mums ir kontakti ar Zinātnes akadēmiju, ar Mākslas akadēmiju, ar premjeriem, prezidentiem un tā tālāk. Tur ir ko darīt. Un lai tas dzīvotu un būtu aktīvi un katru gadu, viņi piedāvā mums trīs labākos, un tad notiek arī, mums ir žūrie, kuri izvērtē un novērtē un tā tālāk izlemj, tad kurš tad tomēr būs. No katras, teiksim, kategorijas, no

0: Tādu iespaidu. Un visi, kas ir saņēmuši mūsu laureātas, teiksim, balvas un pacelti gaisā un tā tālāk, mēs viņiem piedāvāsim 21. un 22. augustā mūsu, teiksim, spožas vakaras vai koncertu un izrādi. Viņi arī būs klāt un tā tālāk. Bet tagad griežamies pie tā, kas mūs sagaida vasarā.
1: Vasaras pašā pilnbriedā.
0: Jā, Dzintaru koncertzālē, Jūrmalā, kā vienmēr, mūsu mājās, teiksim tā. Un pirmais vakars ir kaut kāds nereāli izrāde. Mēs cīnījāmies par to jau un sitamies ilgus gadus.
1: Lai atvestu uz Latviju.
0: Lai atvestu un lai viņu atjaunotu, jā. Pēkšņi viens aktieris bija slim, ļoti smagi saslims un tā tālāk. Un viņi noņēma no repertuāra šo izrādi, kura jau 600 reizes bija rādīta 29 valsts kaifoja. Tas ir Teatro d'Illusio vai Teatrs teātrī. To nevar aizmirst. Es to atcerējos un arī mana meita, un mēs viņus vienkārši...
1: Turējāt īstā pavadā.
0: Maigi sakot, un viņi, ne tikai es domāju, ka mēs, bet bija daudz pielūdzēju, kuri vienkārši viņus piespieda atjaunot, un tā izrāde ir atkal pasaulē. Spīd un laistās, un tas ir teātris, kur tur ir tik daudz humors iekšā, tik daudz ironijas, tik daudz asaras birst. Tā ir mūsu dzīve. Tas ir dzīve aizkulisēs. Tātad, tas ir vienkārši, kā saka vācieši, mustzain. Tas ir jāredz.
1: Mustzain?
0: Jā. Tas ir vienkārši nereāli. Tur 30 personas, kuras katrai sava seja, un viņa rāda mūsu pasauli, kāda viņa ir. Un Teatro d'Illusio vai Teatrs teātrī, tas ir, es domāju, ka kaut kas ekskluzīvs.
1: Es tā jaušu.
0: Nevar salīdzināt. Tur ir daudz arī... Sākās Vācijā, Berlīnē, un pēc tam tur ļoti daudz no citām valstīm aktieri un. Un tas notiek 21. augustā. Es domāju, ka šīs vakars paliks jūsu atmiņā uz mūžu. Tā notika ar mums, un tā notiks arī ar jums.
1: Lieli vārdīnes, bet no jūsu motas tikai pareizi vārdi skan, vai ne? Tur jātic ir uz vārdu. Es lasot presas relīzi, nedaudz sākumā bažījos par to, kā no Vācijas katru būs ar to sapratni, un tad es izlasu, ka tur nav neviens vārds.
0: Neviens vārds, un tur ir tas spēks. Tas ir familie Flöts, kā saucās tas, tā grupa, vai tas teātris. Tur vienkārši nevajag nevienu vārdu.
1: Tur viss ir skaidrs.
0: Tur viss ir ne tikai lasams, tur ir vienkārši kā uz delnas, kā tu sevi redzi tur iekšā. Tas ir nereāls teātris. Es domāju, ka to nevarēs aizmirst neviens.
1: Kamēr mēs aicinām tevi apskatīt internetos 21. augusta programmu Dzintaru koncertzālē, es arī nesaizkadrā vēl aprunāšos, un mēs uzspēlēsim tev savukārt vienu skaņdarbu, un pēc tam arī nesatgriezīsimies, jo tas nebūtu nav viss, ko viņa mums šodien ir atnesusi.

0: Tagad ir īstais laiks.
1: Daudz.
0: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
2: Un šis ir īstais laiks arī, lai kalendārā sastrīpotu 21. un 22. augustu, jo divi brīnišķīgi notikumi Dzintaru koncertzālē norisināsies, un par tiem mums jau iesāk stāstīt brīnišķīgā Ines Galante. Un tad ir vērts droši vien palikt kaut kur tur tūmā pa naktī, ja kāds no Latvijas otras puses dodās uz to 21. augusta notikumu, tad nemaz nevajag braukt mājās, jo 22. augustā savukārt Ines.
3: Jā. Un mūsu projekta ietveros būs Viva la Musica, un tas jau vienmēr ir tādi svētki un, atslābums un vienkārši piepildīts ar fantastiskām melodijām un, māksliniekiem. Un, un vispār tie koncerti ir domāti, lai cilvēki pārdzīvo un saņem tādas emocijas un tādu kaifu, lai visas domas ir projām, lai tev ir vienkārši
2: man nāk prātā,
3: Dieva, saprotiet, miers un laime un doma, viss būs labi, pasaule ir tik skaista. Mūsu daba ir tik skaista, cilvēki tik jauki un, visi smaidoši un skaisti izskatās un, mākslinieki viens labāks par otru. Un kā to vispār varēja sacerēt? Tas ir vienkārši barība mūsu dvēselē un sirdī, kur var arī satikties, parunāt, garšīgi kaut ko iest un iedzert. Saprotiet, mums tas pietrūkst. Tā laimes sajūta stipri pamaz, kur var vienkārši ievilkt telpu un izelpot. Un pēc tam ar to, kā barību dzīvot kādu, kā man teica, viens otrs vismaz gadu. Atceroties tās emocijas, tā to sajūtu, gribas smaidīt un niet tālāk.
2: Jūs tā stāstījāt apcerīgi, un man prātā nāca Imanta Ziedoņa vārdi, kad katram cilvēkam ir jābūt kādā tādai vietai, uz kuru tu aizēji, un sirds iesāpas, cik skaisti, un acīm redzot, un pilnīgi skaidrs, ka šī viennozīmīgi būs tā, vieta un tas notikums, un tie notikumi. Inese, kā tas ir tādus pasaules slavenus un māksliniekus uzrunājot un aicinot viņus braukt šeit pie mums uz Latviju? Vai visi uzreiz piekrīt? Kāpēc viņi piekrīt?
3: Kādreiz tas bija dīvaini, jo pārprasīja no mani amerikāņu kolēģi vai, arī no Eiropas vai, no Austrālijas un, no Āzijas. Kur tas ir? Kur? Kā? Lapland? Bet pēc pirmās reizes un pret tādi, kā tu, es teicu, daudz labāki. Un kāda jums ir publika? Cik audzināta, cik inteliģenta, cik skaisti cilvēki, kāda daba, cik viss ir tīrs, cik viss ir gaumīgs, vai dieniņi, Gribām atkal. Saprotiet, galvenais parādīt, un, tas ir, ko rādīt, ir, ar ko lepoties, un tas ir, tagad jau nepras, jau sen.
2: Jau sarakstā, jā, ja tu grib.
3: Jā, jo 20 gadu atpakaļ, kad es iesāku ar savu festivālu, tad nebija vispār. Un tā tālāk, ne informācijas, ne šis, ne tas arī nebija nekāda tāda klasisks. Kādu laiku, un tas bija kā, maizes gabals. Nu, bet tagad mums ir... Mēs gribām vienmēr bija ideja iepazīstināt ar tiem labākiem, lai ne visi var aizbraukt, ne visi var sekot līdz, bet viņi ir pieraduši pie tā, un es zinu, kā uz operu 3 mēneši iepriekš bija izrādes, kad nebija biļets un, tā tālāk. Un tas ir tas pats. Cilvēkiem vajag to sajūtu, to pacēlumu, lai, nāk. Saprotiet, gribas lidot un dziedāt. Nu lūk, kāpēc Viva la Musica, mums būs daudz izcili mākslinieki, un es gribu sākt nu, ar mūsu orķestru un Ekhardu Viciku, kurš jau ir ilgus gadus stāv pie pultes un pavada visu to skaisto vakaru. Un Giorgio Beruggi būs itāļu tenors, par kuru Domingo bija teicis, nu tagad es varu mierīgi iet atpūsties. Man ir ko atstāt, un skatuve būs piepildīta ar skaistām skaņām. Itāļu tenors, mēs visi viņu gaidām, tad vēl viens izcils tenors, tas būs no Ukraiņu tenors, kuru pazīst jau vairāki, un tas ir Dmitro Popov, un viņa balss skan caur sienām. Tad būs mūsu izcili kolēģi no Igaunijas un Lietuvas. Elīna Ņečājeva, kuru jau viens otrs pazīst, viņa bija arī pie mums, mūsu ciemiņš. Viņa dzied gan klasiku, gan arī visu pārējo. Burvīgi runā angliski, ļoti skaista meitene. No Lietuvas būs ansamblis. Pēkšņi man izskrit no galvas moderni un ļoti interesanti. Niko. Viņi darbojās jau kādus 20 gadus. Un katrs dalībnieks, viņi arī dejo, viņiem ir sava horeogrāfija, viņiem notiek kaut kādu teātru, viņu starpā kaut kādas negaidītas teatrālas lietas, ko tu nekad negaidi no klasiskiem izpildītājiem, akademiskā mūzika un modernā, un pie pulta stāv cilvēks, kurš ir ne tikai diriģents, bet arī komponists, Gediminis, un viņi ir tik interesanti un saudabīgi, ka es tādu otru nepazīstu. Tātad es arī gaidu ar viņiem, ko viņi šogad mums rādīs un ar ko pārsteigs. Tad būs ļoti slavena, burvīga mūsu Annie Kristīna Ādamsone, kur ir arī mūsu laureāte, operas soliste, kura dzied pa visu pasauli un aizvien vairāk un vairāk un vairāk. Viņai koloratūra soprāns, es domāju, ka ļoti daudz viņu labi pazīst. Un es katru reizi gaidu pārsteigumu. Viņi ir vienkārši odziņa.
2: Un par ogām un odziņām runājot, Inese, jūs pati taču arī kāpsiet uz skatuves, lai priecātu.
3: Nu, jā, es arī būšu klāt. Bet tas vēl nav viss. Būs Edgars Ošlē, arī mūsu laureāts un operas solis. Izskatīgs ar ļoti patīkamu tembru, gudrs cilvēks, dziedātais, kurš dzied gan operu, gan arī šo to no Sinatras un Paula dziesmu un tā tālāk. Viņš prot visu un viņām viss iznāk eleganti, ar tādu šarmu. Es arī priecājos, ka mēs būsim atkal kopā. Tad būs Andrijs Sosokins, mūsu pianists, par viņu nav daudz jārunā. Visi viņu zina un pazīst. Un pēdējais, ko es gribēju nosaukt, būs mūsu mini maestro Gustaviņš Kalējs, kurš abur vienmēr visus un ārzemniekus un mūsu publiku kā viens pavisam maziņš pianists, viņš var spēlēt pie klavieriem kādas 40 stundas non-stopā, ja tēvs viņu neizvilks un
2: neteiks, ja jūs varu spēlēt bumbu.
3: Jā, un kad jāiet arī kaut kur uz skolu un jāiet projām, viņš var spēlēt visu, gan klasiku, gan džezu, ko gribiet. Un viņām nekad nav pa daudz. Tātad mums ir ļoti spēcīga komanda, ļoti spilgti mākslinieki, Un es pati priecājos par to, ka mēs būsim visi kopā uz vienas skatuves.
2: Jūs iedomājieties, ko Inese Galante tikai no savā dzīvē dzirdējusi un redzējusi. Un viņa ir spējusi uz dzintāru koncertzāles skatuves pulcēt tik lielu un plašu mākslinieku klāstu, kas viņu absolūti ir apbūruši. Es domāju, ka apbūrs arī visus mūs. Ines, milzīgs paldies, bija gods un uz tikšanos sāksim ar 21. augustu, vai ne?
3: Jā.
2: Un arī 22. mēs tiekamies.
3: Teatro de Luzio, teatrs, teatri, tas visiem jāredz. Un vivara mūzika, nu tas ir, tā ir piepildīta vanna ar siltu un pilnā ar aromātiem vienkārši kaidrs. Un tas ir jāpiedzīvo.
2: Un mums atliek tikai norēpt. Milzīgs paldies un uz tikšanos nākamreiz.
3: Visiem skaistu dieniņu un lai ir veselību, labu oma un viss būs labi. Jūs Ines Galante Buča.
2: Lai top!

0: Kroket, tad Zimbabwe.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Mani kaimiņi ir vislabākie.
3: Tomī, mani prieks putovā dimšanas dienā.
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
4: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
4: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!
5: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
6: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
7: Ērik, uznes mani kalnā!
8: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
9: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!

0: plašāk vērsies, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: 220 LV mascenis ir klāt. Līdz mīnus 50% 220 LV plus biedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 LV.
7: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13:44 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Sākot ar 17. jūniju galvaspilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākumu programma, kuru baudīt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Jūnijā arī pilsētvide ietērpta jāņiem raksturīgajā vizuālajā identitātē. Rīgas jāņu kampaņai šī gada radošā ideja tapusi iedvesmojoties no vasaras saugriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem. Vairāk par ielīgošanas un jāņu pasākumiem Rīgā var uzzināt kultura.riga.lv, kā arī sekojot līdzi informācijai pašvaldības sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Iestājoties siltam laikam un pieaugot apmeklētāju skaitam Rīgas peldvietās, pašvaldība aicina iedzīvotājus un pilsētas viesus savlaicīgi izvērtēt piemērotāko pārvietošanās veidu. Daudzos gadījumos ērtāka izvēle ir sabiedriskais transports vai mikromobilitātes rīki.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību. Tas labākais laiks.
2: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Ērik, uznes mani kalnā.
4: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
5: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
6: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
7: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
8: Tode jumts manai mājai.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā.
11: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
12: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
13: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.

Park lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē. Biļets biļešu servisa tīklā.

0: Teddy Swim Zone, viņš mums neļauj pazaudēt kontroli. Vēl liek pazaudēt kontroli, bet mēs tam neļaujamies, tā būtu precīzāk. Vēl šajā stundā vien brīnišķīga kompozīcija no Travis, Why Does It Always Rain On Me? Paliec tepat, mums ir arī SVH viņa.
1: Tas labākais laiks. Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riepstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi. Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts. 4 krēsli un galds 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu 499 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem. Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Kas noticis?
5: Viņš smējās par mani.
4: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
6: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Čiu-čiu, te mūša māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vienzim. Kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos, šeit ir gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!

Un tāds laiks skrien, un pavisam drīz jau laiks pašai ziņo esencītai no Agneses Vasermanis. Un tad sāksies arī tava labākā laika noslēdzošā, jeb fināla stunda. Arī to, ko godam vadīsim kopā, bet tagad viņš, Travis Wyre, as it always, rain on me.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, dienas otrajā pusē ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 17-22 grādi. Rīgā saule brīžiem aizsadz mākoņi, nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 21-22 grādiem. Saulainos brīžos dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts un no saules visvairāk jāsargājas laika posmā no pulksten 12 līdz 3 pēcpusdienā. Dienā tā tad arī šobrīd.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Trīs minūtes pāri pulksten diviem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien Ropažu novadā Upes ciemā pie Bērģu mūzikas un mākslas skolas pēc izkāpšanas no autobusa notriekts bērns. Saskaņā ar sākotnējo informāciju viņš bija izkāps no autobusa un devās šķērsot brauktuvi pa gājēju pāreju, kad notika sadursme ar transporta līdzekli. Transporta līdzekļa vadītājs pēc negadījuma rīkojies atbilstoši situācijai, veicis nepieciešamās darbības un palicis notikumu vietā. Bērns nogādāts ārstniecības iestādē. Attiecīgajā ceļa posmā ir noteikts maksimālais atļautais braukšanas ātrums 30 km/h. Negadījuma apstākļus skaidro policija. Pašvaldība aicina vecākus ar bērniem pārrunāt ceļu satiksmes drošības noteikumus un regulāri atgādināt par piesardzību šķērsojot brauktuvi, ieskaitot gājēju pārejas. Ikviena satiksmes dalībnieku uzmanība un atbildīga rīcība ir būtiska, lai novērstu nelaimes gadījumus. Biedrība pilsēta cilvēkiem aicina līdz 1. augustam uz Imantas dzelzceļa pārbrauktuves ierīkot gājēju un velobraucēju barjeras, pretējā gadījumā solot vērsties tiesā. Uz pārbrauktuves, kur pērn braucot ar elektroskrejriteni, zem vilciena gāja bojā divas nepilngadīgas meitenes, svētdien vilciens nāvējoši traumēja kādu vīrieti. Biedrība uzskata, ka pārbrauktuve ir iespējams padarīt drošu, uzstādot barjeras arī gājējiem un velobraucējiem. Pašlaik nav iespējams garantēt pedagogu algu pieauguma grafika izpildi, jo nākamā gada budžeta iespējas vēl nav skaidras, tā norāda Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone, tiekoties ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību. Arotbiedrība savukārt sola sekot līdzi tam, lai nākamā gada valsts budžetā ievērotu izglītības nozares prioritātes, tostarp pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, finansējumu, mācību līdzekļiem un zinātnes bāzes finansējumu. Klimata un enerģētikas ministrija plāno palielināt atbalstu Latvijas goda ģimenēm saules paneļu, siltumsūkņu un biomasas granulu katlu iegādēji. Par plānotajām izmaiņām publiskā apspriešana ir noslēgusies, tagad grozījumus saskaņo ministrijas. Un šajā nedēļas nogalē laikapstākļus Latvijā ietekmēs ciklons, tādēļ brīžiem līs un gaiss būs pavēss. Rīt Latviju sasniegs aktīvs ciklons no dienvidiem. Laiks būs pārsvarā apmācies, lietains, daudz vietas stiprs lietus. Vietām valsts austrumos plosīsies pērkonu negaiss un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 15-20 grādus. Sagaidāms, ka arī nākamnedēļ brīžiem līs, ūdens temperatūra lielākajā daļā upju un ezeru ir 16-21 grāds, jūrā plus 15-17 grādu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SV.

Jennifer Warnes ar savu leģendāro I had time of my life ieskandīt tavu labākā laika finālstundu radio SVH. Un tu domā tas tāpat vien? Nebūt ne tas, kā atgādinājums piestāt arī darbdienas skrējienā un novērtēt galu galā to, ko tu esi paveicis jau tik tā malacis brašulis vēl līdz pulksteni trijiem ar tevi kopā. Es, mans vārds ir Madara Kjukucēna, daudz skaistu melodiju arī šajā stundā kopā dzirdēsim un kopā spēlēsim. Tagad Sam Fender, Olivia Dean un Rain Man.

Tādā bezrūpības pieturā mēs risinām šo trešdienu. Un Ins no Cēzus puses atsūtīs man acīm redzamo neticamo. Viņš tādā bezrūpības pieturā, dodoties atvaļinājumā uz mežu, pastaigā ir atradis neko citu kā baraviku. Tā lūk, iedomājies, kādi tevi darba dienas atradumi padalies? Tikmēr Cat's Eye, Gabriella.

Pirms brīdi Ņins no Cēs puses man atsūtīja Baravikas bildi, ko pats ir Cēs puses mežos atradis. Godavārds, es tev saku, nav ar mākslīgo intelektu ģenerāta šī bilde. Un to sēņu palikšot arvien vairāk, jo nedēļas nogalē Latvijā laika noteikšot ciklons, brīžiem līs, gaisa būs pavās, kā reiz tā kā sēnēm lapatīkas. Bet vai tad mēs skumsim? Ne taču. Lietus tas nav nekas nepārējošs gal galā un

0: labā kompānijā. Arī lietas nekaitēvene, un tāda mums patiesi ir. Pēc brītiņa biznesa aktualitātes radio SVH un pēcāk savukārt nocauš no disku plauktiņa himplati. Kādu laiku nesam klausījušies to, un tad būs him. Un tagad ir...
1: Madara, Madara, Madara, Madara.
2: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Cik lielas? Vīs lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
8: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu. No citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
10: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
11: Jā, nu tādi skaidri zina līgo, kur samas cenas iepriecina.
12: No 9. līdz 15. jūnijam. Semenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
13: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
14: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
15: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi. Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes. Saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:30.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Izlasīju kādu ziņu, kas man lika aizdomāties par to, ko es kādreiz tādu, nu, leģendāru, ļoti svarīgu esmu pazaudējusi. Par to mēs aprunāsimies pēc pāris skandarmiem. Tu vari atminēties un varbūt padalīties ar to, kas tev ir sanācis šajā sakarā, kāds piedzīvojums. Kaut kas ārkārtīgi svarīgs nozaudēts. 27, 33.

0: Radio SVH Biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Saimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija uz nedēļu ir atlikusi priekšlikumu skatīšanu par likuma grozījumiem, kas paredz publicēt datus par Latvijā reģistrētajām komerces sabiedrībām, kas tirgojas ar Krieviju un Baltkrieviju. Iepriekš komisija pauda konceptuālu atbalstu šim priekšlikumam, turklāt pauda atbalstu likuma grozījumu virzīšanai steidzamības kārtā. Deputāti tagad sēdē pauda bažas par priekšlikumu formulējumu norādot, ka uzņēmumi potenciāli varētu apiet regulējumu, novirzot preču plūsmu caur Lietuvu vai Igauniju. Konkursa rezultātu uz trim Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica padomes locekļu amatiem būs zināmi jūnijā, tā informē satiksmes ministrija. Sākotnēji konkursā pieteikušies 26 pretendenti, tomēr ministrija nolēma pagarināt pieteikšanās termiņu, uzskatot, ka atsevišķos profilos nepieciešama lielāka konkurence. Tādējādi konkursā kopumā pieteicies 31 pretendents. Pašreizējais Air Baltica padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs arī ir apstiprinājis, kā pieteicies konkursā. Konkurences padome nav konstatējusi Bolt dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Padome noslēgusi izpēti par Bolt Operations rīcību, un lai gan netika konstatēta Bolt dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošana, ir identificēti vairāk nozares regulējuma aspekti, kas var ietekmēt konkurences vidi mobilo lietotņu pasažieru komerc pārvadājumu tirgū, tostarp pašnodarbināto personu iesaisti tirgū, līzinga un nomas transporta līdzekļu izmantošanu, un braucienu uzskaits kārtības pārskatīšanu.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Nu, es esmu pārsmējusies un man dvēselīti nosvīdusi skatoties uz jūsu stāstiem, ko jūs kādreiz esat pazaudējuši. Bet pirms es ķeros tiem klāt un izstāstam to arī pārējiem, izstāstīšu to pamatstāstu, no kā tad cēlās šīs dienas, šīs stundas tēma. 2026. gada pasaules čempionāta zelta medaļas meklējumos izrādās ir Somas Jesse Puljuri Jārvī. Hokejists, iedomājieties, zelta medaļu. Kungs dabūjis un pazaudējis. Kur pazaudējis? Vienā no Helsinku karokes bāriem. Un jā, es jau dzirdu, es arī padomāju, gan jau gāju ballēties un tad nezinu, kur nolika un kaut kur uz plauktiņa bārā palika, bet nebūtu, nē, izrādās, ka tas bija bārs, kurā tās medaļas bija izstādītas un kāds viņu ir piesavinājies. Bez kauņa tāds. Un pats hokejs saka, ka viņš, protams, ļoti vēlas to sagaidīt atpakaļ, taču nekādu baigi lielo atliecību viņš nav piesolījis. Saka, nopirkšot saldējumu un kafiju, kādu smalku maizīti tam, kurš atdos. Bet stāsta morāli droši vien neizdarīt pārsteidzīgus secinājumus, kā man tas gadījās, un ticu, ka arī daļai no jums. Bet nu gan ķeramies klāt tiem stāstiem, ko jūs esat pazaudējuši. Raivis saka, ka nevainību. Nu, tā gadoties, tā gadās dzīvē. Daudziem tā runā. Un Baibas stāsts, ka kādreiz sen atpakaļ viņa ir strādājusi Amerikā un tad devusies mājās un pa ceļam ai, pazaudējusi čeku ar visu savu sakrāto gada aldziņu. Ai. Bet labi tas, atvaino, ka draudzene strādājas pirmā, to laik kaut kādā ļoti modernā, un tad varēja izmantot telefonu, lai sazinātos ar aizokeāniju, un stāsts beidzies veiksmīgi, nauda paipai pie ķešām. Madara stāsts arī kolosāls, reiz paziņam gadījās pazaudēt auto, atstāja pie veikala, iznāk ārā un nav. Domājis, ka nozakts. Izrādās nebija noraut rokas bremzi, un tas pa kalnu pārsimts metrus. Aizripojas tālāk un ļoti veiksmīgi ir tas, kas veša manta netika bojāt. Pats šis drauga auto gan tur maķenīti ir cietis. Man arī līdzīgs stāsts ir gadījies, bet to es tev pastāstīšu nedaudz vēlāk. Ja tev kāds līdzīgs stāsts, droši nepakautrējies.

0: labākais laiks.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Cūka!
4: Vista!
3: Ņemam abus!
4: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
3: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
4: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
3: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
4: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
5: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas gariegurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
6: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
7: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
8: Šomēnes apotēk aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībē pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
9: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
10: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
11: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta Koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa, DJ Linda Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā Svētku tirgus, Spēkavīri, Patriša, Moto Autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes bidešu paradīzes kasēs. Riekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.

0: labākais laiks.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservisa LV.
4: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
5: Loto. Labas lietas notiek.
6: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu, izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
7: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
8: Lai viss, kas svarīgs un pazaudējies, veiksmīgi atrodas, mēs ar tevi gan nekur nepazūdam. Tūlīt klāt būs Aleksis, vedīs tevi mājās un... Mani arī. Un mēs ar tev tiekamies atkal šajā pašā vietā. Šajā pašā laikā jau rīt, jau tur prāta vētra un mesā. Sagaidiet, kur ir tā jūra.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, dienas otrajā pusē ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā saule brīžiem aizsadz mākoņi, taču nokrišņu nebūs un gaisa temperatūra šodien līdz plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un ko.

0: divas minūtes pāri pulksten trijiem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pašlaik nav iespējams garantēt pedagogu algu pieauguma grafika izpildi, jo nākamā gada budžeta iespējas vēl nav skaidras, tā norāda izglītības ministra Ilze Indriksone, tiekoties ar izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību. Arotbiedrība sola sekot līdz tam, lai nākamā gada valsts budžetā ievērotu izglītības nozares prioritātes, arī pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, finansējumu mācību līdzekļiem un zinātnes bāzes finansējumu. Šodien Ropažu novadā Upes ciemā pie Bērģa mūzikas un mākslas skolas pēc izkāpšanas no autobusa ir notriekts bērns. Saskaņā ar sākotnējo informāciju viņš bija izkāpis no autobusa un devās šķērsot brauktuvi pa gājēju pāreju, kad notika sadursme ar transporta līdzekli. Transporta līdzekļa vadītājs pēc negadījuma rīkojies atbilstoši situācijai, veicot nepieciešamās darbības un paliekot notikuma vietā. Bērns nogādāts ārstniecības iestādē. Attiecīgajā ceļa posmā noteikts maksimālais atļautais braukšanas ātrums 30 km stundā. Negadījuma apstākļus skaidro policija. Pašvaldība aicina vecākus ar bērniem pārrunāt ceļu satiksmes drošības noteikumus un regulāri atgādināt par piesardzību šķērsojot brauktuvi, ieskaitot gājēju pārejas. Rīgas doma šodien atbalstīja 4 automašīnu pacēlāju ziedošanu Ukrainai. Sēdē izskanēja, ka šāda veida transporta līdzekļi Rīgā tiek izmantoti gaismekļu nomaiņai, savukārt Ukrainā tos varētu izmantot, piemēram, elektrības padeves atjaunošanai. Pacēlājiem veikts arī novērtējums un tiesot novērtēti metāla lūžņu cenā 800 eiro par katru. Krievijā šodien pēc Ukrainas triecieniem aizdegušās naftas pārstrādes rūpnīca Samarā un militārā rūpnīca Čeboksaros. Abām rūpnīcām Ukraina devusi triecienus arī agrāk. Ar Ukrainas droniem dots trieciens arī Krievijas okupētās Mariupoles ostai. Ostā pārtraukta elektroapgāde. Mariupoles osta ienaidnieks izmantojas militārajai loģistikai, kā arī nelegālai Ukrainas graudu ogļu un metālu izvešanai uz Krieviju. Tā norādīts paziņojumā. Latvijā nākamnakt būvdarbu laikā Imantas apkaimē var rasties paaugstināts trokšņu līmenis, kas saistīts ar būvtehnikas izmantošanu. Darbi tiek veikti projektā Jūrmalas gatves 3 joslu pieslēgums pie Kurzemes prospekta. Projekta mērķis ir paplašināt krustojumu atzaru Jūrmalas gatvē, izveidojot kreisā pagrieziena joslu uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir vienīgā šajā apkaimē. Apkaimē ieviestas arī satiksmes organizācijas izmaiņas. Un ilgstoša vai stipra lietus rezultātā vairākos valsts autoceļa posmos radušies izskalojumi, tā informē Latvijas valsts ceļi. Vakar fiksēt vairāk izskalojumu vietējas nozīmes autoceļa posmos, konstatētas vietas norobežotas un iespēja robežās tiek remontētas. Par izskalojumiem un citiem bojājumiem uz valsts autoceļiem cilvēki aicināti ziņot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 800 00 55 55. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Gaismā. Skaņā. Motors. Vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: šī ir braucamo laiks.
1: Esiet sveicināti. Trešdienas 10. jūnija braucam laikā. Paldies Agnesa Vasarmanai par jaunākajām ziņām. Apaļos 15. Paldies arī, protams, Madarai Kivkucānai par visu tavu labāko laiku šajā trešdienā. Ir gandrīz jau 10 minūtes pār 3. Lai mēs turpinām, braucam māju līdz pat 7. vakarā. Šiem pieņem, ka lielai daļai no jums vēl mazliet jāpasēž savos birojos, ofisos un tā tālāk, kad drīz varēsiet sākt arī savu braucienu uz punktu B šajā trešdienā, 10. jūnijā. Aleks Silciņš, kopā ar tevi līdz 7, ja kas stāstāms 27339933, varam lietot šo tālruņa numuru mūsu saziņai. Nākamās stundas beigās arī segments, ko tu darītu, ja šajā nedēļā ar Polo Kino sadarbībā daudz skaistas mūzikas līdz 7. Protams, ir plānā. Alex Warrens ar Fever Dream jau pavisam drīz. Stundu iesākām no diskus kapja, izvilkām blokā.

0: 20 minūtes pār 3. Drīz paskatāmies arī, kas satiksmē notiek. Un drīz jābraucam mājās.
1: Šā visiem šeit tik kā šasakama un tu klausies Radio

0: Dream. Ir 6:05 pār 3 pēcpusdienā. Tu klausies radio SVH braucam laiku. Esi jau nonācis savā transporta līdzeklī un pārvietojies pa galvaspilsētu. Tad šis tev.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ikdienas tevi pavadīs no pirmdienas.

0: nedēļas līdz brīvības gatavai. Arī 6 minūtes, 4 minūtes papildu ceļā jāpierēķina. Uz salu tilta no Lucausals līdz Stelts ielai. Krasta iela aizņems 4 minūtes no Vilhama Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam. Un Ventspils iela no Spāres līdz Lielirbas ielai arī 3 minūtes papildu ceļā.
1: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
2: Pareizs laiks 15 un 18 minūtes.
3: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
5: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
6: Loto. Labas lietas notiek.
7: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
9: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
10: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maksima.
11: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10.45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

ir Sams Fenders. Pie mikrofona, pie klavierēm Eltons Džons. Sācies mā Talk to You. Pusčetri, gandrīz precīzi. Visām Malvām, Anatolijam un Anatolijam. Šodien daudz laimes vārdu dienā. Protams, mūsu dargiem kolēģiem Anatolijam Kaipānam. Sirsnīgi sveicieni, paldies par garšīgajām kūkām. Es vismaz pieņemu, ka tas ir no Anatolija. Jebkurā gadījumā kūks garšīgs. Anatolija, daudz laimes vārdienā. Ja tev kāds cits apsveicams arī šajā dienā, to droši vari darīt, rakstot WhatsAppā man 27339933. Un tad jau visu sarunāsim. Turpināsim ar Generation un Young Lean. Vienu daļu no viņu dubult singla Storm. Klausīsimies Storm 2 jau to daļu, pēc tam Somber 12 to 12. Šis ir Braucam laiks. Braucam laiks.

0: Preslijs Redžiers ar Why Am I Here? Radio sākā braucam laikā ir bez 20 minūtēm 4. Un 4. Loģiski jaunākās ziņas. Līdz 7. Turpinām braukt savu punktu B, vai tās būtu mājas, vai citur, kur vajag. Tas jau tavā ziņā. 2-7-3-3-9-9-3-3, ja tu kādai satiksmes aktualitātei uzduries kaut kur. Galvaspilsētā vai ārpus galvaspilsētas padot ziņu, lai varam pabrīdināt arī citus radies vai kā klausītājs. Pavisam drīz Blondšēl un Heart Has to Work So Hard. Tagad šis.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Top!
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
3: gaumīgu,
4: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās frančīzes šausminīta sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino!
6: Cūka!
7: Vista!
6: Ņemam abus!
7: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
6: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
7: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
6: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
7: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
8: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
9: Loto. Labas lietas notiek.
10: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
11: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
13: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
14: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
15: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vienzim. Kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Top!
4: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: singls Animal šeit rādījies vai kā braucam laikā 10 minūtes šajā stundā vēl atlikušas. Pēc 10 minūtēm ar Agnesi Vasarmani tiksimies šeit braucam laikā.
1: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
2: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
3: Loto. Labas lietas notiek.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
8: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
9: Braucam laiks ar Aleksi Vilcinu.

0: Brasileiro Now.
1: Gandrezi El Pasha, și Stones Vegas, well, Bella Kay, Our Promise. Cu Real Times in Vegas. Promise? Un tad jaunā ziņa, Agnes Vasermans izpildījumā šeit Radio SVH braucam laikā. Un atamies iekšā jaunā stundā. Un tālruņa saziņai nemainīgs. 2-7-3-3-9-9-3-3. Varam sačatot laika posmā līdz septiņiem. Uz šo tālruņi arī balziņas būs jāsūta nākamā stundas beigās segmentā. Ko tu darītu, ja? Bet līdz tam vēl tiksim.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nakts lielākajā Latvijas daļā paies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra plus 8-15 grādu. No rīta un dienā līs, daudzviet gaidāms stiprs lietus, pēcpusdienā un vakarā valsts centrālajā un austrumu daļā arī pērkona negaiss, kura laikā iespējamas intensīvas lietus gāzes krusa un vētra. Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu vējš, Zemē pūtīs brāzmains ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra arī dienā no plus 11-13 grādiem Kurzemē līdz pat plus 26 grādiem Latgales dienvidu austrumos. Rīgā naktī bez nokrišņiem, rīt dienā stiprs lietus, pēcpusdienā un vakarā ir iespējamas intensīvas pērkona lietus gāzes. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā Rīgā ap plus 15 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Pāris ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pašlaik nav iespējams garantēt pedagogu algu pieaugumu grafika izpildi, jo nākamā gada budžeta iespējas vēl nav skaidras. Tā norādīja izglītības ministra Ilze Indriksone tiekoties ar izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību. Arotbiedrība sola sekot līdzi tam, lai nākamā gada valsts budžetā ievērotu izglītības nozares prioritātes, tostarp pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, finansējumu, mācību līdzekļiem un zinātnes bāzes finansējumu. Šodien Ropažu novadā Upes ciemā pie Bērģa mūzikas un mākslas skolas pēc izkāpšanas no autobusa notriekts bērns. Saskaņā ar sākotnējo informāciju viņš bija izkāps no autobusa un devās šķērsot brauktuvi pa gājēju pāreju, kad notika sadursme ar transporta līdzekli. Transporta līdzekļa vadītājs pēc negadījuma rīkojies atbilstoši situācijai, veicot nepieciešamās darbības un paliekot notikuma vietā. Bērns nogādāts ārstniecības iestādē. Negadījuma apstākļus skaidro policija. Pašvaldība aicina vecākus ar bērniem pārrunāt ceļu satiksmes drošības noteikumus un regulāri atgādināt par piesardzību šķērsojot brauktuvi, ieskaitot gājēju pārejas. Pacientu plūsmas izaicinājumi Stradiņas slimnīcas neatliekamās medicīnas centrā nav saistīti tikai ar centra darbu, bet arī ar kopējo slimnīcas noslodzi, pieejamo gultas vietu skaitu un pacientu ārstēšanas sarežģītību, tā norāda slimnīcā. Kā vakar vēstīja sabiedriskais medijs, pie Stradiņas slimnīcas uzņemšanas nodaļas mēdz veidoties stundām ilgi brigāžu sastrēgumi. Pirmdien kādai brigādei līdz pacientu nodošanai nācies gaidīt gandrīz 2 stundas un līdzīga situācija bijusi arī martā. Šodien sākas parakstīšanās Lau infragrupa iepriekš Latvijas autoceļu uzturētāju akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros. Un tas ir pirmais valsts uzņēmuma akciju piedāvājums Latvijā. Publiski tiks piedāvāti vairāk nekā 6 miljoni akciju un vienas akcijas cena būs 1,57 eiro. Krievijā šodien pēc Ukrainas triecieniem aizdegušās naftas pārstrādes rūpnīca Samarā un militārā rūpnīca Čeboksaros. Dots trieciens arī Krievijas okupētās Mariupoles ostai. Ostā ir pārtraukta elektroapgāde, šo ostu ienaidnieks izmantojis militārajai loģistikai, kā arī nelegālai Ukrainas graudu, ogļu un metālu izvešanai uz Krieviju. Tā norādīts Ukrainas paziņojumā. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņojis, ka Irāna ir pārāk ilgi novilcinājusi sarunas par iespējamo konfliktu atrisinājumu un tai nāksies par to samaksāt. Šī prezidenta izteikuma ir pretrunā ar viņa otrdienas komentāriem, ka sarunas par ilgstošu vienošanos, lai izbeigtu karu, varētu tikt pabeigtas 2 vai 3 dienu laikā. Latvijā nākamnakt būvdarbu laikā Imantas apkaimē var rasties paaugstināts trokšņu līmenis. Darbi tiek veikti projektā Jūrmalas gatves 3 joslu pieslēgums pie Kurzemes prospekta. Projekta mērķis ir paplašināt krustojumu atzaru Jūrmalas gatvē, izveidojot kreisā pagrieziena joslu uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir vienīgā šajā apkaimē. Tur ieviestas arī satiksmes organizācijas izmaiņas. Un ilgstoša vai stipra lietus rezultātā vairākos valsts autoceļa posmos ir radušies izskalojumi. Vakar fiksēti vairāk izskalojumi vietājas nozīmes autoceļa posmos, konstatētās vietas norobežotas un iespēja robežās tiek remontētas. Par izskalojumiem un citiem bojājumiem uz valsts ceļiem cilvēki aicināti ziņot uz dienakts bezmaksas informatīvo līniju 800 00 55 55. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Air PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH Braucam laiks.
4: Tā kā piemēkšā jaunā Braucam laika stundā. šajā trešdienā, 10. jūnijā. Paldies Agnesai Vasermanai par jaunākajām ziņām. Nākamais ziņu izlaidums loģiski 5:00. Šeit SVH Viļņos 7 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Vai pievakarē, nu jau tāpat varētu teikt. Un šīs stundas otrajā pusē vairāk uz beigu daļu ķersimies klāt arī manam segmentam. Ko tu darītu, ja? Kas šajā nedēļā skan kopā ar Apollo kino un filmu atklāšanas dienā. Par to pastāstīšu vēlāk nedaudz vairāk, bet divas biļetes uz kino var katru braucam laiku šonedēļ dabūt. Un kāds no jums tās dabūs arī šodien? Pilnīgi noteikti. Muzikālais plāns. Rains BTs ar Secret Language. Skanēs jau pavisam drīz. Grupa Kaut Kaili ar savu debijas singlu Darbs. Pēc tagad 8 minūtēs pāri 4.
3: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
4: No tā klausāmies James ar Sit Down. Es sveicināt trešdienas braucam laikā.

0: Saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: jaunākais singls Secret Language. Radio SVH braucam laikā precīzi ceturksnis pāri četriem pēcpusdienā. Aleks Vilciņš kopā ar tevi līdz septiņiem, kā katru darba dienas pie vakari. Un tagad gandrīz tiešā daļa pieslēdzamies tirdzniecības centram Saga.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Tātad, no mīļas meitiņas un cerams laba tēta, mūsu novēlējums un ieteikums visiem. Paskatamies sevi iekšā, atveram sirsniņu, paskatamies, ko mēs tur ieraugam un pasmaidam. Gan uz iekšu, gan uz āru.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo. Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: gadiem, septiņiem, laikam, ar šo dziesmu mēs iepazināmies ar grupu Kaut Kaili. Viņu debijas singles Darbs. Gan arī precīzi 20 minūtēs pāri četriem. Braucam mājās. Un tie, kas var. Kam vēl bišķiņ jāpastrādā, tie bišķiņ pastrādā. Olivija Dīna ar Man I Need jau pavisam drīz. Un tu klausies radijas, vai ha?
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam. Bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga. Biķeru ielā 4, dreiliņos. Padel by My Fitness.

0: plašākā versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.

0: 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro maksimā.
1: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido. Par to, kas ir.

0: frādē, vai kā braucam laikā. Kad arī 27 minūtes pār 4. Nu gan jau varam sākt māju virzienā lūkoties, kur informācija tev, ja mājās dosies pa galvaspilsētas ielām.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīklus Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Vislielākais sastrēgums Rīgā šobrīd uz Krišāņa Valdemāra ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Kronvalda bulvārim. Tur 8 minūtes papildus ceļā ir jāpierēķina klāt. Tāpat 8 minūtes jāpierēķina arī Kārļa Ulmeņa gatves posmā no Jāra Vāciešu ielas līdz Vienības gatvei. Lai Gustava Zemgala gatvē nobrauktu no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvei, vajadzēs tev 9,5 minūtes. Savukārt gan arī 7 minūtes vajadzēs uz Augusta Daglava ielas no Gunāra Astras līdz Nīcgales ielai. Lai tiktu galā ar Kārļa Ulmaņa gatves pagriezienu uz Vienības gatvi, tev vajadzēs 6,5 minūtes un 5 minūtes jāpiepluso klāt arī saltilta pievārēšanai no Lucavas salas līdz Telc ielai šajā posmā. Kuldīgas iela arī sastrēgusi posmā Daugavu Grīvas ielas līdz Slokas ielai 5 minūtes šīs posmas aizņems tev. Ja tev kāds satiksmes ziņa, īpaši ārpus galvaspilsētas, kur man kartē nerāda, tad padod ziņu 2733-9933.
3: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
4: Pareizs laiks 16:28.
5: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
6: Škoda.
3: Braucam laiks.

0: parādījies. Vai kā braucam laikā? Pavisam drīz mūzika no mediju blokiem, bet pirms tam došu es vārdu Agnesē Vasermanē ar medicīnas ziņām.
1: Radio SVH medicīnas ziņas. Ēterā Agnese Vasermane. Bērnu slimnīcā pēc pilotu projektu par inovatīvu asinsvadu pieeju ieviešanu par daļu no ikdienas aprūpes ir kļuvušas ilgtermiņa venozās pieejas, ļaujot bērniem samazināt atkārtotu dūrienu un sāpīgu manipulāciju skaitu. Šāda pieeja ir īpaši būtiska tiem bērniem, kuriem ir sarežģīta asinsvadu pieeja vai nepieciešama ilgstoša ārstēšana. Tā uzsver slimnīcā. Nākotnē šīs ierīces varētu ļaut turpināt terapiju arī mājās, ja to pieļaus pacientu vispārējais stāvoklis. No 1. jūlija valsts pilnībā apmaksās farmaceitu pakalpojumu maksu iedzīvotājiem, kuri iegādājas nekompensējamās vai 75 apmērā kompensējamās recepšu zāles ar iepakojumu aptiekas cenu līdz 10 eiro ieskaitot. To paredz valdībā apstiprinātās izmaiņas noteikumos par zāļu cenu veidošanas principiem. Šāds atvieglojums attieksies arī uz grūtniecēm un sievietēm līdz 70. pēcdzemdību periodu dienai, ja viņas iegādājas attiecīgajām diagnozēm paredzētās kompensējamo zāļu M-saraksta zāles ar 25% kompensāciju un iepakojumu aptiekas cenu līdz 10 eiro ieskaitot. Dzirdi savu sirdi. Sociālo kampaņu šādu nosaukumu šodien atklāja Āgenskalna tirgū, aicinot ik vienu sekot līdzi veselības rādītājiem, mainīt ikdienas paradumus un saulēcīgi vērsties pēc palīdzības, ja rodas sūdzības par sirds veselību. Šodien Āgenskalna tirgus siltumnīcā veselības pieturā iespējams satikt oftalmologu un optometristu, kā arī bez maksas izmērīt acis iekšējo spiedienu. Tāpat var izmērīt asins spiedienu un pulsu, kā arī saņemt farmaceita padomus sirds slimību profilaksei.
2: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
3: Braucam laiks!

0: tie, kas labi meklē, tie straumēšanas servisori jau var atrast medību lauku Debijas albumu Ekspedīcija. Un noteikti tuvākajās dienās arī jaunu mūziku no medību laukiem paklausīsimies šeit Radio SVH Viļņos. Tajos arī šī dziesma albumā Ekspedīcija ir iekšā. Medību lauki vēlos rudens vakaros. Un tu noķēri medību laukus arī vasaras koncertos visos Latvijas kultūra vēsturiskajos novados. 37 minūtes pār 4.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
3: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: Whale ar Tonight's the Kind of Night. Un jau pēc pavisam maz brīdiņā startējam šī vakara segmentu, ko tu darītu, ja šonedēļ kopā ar Apollo Kino divas biļetes uz kino iespējams būs tavējās.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
4: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Nelomai. Netēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
5: Cik lielas? Vīs lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. Līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
6: Ērik, uznes mani kalnā!
7: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
8: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršoju šodien. Hesburger!
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
10: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10.45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Braucam laiks.
1: Mums laiks sludināt ārā šī vakara rubriks. Ko tu darītu, ja tēmu? Ko tu darītu, ja tev jānostāda sevi iedomātā situācijā un jāpafantazē. Un tad sava fantāzija jāatsūta balss ziņā līdz vienai minūtei uz 27339933. Tad 3 vai 4 spilgtākās fantāzijas es nospēlēju arī šeit radio SVH ēterā. Un tad jau laimes rata kārtībā grieziens izlems to, kurš fantazētājs tiks pie divām biļetēm uz Apollo kino šajā reizē. Šajā reizē ar Apollo kino filmu atklāšanas diena skan kopā rubrika Ko tu darītu, ja? Kinoteātrus no 10. jūnija Stīvena Spilberga režisora zinātniskās fantastikas žanrā radītā filma ar Emily Blantu, Joshua Connoru, Colin Firthu, Colman Domingo. Ja mēs uzzinātu, ka neesam vieni, ja kāds mums to parādītu, pierādītu, kas notiktu? Šovasar patiesību piederēs 7 miljardiem cilvēku režisora Stīvena Spilberga jaunajā filmā Atklāšanas diena. Un no 10. jūnija to var doties vērot Apollo kino. Un pilnīgi iespējams divas biļetes uz šo filmu tu dabūsi jau šovakar. Tā var būt. Ko tu darītu, ja varētu teleportēties uz jebkuru vietu pasaulē? Ir šī vakara jautājums. Ko tu darītu, ja varētu teleportēties uz jebkuru vietu pasaulē? Gaidu es tavu balss ziņu līdz minūtei garu 27339933 un iespējams tieši tu esi uz kino. Divas biļetes uz Apollo kino un filmu atklāšanas diena būs tavējās. Gaidu ziņu no tevis un klausāmies Jungle. Gaidām arī Jungle albumu augusta beigās. Šī dziesma tajā arī atradīsies.

0: tom s Ellie Goulding a Anything Could Happen. 17 minūtes pirms 5. Mums gaisā segments, ko tu darītu, ja šajā braucam laikā fantazējam, ko tu darītu, ja varētu aizteleportēties uz jebkuru vietu pasaulē. Vēl līdz nākamās stundas sākumam gaidu es tavu balss ziņu. Tavu fantāziju līdz vienai minūtei, tad trīs vai četras spilgtākos paklausīsimies kopā šeit rādē SVH ēterā. Un kāds tiks pie divām biļetēm uz Apollo kino filmu Atklāšanas diena. Jā, jā, tas pavisam drīz.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūmgriezis 59,99. Makita dzīvžogas čēres bez akumulātora 89,99. Universālās zāliena sēklas 1 kg tikai 2,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Ne pārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
1: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: 220 AV mascenis ir klāts. Līdz mīnus 50% 220 AV plusbiedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.

0: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
1: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
2: Radio SVH braucam laiks.

0: Tears for Fears, that everybody wants to rule the world. Vede as 6 sekundes. Bara det så här bra som Laika. Och tack då Eduardo, Agnes där Wasserman är Jona Kamzinha.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
2: Nakts lielākajā Latvijas daļā paies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra plus 8-15 grādu. No rīta un dienā līs, daudzviet gaidāms arī stiprs lietus pēcpusdienā un vakarā valsts centrālajā un austrumu daļā, pērkona negaiss, kura laikā iespējamas intensīvas lietus gāzes, arī krusa un vētra. Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu vējš, Kurzemē brāzmains ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra rīt dienā no plus 11-13 grādiem Kurzemē līdz pat plus 26 grādiem Latgales dienvidaustrumos. Rīgā naktī bez nokrišņiem, rīt dienā stiprs lietus, pēcpusdienā un vakarā iespējamas intensīvas pērkona lietus gāzes, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā ap plus 15 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un ko.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Situācija, kad pie slimnīcas uzņemšanas vienlaikus gaida vairākas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, skaidri parāda nepietiekamu sistēmas gatavību krīzes apstākļiem. Tā norāda neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Pacientu pārvirzīšana bieži nesot iespējami, jo citas ārstniecības iestādes nenodrošina visus nepieciešamos profilus. LTV vakar ziņoja, ka pie Stradiņas slimnīcas uzņemšanas nodaļas mēdz veidoties stundām ilgi brigāžu sastrēgumi. Pirmdien kādai brigādē līdz pacienta nodošanai nācies gaidīt gandrīz 2 stundas, un līdzīga situācija bijusi arī martā. Pagājušajā nedēļas nogalē Bauskā kāds ierēbis vīrietis, turklāt ar bērnu, ar kvadraciklu bēdzis no policijas un ticis pie krimināla procesa un 10 administratīvo pārkāpumu procesiem. Incidents noticis svētdien ap 4 pēcpusdienā Bauskā Vītolielā pie tirdzniecības vietas. Kvadricikla vadītājs, kurš turējis rokās pūdeli, bijis acīmredzamā alkohola reibumā un no viņa izelpas bija jūtama alkoholam raksturīga smaka. Vīrietis aizturēts, mazgadīgais zēns nodots mātei. Šodien sāks parakstīšanās Lau Infra grupa, iepriekš Latvijas autoceļu uzturētāju akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros. Un tas ir pirmais valsts uzņēmuma akciju piedāvājums Latvijā. Publiski tiek piedāvāti vairāk nekā 6 miljoni akciju, un vienas akcijas cena būs 1,57 eiro. Ukrainas uzbrukuma ietekmē Krievijas armijas vadība bijusi spiest ierobežot militāro kravu pārvadājumus pa galvenajiem ceļiem, kas savieno Krievijas teritoriju ar okupēto Krimu, tā secinājuši ASV kara izpētes institūta analītiķi. Okupētās Krimas Čonharas tilts, kas savieno pussalu ar okupēto Ukrainas teritoriju, ir sagrauts, bet Krievijas varas iestādes cenšas to slēpt, tā savukārt ziņo Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padome. Krievijā šodien pēc Ukrainas triecieniem aizdegušās naftas pārstrādes rūpnīca Samarā, militārā rūpnīca Čeboksaros. Dots trieciens arī Krievijas okupētās Mariupoles ostai, kur pārtraukta elektroapgāde. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra plāno pastiprināt turismu veicināšanas aktivitātes prioritārijos ārvalstu tirgos, tostarp Lietuvā un Igaunijā. Uz vasaru pārcelta daļa iepriekš rudenim plānoto starptautiskā turisma mārketinga aktivitāšu un tiek īstenot arī datos balstīta digitālā kampaņa Lielbritānijā, Vācijā un Somijā, izmantojot geolokācijas un ceļotāju uzvedības datus. Papildu uzmanību šovasar tiek pievērsta arī Latgales turismu piedāvājumu popularizēšanai. Par sportu pasaules čempionis Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa šonadēļ pludmales volejbola profesionālās tūres Jūrmalas Futures turnīrā Majoros sagaida daudz spraigu spēļu, bet mērķis esot viens – uzvarēt. Turnīrs Majoros sāka šodien ar kvalifikācijas spēlēm, bet pamats sacensības, kurās Samoilova un Graudiņa izsēdas ar pirmo numuru, norisināsies no ceturtdienas līdz svētdienai. Bet Meksikas galvaspilsētā Mehiko rīt sāksies pasaules kausa fināla turnīrs futbolā, kurā sacentīsies 48 valstu izlases. Pirmoreiz vēsturē pasaules kausa fināla turnīru kopā rīko 3 valstis – Meksika, ASV un Kanāda. Spēles notiks 16 stadionos. Par futbolu pastiprināti ziņosim arī Radio SVH un Radio SVH televīzijā otrdienās un piekdienās. Un to kopā ar citiem ekspertiem darīs neviens cits, kā šīs dienas gaviļnieks Anatolijs Kreipāns.
1: Daudz laimes, Anatolija!
0: Daudz laimes! Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
3: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH! Braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!

0: Stereophonics un Innocence.
1: Nu rādies vienkā diskus kapjā. Šīs stundas sakumā.
2: Šis ir Braucam laiks.
1: Jā. Paldies Agnesai Vasermanai par jaunākajām ziņām. Līdz septiņiem stūrē mājās kopā. Mans vārds ir Aleks Svilciņš, tu klausies radio SVH vai skaties radio SVH televīziju. Tur no pieciem var vērot arī video tiešraidi no mūsu radio SVH studijas Lokas ielā. Sveiciens visiem, kas uz mani arī skatās. Ja? Mums pavisam drīz būs jānoslēdz šī braucam laika segments. Ko tu darītu? Jā. Kāds no jums tiks pie divām biļetēm uz kino? Tas vienmēr ir forši. Un arī sastrēgumu kartē pavisam drīz ieskatīsimies. Bet reko Elīnai jau ir vēstis no Valdemāra ielas šķiet.
3: Valdemāra ielu. Neiesam, ka jums braukt šodien ārā no centra. Tur Bēdu ielē pretī aizsardzības ministrijai viens ir aizņēmis vienu kreiso jostiņa daļu, jo ir nobeidzies un stāv ar avārijas gaismām savukārt tālāk braucot jau kur Muitas ielas. No Muitas ielas griežās uz Svanču tiltu, kur ir divi saskrējušies. Tā kā tur labā josticiet. Tā kā brauciet kaut kur citur, ja varat veiksmīgi.
4: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
5: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: Role Model ar savu jaunāko singlu High Hopes 3000. Augustā numur 7 nāks klajā Role Model jaunais albums, un to mēs šeit Radio SVK mājā ļoti gaidām. Precīzi ceturksnis pāri pieciem, laiks jaunumiem pašmāju mūzikā.
1: Braucam laiks.
0: Pēc neticami strauja kāpiena aizvadītajā gadā mūzikā nepilnu gadu laikā izdodot debijas albumu, saņemot divas mūzikas balvu nominācijas, izpārdodot vairāk kā 20 koncertus. Galu galā aizbraucot uz Eirovīziju, atvara turpina radīt jaunu mūziku un neapstājas vien pie balādēm. Mēs pie tām balādēm no atvaras bijām tā kā pieraduši. Atvara pati saka, jā, man balādes būs mīļas vienmēr, bet es pēc sajūtām šoreiz gribēju izdot dziesmu, ko skaļi iegriežot mašīnā pie stūres, varu dziedāt līdzi un smaidot baudīt vasaru. Dziesma ir gan mazliet asāka visā būtībā, bet tā sajūta ir tieši tāda, kur vēlējos, tā atvar pat komentē. Dziesmas plaisā līdzautors ir Jānis Ičmenkins, jeb mūziķis un producents J.J. Lush, kas atvarē kopš pirmajām dziesmām ir ļoti uzticams sabiedrotais mūzikā. Un dziesma plaisā ir par to, lai plaisā visa šaubas, bailes un nedrošības sajūta, kas ietekmē mūsu dzīves izvēles un to, kuras cilvēkus mēs sev pielaižam klāt. Klausāmies pirmo reizi šeit Radio SVH Viļņos, braucam laikā atvara un plaisā, un ar to gan arī viņas jaunumi nebeidzas. Atvara kopā ar Baltic Groove Orchestra kameru sastāvu uzstāsies savā līdz šim skaistākajā koncertā Rīgā Kino Splendid Palace 13. Jūnijā 7. Vakarā. Un lai arī vakara koncerts ir izpārdots, atvara aicina uz izsludināto papildu koncertu tajā pašā dienā 3. pēcpusdienā. Tieši tā kā braucam laiks sākās. Skatieties biļetes, meklējiet, klausieties atvaru, un mēs klausāmies viņas jaunāko singlu plaisā.
1: Jaunums.

0: Radio SVH, braucam laiks.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Jā, nu tā viskaidri zītā līgo, līgo, kur zemas cenas iepriecina līgo.
3: No 9. līdz 15. jūnijam semenes 3,29 eiro kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maxima.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
7: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
8: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
10: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
3: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
4: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
5: Tā, tiksim galā ar šodienas segmentu, ko tu darītu, ja, kas šonedēļ skan kopā ar Apollo kino un filmu Atklāšanas diena, kas kinoteātros ir skatāma no 10. jūnija. Steven Spielberg filmā ar Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo galvenajās lomās. Par to, kas notika, ja mēs uzzinātu, ka neesam vieni. Ja kāds mums to parādītu, pierādītu, kas tad notiktu? Režisors Steven Spielberg jaunajā filmā Atklāšanas diena. Divas biļetes man ir, lai aizietu uz Apollo kino šo filmu, un par tām savā starpā veiksmi izmēģinās Normunds, Karlsons, Lizete un Leonards. Šie četri man, no manas puses tiek izvirzīti, un Laimis Rats tad izlems, kurš no četriem tiks pie divām biļetēm, un rubrikā, ko tu darītu, ja? Mēs šajā braucam laikā runājām par to, ko tu darītu, ja varētu aizteleportēties jebkur, kur vien labpatīkās. Dodu vārdu Normundam pirmajam. Normund, ko tu darītu, ja varētu aizteleportēties jebkur?
6: Ja es varētu teleportēties uz jebkuru vietu pasaulē, es kā tāds prātīgs cilvēks mēģinātu noskaidrot, vai es tikšu ar atpakaļ.
5: Ļoti prātīgi. Ļoti prātīgi, Normund, es atbalstu tavu prātīgo domu. Karlson, kā ar tevi?
7: Es tagad pārdienām labprāt teleportēju uz Ameriku uz NHL finālu, Stanley Cup, uz NBA čempionu, titulu izcīnīšanas spēlēm.
5: Sports galvā Karlsonam tikai un vienīgi. Forši, Lizete! Lizete, ko tu darītu?
8: Mani sauc Lizete, un ja es varētu aizteleportēties uz jebkuru vietu pasaulē, tad es aizteleportētos Ziemassvētku vecīte Rūpnīcu un palīdzētu viņam ražot mantas.
5: Ļoti jauki. Varētu gan tad sev saražot mantas, citiem saražot. Ziemassvētku vecītes būtu tāds vairāk atpūties. Lizete, man patīk tavs doma gājiens ļoti. Un visbeidzot, Leonards, sveiks!
9: Es varētu teleportēties jebkur. Es teleportētos pasaules visslēptajās un aizsargātās vietās. Piemēram, kā Coca-Cola's seifs, kur viņa formulā atrodas. Es teleportotos uz Vatikānas arhīvu, izlasītu visu kaut ko tur. Un es vēl teleportētos uz Fort Knox Amerikā, kur atrodas visu viņu, gandrīz visu viņu zelts.
5: Leonards ir visu izdomājis. Trīs konkrētas vietas, kur viņš aizteleportētos, ko viņš tur darītu, visu viņam skaidrs, ka pēc. Ļoti labi, Leonard. Normunds, Karlsons, Lizete un Leonards savā starpā sacenšas par divām biļetēm uz Apollo kino. Griežam Laimis Ratu. Un pēc divām biļetēm uz Atklāšanas dienu tiek Lizete! Lizete! Apsveicu, Lizete, kuras šķiet, ka mammas numurs beidzas ar 3210. Mēs ar jums, dāmas, sazināsimies un visu nokārtosim un tiksimies kino, jāsaka tā. No šodienas Apollo kino filma Atklāšanas diena. Varam tikties kino un to noskatīties. 28 minūtes pār 5, pavisam drīz paskatīsimies sastrāgumu kartē, pirms tam Jack's Case ar dziesmu Dora.
4: Braucam laiks.

0: Šis ceļā un atceļā zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: ceļā veiksiet 10,5 minūtēs. 8, gandrīz 9 minūtes papildus ceļā jāierēķina uz brīvības gatavas posmā no Gustava Zemgala gatavas līdz Lielvārdes ielai. Tāpat arī 8,5 minūtes jāpierēķina klāt uz pašas Gustava Zemgala gatavas. Gan posmā no Ieriķielas līdz brīvības gatavai, gan no Gaujas ielas līdz brīvības gatavai. Kārļa Ulmaņa gatavē arī sastrāgusi posmā no Jāra Vācijas ielas līdz vienības gatavai. Šo posmu veiksiet 8,5 minūtēs. Un Kronvalda bulvāris arī no Miķeļa ielas līdz Krišāņu Valdemāra ielai 8 minūtes prasīs. Lai tiktu galā ar Latgales ielas pagriezienu Slāvu ielu 8,5 minūtes tev vajadzēs, bet 6,5 minūtes jāpierēķina klāt, ja brauks Pelsbecs ielu posmā no Strelnieku līdz Valdemāra ielai.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
2: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
3: Pareizs laiks 17:33 minūtes.
4: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
1: Braucam laiks.
0: Braucam laiks ir gaisā. Ir 34 pāri 5. Šodien neaizmirstī visus Anatolus, visas Malvas un visus Anatolijas apsveikt vārda dienā. Protams, mūsu dargiem kolēģim Anatolijam Kreipānam šodien daudz laimes vārda dienā. Sveicien visiem, kam dzimšanas dienas arī dzan. Ja tev kāds īpaši nosveicams, apsveicams ar jebkādu raksturu svētkiem vai nopelniem, vari padot ziņu man un es padošu to sveicienu tālāk. 2733-9933. Ja ir tāda vēlme. Tagad gan došu es vārdu Inesai Vaikulai ar tehnoloģiju aktualitātēm.
1: Tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
5: Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā no šodienas līdz nākamā gada martam būs skatāma izstāde Nepieskaitāmie – dzīvības tehnoloģijas un nākotnes cilvēks. Izstāde uz pagātnes notikumu fonu iezīmē mūsdienu medicīnas apsolījumus, ilgmūžību, jaunas reprodukcijas iespējas un ģenētiski pilnveidotu pēcnācēju paudzi. Izstādes līdzkuratore mākslas vēsturniece Māra Traumana zīmē, ka ekspozīcija rosina domāt par atbildību, kas pavada cilvēku vēlmi klasificēt, racionalizēt, mainīt un uzlabot dzīvības formas, kā arī norāda uz ētiskiem jautājumiem, kas rodas zinātnē un tehnoloģijām, lemjot par dzīves procesiem. Darījums par akciju sabiedrības TET un SIA Latvijas mobilais telefons kapitāla daļu iegādi no uzņēmuma Telia kompanija tiks noslēgts šī gada laikā, tā norāda Latvenergo pārstāvji. Šobrīd turpinoties darījuma sagatavošanas process un vienlaikus darbs pie potenciālo ārvalstu investoru intereses apzināšanas. Paralēli piesaistītie eksperti un visu iesaistīto pušu pārstāvji arī vērtē efektīvākos potenciālā darījuma struktūras scenārijus, kas būs pamats piedāvājumam investoriem. Piebildīšu arī to, ka šīs dienas Saeimas komisijas darba kārtībā iekļauts progresīvo pieprasījums ekonomikas ministram Viktoram Valainim sniegt plašāku informāciju par valsts iesaisti TET un LMT kapitāldaļu iegādē. Un vēl tehnoloģiju uzņēmums OpenAI, kas izstrādājas populāro terzēšanas robotu ChatGPT, ir kļuvis par kārtējo mākslīgā intelekta nozares milzi. Tas atklājas plānus sākt kotēt savas akcijas biržā, tā vēsta BBC. Paziņojums seko tieši nedēļu pēc tam, kad konkurējošais mākslīgā intelekta uzņēmums Anthropic atklājas līdzīgus plānus. Piebildīšu, ka jau šonedēļ biržā debitēt iecerējis miljardiera Ilona Maska kosmosa tehnoloģiju uzņēmums SpaceX. Tas bija tehnoloģija aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Tās bija tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
6: Vēlies dzīvot vieglāk?
2: Euronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronics. Ienāc euronics.lv.
1: Braucam laiks.

filmas Eurotrip no grupas, kas neeksistē, starp citu, Lustra. Scotty doesn't know. 20 minūtes pirms 6 vakarā. Paldies Inesē Vaikulē par tehnoloģiju aktualitātēm. Mēs stūrējam tālāk ar Elle Henderson un viņas dziesmu Ghost. Traucam laikā līdz 7. Es, Aleks, vēl piņš kopā ar tevi. Ar 7. Mazā sestdienā. Andris Fredenfelds apskaņos tev skaistu mūziku.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.

0: Anderson is Ghost. Šeit Radio Svekā braucam laikā 16 minūtes pirms 6. Sešos arī dienas noslēdzošais ziņu izlaidums. Sākanēs es Vasermans izpildījumā. Pavisam drīz amerikāņu indie pop grupa Mūnā ar Dancing on the Wall. To dzirdēsim uzreiz pēc šī.
1: Radio SVH braucam laiks.
2: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang – tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
6: Mēbeļu namā lielā izpārdošana, atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
7: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
9: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
10: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
11: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
10: Lidl ir vērtīgi.
12: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – rundāles mērces.
13: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga – jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
14: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
15: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papardes. Ceturtdienās, 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Braucam laiks!

0: Mercagno, indie pop grupa Muna ar Dancing on the Wall. 8 minūtes pirms pulkstens 6 vakarā sveiciens visiem māju braucējiem. Liels prieks, ka darāt to kopā ar radies vai kā braucam laiku. Šobrīd visgrūtāk ies uz Liepājas ielas Rīgā. No Mārupas ielas līdz atpūtas ielai. Gandrīz 12 minūtes šo ceļa posmu veiksiet. Tāpat arī Kalpaka bulvārs sastrēdzis. Tur 13 minūtes papildus ceļā jārēķina posmā no Elizabetes ielas līdz Krišāņu Valdemāra ielai. Arī 10 minūtes rēķinies, ka uz salu tiltu pavadīs no Lucavas salas līdz Telcielai braucot. Arī uzvienības gatves 10 minūtes papildus ceļā no Koka ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei. Ir bišķiņ korķīši galvas pilsētā. 7 minūtes līdz 6. 6. šīs dienas noslēdzošais ziņu izlaidums ar Agnes Vasarman.
1: Šis ir braucam laiks.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Pilva labi, iet kopā.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
6: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
7: Ļoti labi.
6: Cepta mintaja filaja.
7: Kolosāli.
6: Biezpiena plācenīši.
7: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
6: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
7: Viss, braucam pakaļ.
8: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.

0: stundas beigās. Vēl pēdējā braucam laika stundiņa mums ir priekšā. Bet ziņu izlaidums gan pēdējais. Tagad Agnes Vasermans izpildījuma. Agnes dosies baudīt saulīti, vai ne?
1: Kamēr vēl nav tas pērkona un negaiss ieradies.
0: Šodien tas
1: nē,
0: būs?
1: Nē, tas būs rīt. Tas ai. Būs rīt. Jā, diezgan baisas laika ziņas priekšā.
0: Oi. Nu nekas, kā ir, tā ir. Dodu vārdu Agnesē Vasermanē.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt lielākajā Latvijas daļā bez nokrišņiem gaisa temperatūra plus 8-15 grādu. No rīta un dienā līs, daudz viet gaidāms stiprs lietus un vakarā valsts centrālajā un austruma daļā gaidāms arī pērkona negaiss, kura laikā iespējamas intensīvas lietus gāzes, krusa un vētra. Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu vējš, Kurzemē brāzmains ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra arī dienā no plus 11-13 grādiem Kurzemē līdz plus 26 Latgales dienu. Vidaustrumos. Rīgā naktī bez nokrišņiem, rīt dienā stiprs lietus, pēcpusdienā un vakarā iespējams intensīvas pērkona lietus gāzes, gaisa temperatūra naktī un dienā Rīgā ap plus 15 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pārpulkstens sešiem vakarā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien sākas parakstīšanās Lau infragrupa iepriekš Latvijas autoceļu uzturētāju akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros. Un tas ir pirmais valsts uzņēmuma akciju piedāvājums Latvijā. Publiski tiks piedāvāta vairāk nekā 6 miljoni akciju, vienas akcijas cena 1,57 eiro. Pagājušās nedēļas nogalē Bauskā kāds ierēbis vīrietis, turklāt ar bērnu ar kvadriciklu bēdzis no policijas, ticis pie krimināla procesa un 10 administratīvo pārkāpumu procesiem. Incidents noticis svētdien ap 4 pēcpusdienā Bauskā, Vītolu ielā pie tirdzniecības vietas. Vīrietis aizturēts, mazgadīgais zēns nodots mātei. Jaunās konservatīvās partijas premjera amata kandidāts 15. Saimes vēlēšanās būs bijušais valsts kancelejas direktors Jānis Cickovskis. Viņš nolēmis pievienoties partijai, jo ar to viņu vienojot kopīgas vērtības, taču viņš nevēloties dzīties pēc amatiem, bet dot ieguldījumu Latvijas izaugsmē. Ukrainas uzbrukuma ietekmē Krievijas armijas vadība bijusi spiest ierobežot militāro kravu pārvadājumus pa galvenajiem ceļiem, kas savieno Krievijas teritoriju ar okupēto Krimu, tā secinājuši ASV kara izpētes institūta analītiķi. Okupētās Krimas Čonharas tilts, kas savieno pussalu ar okupēto Ukrainas teritoriju, ir sagrauts, bet Krievijas varas iestādes cenšas to slēpt, tā savukārt ziņo Ukrainas Nacionālās drošības padome. Krievijā šodien pēc Ukrainas triecieniem ir aizdegušās naftas pārstrādes rūpnīca Samarā un arī militārā rūpnīca Čeboksaros. Dots trieciens arī Krievijas okupētās Mariupolis ostai, kur pārtraukta elektroapgāde. Maija beigās no Persijas līča caur Hormuza šaurumu izbraucis tankuģis ar 2 miljoniem barelu jēlnaftas. Tas ir pirmais šāds sūtījums uz Eiropu kopš mārta. Par to liecina kuģošanas datu projekta Kapelēra informācija. Tankuģis Advantage Victory, kas reģistrēts Māršalas salās 27. Maijā, šķērsojis Hormuza šaurumu, nenorādot savu galamērķi un noskaidrojies šajā nedēļā, ka kuģis dodas uz Rotterdamu Nīderlandē. Plānots, ka kuģis tur ieradīsies 7. Jūlijā. Pagājušajā gadā mobilo datu patēriņš uz vienu SIM karti Latvijā sasniedzis 56,5 gigabaitus mēnesī, ierindojot Latvijas mobilā interneta lietotājus pirmajā vietā pasaulē. Par to liecina kompānijas Deficient dati. Otrajā vietā 48,5 gigabaitiem Saūda Arābija, trešajā vietā Somija, kam seko Igaunija, Taivāna un Lietuva. Un šīs nedēļas otrajā pusē laikapstākļus Latvijā ietekmēs ciklons, tādēļ gaidāms lietus un būs pavēss. Rīt Latviju sasniegs aktīvs ciklons no dienvidiem, daudz viet gaidāms stiprs lietus un pērkons, un prognozes liecina, ka lietus gaidāms arī nākamnedēļ. Ūdens temperatūra lielākajā daļā upju un ezeru Latvijā šobrīd ir plus 16,21 grāds, jūrā plus 13,17 grādu. Ziņā meterā bija Agnese Vasermane.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv. Pietiek. Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies, Agnese Vasermanē, par jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm un baisajām laika ziņām. Mēs vēl stundu esam kopā līdz 7:00, tad mazā sestdiena. Freds būs šeit. Skaista mūzika un stāstus atskaņos jums. Jums šeit rādies vai kaitrā. No Kuldīgas satiksmes ziņa atnākusi MK raksta mums. Kuldīgā Liepājas iela izējam ar kājām 10 minūtēs. To var Kuldīgā izdarīt. Rīgā satiksmes aktualitātēs ieskatīsimies pēc brīža. Ko tad klausīsimies šajā stundā? Alex Warrens un Passenger, viņa jaunākais singles skanēs turpmākajās minūtēs. Citi zāni un Edvārdi. Kā ir, tā ir. Arī gaidām šajā stundā jau salīdzinoši drīz. Tagad varam vaļā Radio SVH diskuskapi.
1: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
2: Gari Ņumenu klausāmies. Ar desmu kārs ir 7 minūtes pār 6 vakarā. Trešdiena, 10. jūnijas, braucam mājās.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: Corona, Hitem Ordinary Fever Dream, në pëve në mesari Passenger. Tas shopri iskan radio e svoj Havilnjus, Alex Filcin që ko par tebi. Velic buktën septinje më vakara, svecins majans, brauce jem si automašina, un galbs pilsa cielās, tad šis tev.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Ja daudz laika pavadīsim kopā, papildus 11 minūtes uz krastīles jārēķina posmā no Vilhelma Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam, 9,5 minūtes uz Kalpaka bulvārā Elizabetes līdz Krišaņa Valdemāri, ja, šajā posmā. Liepājas ielā arī sastrāgus, tur 9 minūtes jāpierēķina klāt posmā no Mārupas ielas līdz Atpūtas ielai, 8,5 minūtes ilgāk kā ierasts arī uz Salu tilta, uzkavēsies no Lucosaules līdz Telcielai. 9 minūtes ceļā pavadīs uz Kārļa Umaņa gatves posmā no Liepājas ielas līdz Ojāra Vāciešu ielai. 9,5 minūtes uz Gustava Zemgala gatves ierikču līdz Brīvības gatvei. Jā, tikt uz Bauskas ielas no Dievi tilta 9,5 minūtes. Tāpat Kārļa Umaņa gatve posmā no Ojāra Vāciešu ielas līdz Vienības gatvei. Gandrīz 9 minūtes ceļā tur un 7 minūtes papildus jārēķina arī uz Kristapils posmā no Melncila līdz Dreiliņu ielai.
2: Labrīt, labdien un labvakar. Šeit ir grupa Citi Zēni un tu
3: klausies, skaties visā pasaulē.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātoru un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad!

0: Jau, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu lulu.lv.
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevičs kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

Cyberis, Brito Tronskas mūzikas duets Maribu State ar Dance on the World šeit rādies ar kā braucam laikā. Aleks Sulciņš kopā ar tevi vēl līdz septiņos mazā sestdienā ar Andru Fredefeldu. Gandrīz jau pus septiņi ar Amber Mark un Anderson Park kopdarbu Don't Remind Me. Mēs turpinām braucam laiku 27339933. Ja kāds satiksmes novērojums, vai kāds sveiciens, vai kas cits stāstāms, gribas parunāties, pats ar to varam darīt vēl līdz pulksteni septiņiem.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 18:32 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: Braucam laiks ar Aleksi Vilci.

0: sveikā prots un laikā. 36 pār 6 ar amerikāņu mākslinieku Malcolmu Todu turpināsim. Es esmu no viņa 13. Martā izdotā otrā studijas albuma Do That Again. Malcolms Todds ar Breathe. Turpinās braucam laiku. Dzirdēsim arī mūziku no Viktora Buntovska. Viņa jaunākais singles Neaizei. Šajā trešdienas vakarā, 10. Jūnijā, braucam mājās.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
4: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
6: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
7: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
8: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavarā Heisburgeri majonēze ar papriku.
9: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
10: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: pieteikties. Viņa braucam laikā Viktoru mēs uz skatuves varējām redzēt. Siguldā sestdien aizvadītajā nedēļas nogalē iesildot Chris Noa koncertu. Tur prāps Viktora Buntovska fanu pulks arī bija salasījušies, ne tikai Chris Noa. Tādi mani novēroja. Kas ir pulksteni?
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
2: Pareizs laiks 18:46 minūtes.
3: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
4: Škoda.
5: Radio SVH braucam laiks.
0: Šeit samērā nesens pievienojums Radio SVH mūzikas aktīvajai rotācijai. Skaņ Ņumena, Man of the House. Labvakar.

0: pievienošos Radio SVH klausītāju pulkam, jo jau tūdaļ minūšu attālumā ir mazā sestdiena. Andris Fredenfelds būs šeit Radio SVH studijā un atskaņos jums fantastisku mūziku un stāstu stundas garumā. Mēs teikamies atkal rīt trijos pēcpusdienā uzreiz pēc tava labākā laika ar Madaru Kikucāni. Paldies, ka biji kopā ar mani šodien. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Izejiet pabaudīt vēl tādu pēdējo normālo laikapstākli, jo neko labu nesola. Turpmākās dienas, kā ja jāiet ārā, tad labāk ejiet šodien. Tāds būtu mans ieteikums. Rīt tiekamies atkal trijos līdz septiņiem, brauksim mājās turpinājumā mazā sestdiena. Un Andris Fredenfelds, lai jums fantastiska trešdienas izskaņa. Un tiekamies atkal rīt.
1: Radio SVH, braucam laiks. Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
2: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
3: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā.
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
5: Žāvāšanās ir lipīga.
6: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
1: Radio SVH, braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.
2: Silti jums, sveicieni, mīļie, siltie mazās sestdienas klausītāji. Nu, man jau kā aiz polārā loka dzimušam bērnam vienmēr ir gribējies, lai visu gadu būtu silts, tad silts tā kā vasarā, ja visu gadu būtu vasara un silts, jā, lai nevienā gada mēneša vai dienas un nakts stundā nebūtu nekādu problēmu aiziet un nopeldēties jūrā. Lūk, es arī tepat mūsu ziemeļvalstī atradu pēc lietaina drēgnuma stundām kādu nelielu laika spraudziņu, pa kuru ieliekt iekšā mūsu mīļajā vēsajā okeānā, kur mēs saucam par Rīgas jūras līci. Nu, tā laime pēc peldes ir vienkārši neizmērojama. Kaut klimats ir skarps, pat mazsālīto gurķu laikā. Nu, protams, mīlot mūsu jauko klimatisko daudzveidību, es laikam gribētu nu, tā kārtīgi padzīvot un pasildīties arī kādā vietā, kur vienmēr ir vasara. Piemēram, Jamaikā kādā. No turienes arī pirmā dziesma no Pīter Toša. Nu tāds pagalam neregejisks gabals, kaut arī viņš jau viens no regeja klasiķiem. Bet vienalga ļoti interesanti. Oh. Lai mums Jamaikas vasara. Peter Stosh un Creation 1978. Gads. Nu, bet tagad ir skats no mūsdienā.
1: Mazās sestdienā, Little Freddy.

0: Little Saturday Night. It's so easy.
1: Tiksil. Tiksil to un romantiski pēc Peter Tosh dziesmas, kur nav reggae, un pēc Bobby Goldsboro Summer, the first time. Par pirmo tādu seksuālo pieredzi ar gados pieredzējušāku sievieti kaut kur Kalifornijas miltīs. Jā, tas var būt zemapziņas uzdzītais vilinājums pēc mūžīgās vasaras un varbūt arī izdomātās Kalifornijas tur mani kādu laiku rietumu piekrasts tāda skanējuma valgos, jā. Tādēļ man tik ļoti patīk mūzika, kuru kopš 2005. Gada apzīmē ar terminu jachtrock. Jā, un tas viss pateicoties kādam internet seriāliņam ar tieši tādu nosaukumu jachtrock, kurš tādā humoristiskā manierē atzīstās mīlestībā vieglājām rietumu krasta softrock, jazz un latino mikslim mūzikā, kur pārstāvēja tādu ļoti profesionālu mūziķu plejādi. Jā. Šajā, to nesen noskatījos, šajā izteikti speciāli tādā samākslotajā seriālā, pat ar krietni tādu infantīlismu devu, tiek atainot 70. Gadu beigu, tā saucamā smooth kanējumu mūzika no Kalifornijas, to pārstāvēja vairākas lielas zvaigznes, kuras seriālā tiek sadalīts tādās interesantās lomās. Un principā tiek veidot tādu kā sāga vai epos, piemēram, kā galvenais jachtroka pravietis ir parādīts Michaels McDonalds no Doobie Brothers. Savukārt otrs galvenais tēls ir Kenijs Logins, kurš ir kā varonis, kuram jāpārvar šķēšļi un kārdinājumu, bet viņš tomēr izvēlas komerciālo Footloose un Danger Zone ceļu. Šim pārim pretstats ir slavenais duets Darils Halls un Jones Oates, kuri tādā simboliskā gaismā simbolizē enerģisko, bet brīžiem tā destruktīvo ietekmes žanru no ārpuses. Stīlī dēnti ir tādi kā burvi vai alķīmiķi, kuri izstrādā noteikumus paši paliekot mazliet tā kā ēdā. Un tad vēl ir tāds kā Mesija, nākotnes cerība, naivais māceklis Christopher's Cross. Vēl parādās arī Steve's Perry's, kurš vēl visus brutāli tādu stadiona roka pusi. Vēl Toto, tie cēlie bruņinieki, kas žanra pāķi pavīd arī grupa Eagles, un beigās ierodās arī starpgalaktiskais komponists Giorgio Moroder, kurš simbolizē popmūzikas tādu elektronisko nākotni. Nu, seriāls ar ārkārtīgi tīzli uzfilmēts, izteikti, varbūt speciāli, varbūt vienkārši naudas bija žēl, bet iespējams, ka tāds arī bija mērķis katrā ziņā. Vēsturē tas ir iegājis, tāpat kā vēsturē ir iegājis termins jachtrock, kurš apzīmē šo smūzīgo, silto, ļoti, ļoti profesionāli izpildīto augstvērtīgo mūziku. Kā jau teicu, viens no šiem jachtrocka varoņiem, Kenijs Logins, viņš šīgā dziesmā zīt no viņa īstenī jachtrocka perioda, 1979. Gads.

0: This is it on Kenny So Loggins, odnosno jahte rock perioda 70-ogat počas Vegas. Sad se neko ne odgade, no viņ mani ir izpildījums pat balts. Michaels Jacksons, jā. Michaels Jacksons arī parādās šajā seriālā uz mirkli. Tur gan Edijs un Kalens grib viņu iespiest ir pavedināt uz cietāku roka izpildīšanu ar beatit un tādā garā, bet tomēr arī Michaels Jacksons ir mazliet iekļāvies tajā jachtroka stilistikā. Tas par seriālu Jacht Rock. Nu, interesanti to būs skatīties visiem tiem, kuri pazīste, kā saka, drēbi.
1: Katru trešdienu, mazā sestdienu, ēterā Fredis!
0: Jā, par drēbi runājot, tad, kā jau minēja, galvenais pravietis ir Michaels McDonalds no Doobie Brothers. Un lūk arī viena no Jacht Rock, var teikt, oficiālajām himnām. What a fool!

0: Mazā sestdiena.
1: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku barībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
2: Man ir pāju.
3: Esmu tepat. Ejam. Es tev palīdzēšu.
4: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
6: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
7: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
8: Izbaudi vasaru kopā ar jums. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
9: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
10: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
11: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
12: Saldus novara svētki. Saldus piepilda

0: un Svin. 12. jūnijā Saldus Zelta Koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbola un izgaismota Nakts pie ezera. 13. jūnijā Svētku tirgus, Spēka vīri Patriša, Moto auto parāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Riekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.
1: Little Saturday night. Good times, great oldies.

0: Nuno liga. Reizes šovs.
1: Jā, ja varbūt kāds atcerās, ir uztins uz ūsas vai aizlicis aiz auss to, ko es stāstīju iepriekšējā raidījumā, nu tad viņam pienāks pirādziņš vai kāda vinila plate, jā. Jā, pareizi, es iedibināju jaunu raidījumu tādu rubrikus sadaļu vai seriālu. Konspiroloģiskā mazā sestdienī, konspiroloģiskā mazā tāda epizodē numur viens mēs pamanījām kefīra dīvainības. Jā, lūk epizode numur divi. Tā saucās ļoti apaļā zeme. Ļoti apaļā zemes teorija, tas nav nekāds joks. To ar zīmējumiem, dažiem faktiem un pārliecību izvirzīja serbu zinātnieks Jaromirs Krtičs 1924. gadā. Krtičs paziņoja, ka zeme un citi debesku objekti Krtiča prāt ir ideāli apaļi. Nekādas elipses, olas vai ovāli, tikai ideāli apaļa zeme, kuru tāpat kā citus ķermeņus, debesu ķermeņus, Krtičs prāt izvirpojuši augstāki spēki vai visuma radības kakunaki. Kvēls šīs teorijas atbalstītājs, sakojot Jaromir Krtiča, sludinājumiem bija arī Džons Kennedys un tādēļ viņu iespējams arī nogalināja, jo tas Osvalds vai Oļģerts vai Ojārs vai kā viņi tur sauc pēc Padomu Savienības apmeklējuma esot kļūst par pārliecināt plakanās zemes piekritēju. Nu lūk, tāda lūk sazvērstības teorija no mūsu mazās sestdienas dzīvēm seriālā konspiroloģiskā mazā epizode numur divi. Bet nu, tagad no Kennedija laikiem varbūt kāda smuka grupa Tommy James and Shondells ar dziesmu Crimson and Clover. Oi, piedodiet.

0: brīnišķīga, brīnišķīga bubblegum pop grupa no Amerikas Savienotajām valstīm. Tommy James un Shondells, viena no lielākajām hitēm, Crimson Glower. Vienkāršā dziesma par mīlestību.
1: Mazā sestdiena. Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
0: Laba mūzika no tā paša laika perioda, tikai no Lielbritānijas. Dave D. Dozy, Beaky, Mick and Titch un Zabadāk. Zam šī kļuva par ļoti populāru disko gabalu, bet tas jau mūs vairs neinteresē. Šis ir oriģināls no 60. gadu vidus.

0: Smuksāts. Smuks viegls bardaks, kā pozīcija zabedāk. Tātad jāsaka diezgan eksotiskas pludmales noskaņa. Dave D, Doži, Viki, Mik un Tič, zabedāk.
1: Little Freddy uzlaiž džesiņ.
0: Jā, džesiņu atkal uzlaidīsim, un šodienas varonis būs slavenais trompetists Dizzy Gillespie ar savu šķībo instrumentu, jā, šķībo trompeti. Nu, tā leģenda ir tāda, ka kad Dizzy bija jauns, tad viņam uz trompets kad koncert starplaikā kāds uzkāpa virsū un salocīja kaut kādos grādos zināmos, un nekas cits neatlikās spēlēt uz tādu pašu, un viņam ļoti iepatikās šī tāds lieta deformētā skaņa, un kopš tā laika tad nu, viņš speciāli pasūtīja sev šādas te šķības trūbas, un nu, ar to viņš arī izceļās, un tas beigās jau tika uzlikts jau uz ražošanas rūpnieciskiem pamatiem, slavenie Dizzy Gillespie instrumenti pieejami katram, bet nu droši vien tā kā viņš spēlē tikai rātais. Paklausīsimies slaveno Blue Moon Dizzy Gillespie izpildījumā viņa traktējums ar šķībo trompeti.

0: Jess Sincere, Vasaras vakarā, Blue Moon un izcilais Dizzy Gillespie. Vēl vien izcilo mēs paklausīsimies, un tas ir pats Nat King Cole ar vienu lielisku ceļa dziesmu Route 66.
1: Little Freddy, uzlaiž Jessie.

66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way.

0: Kingi, klāt rudeņtaims!
1: Jā, rotaļtājums ir klāta. Tikko dzirdējām Nat King Cole ar brīnišķīgo Route 66, bet nu jau pavisam cita mūzika būs turpinājumā. Ja nopelnīsiet, jā, ja nopelnīsiet to rotaļtājumā, šo te vinilu plati no Vinila Valda. Vinila Valda tāda īsta ziņas man nav, bet spriežot pēc manas matemātikas viņam vajadzētu būt ādažu lietu tirgotavā šo sestdienu, bet varbūt es maldos. Nu, ja kas tad tā otra vieta arī ir pieejama. Tātad no viņa kolekcijas, lūk, Angļu tad arī tad vieglā rock grupa, bubblegum pop rock grupa Coco. Cocore, smuks vāciņš, šāds skaisti jaunieši virsū, pa klauniem pārtaisījušies albums nosaukts viņa lielākā hita vārdā Bad Old Days. Nu kas tad, nu tik tur slikts? Nē, tur viss ļoti viegli un jauki. Tātad zvaniet un atbildiet uz kādu jautājumu. Vispār man gribas šodien divus dalībniekus. Jā, halo!
2: Labu vakar!
1: Labu vakar, kas zvana?
2: Aģents 008.
1: Aģents 008, 100 gadu!
2: Tieši tā.
1: Simtu gadu.
2: Iekrits no aprits ilgāk laika.
1: O, tagad būs, oi, tagad nebūs muzikāls jautājums, diemžēl.
2: Vai, Sandi. Ko tad nu darīs?
1: Nu jā, tagad, nē, nu, jāmin būs šoreiz. Jāsacēšās ar otru dalībnieku, kas ir vārdā. Halo?
3: Halo?
1: Jā, kas zvan?
3: Labvakar.
1: Kas piezvanīja?
3: Aģents 041.
1: Aģents 041. Nu labi, lai būtu. Vārds ar kāds ir tāds? Ne.
3: Jānis jau kāds.
1: Jānis, labi. Nu 8041. Labi. Tikko nodziedāja Netskiņa kols par tos šosei, kur laikam vairāk tā nefunkcionē īpaši mūsdienās, bet nu kā turisma objekts ir saglabājusies un leģendāri apdziedāt arī dziesmās un atrādīt filmās. Nu un tagad miniet katrs, kurš būs tuvāk, cik ir garums šai te šosejai ātru gaitas, kad viņa te 26. Gadā uzbūvēta no Čikāgas līdz Santa Monika pie Los Angelosā. Nu, tad mēģiniet aptuveni. Nu, Sandri, kā tu domā?
3: Nu, par cik šitā dziesmi kādreiz arī haltūrās ir spēlētas.
1: Jā.
3: Un viss tās pilsētiņas ir uzskaitīts. Un tā, tad jau kādreiz informācija pavastīja.
1: Nu.
3: Bija kaut kādi, nu, precīzi varbūt kilometri neatceros, bet pavisam nepilnīgi 4000 kilometri kaut kur.
1: Nu, tad 4000, jā?
3: Nu, 3, 9, 3, 8, kaut kur tā.
1: 3, 9 ņemsim, jā?
3: Jā.
1: Nu,
3: jā.
1: Labi, pieņemsim. Nu, ko Jānis teiks?
4: Nu, pat tik stāns milzīgi zinošanu, es jau mākstu tām 6000 jūdzēm.
1: 6000 jūdzes! Es prasīju kilometros, bet tu pat uz jūdze. Nekas, nekas. Labi, bet nu 6000 jūdzes, tas ir, nu cik, 10 000 kilometru varētu.
4: Nu, jā.
1: Man liekas, Amerikas Savienotās Valsts pat šķērseniski nav tik liels un gars. Tā kā Jāni, nebūs, tad nu, aģents 041 pagrūda aģentam 008. Nu, lieliska apgaismotība arī šajos te jautājumos, Sandri, tev ir 3940 kilometri.
3: O, bre, gandrīz trāpīt.
1: Nu, pilnīgi, nu, tā kā 2000...
3: Nē, vienkārši.
1: Jā.
3: Bija jau kaut kas atmiņa aizķēries.
1: Nu, jā.
3: Ļoti. Pirms gadiem sen bija lasīt.
1: Traki, traki ir cilvēkiem, kuriem viss kaut kas galvā aizķerās, vai Bet kādreiz noder arī, iedojas, nu, kā... Liekās, nu prieš kam tev jāzina, ir kilometri no Čikāgas līdz Santa Monikai, bet re kā piezvan Little Freddy un paprasa un lūdzu.
3: Nu, šī tāds jautājums jau katrā VIP spēlē
1: uzdod. Nu, tā man tāda VIP spēle sanāca, jā, šoreiz. Tātā 26. Gadā atklāta un 2004. 2448 jūdzes. Tā kā, nu, Jānis ar saviem 6000 jūdzēm, nu, ļoti pārspīlēja. Labi, tad, nu, tāda viegla pop grupa.
3: Maziņi komentāri tikai vēl pie nesenās dziesmas, ja? Nu, bišķi ir tā kā to Crimson and Clover, ja? Mēs viņu jau vairāk, protams, zinām, ka John Jett viņu ar savu Black Heart.
1: Jā.
3: Bet tur ir tāda lieta, tur viņi nav tāda riktīga mīldzies, un tā vispār ir par zinko. Tas Crimson bija domāts kāsītim galā degošā tā sarkanā
1: krāsa tāda, jā.
3: Un tas Clover, kas būtu āboliņš latviski, jā. Bet tā ir tā zālīte.
1: Nu jā, nu, nu, es gribēju kā labāk. Ka, varbūt arī jaunieši klausās, lai tu, jā.
3: Jā,
1: labi.
3: Nu vēsturi jāzina.
1: Jā, paldies, Zandra, jānāk uz jauno vietu klausies.
3: Ir. Vot, kur tas ir, pasakot?
1: Slokas 65, pie Dzegoša kalna paša te māja.
3: Slokas jau zin, bet 60. Tad jau
1: atradīs. Atradīs. Ļoti forša vieta mums atnāca ekskursijā. Labi, paldies.
3: Labi, lai veicās.
1: Jā, paldies. Nu ko, brīnišķīgi veicās arī Sandrim, jeb aģentam 008, nu paga, nu viņam tad arī to dziesmu, kuru viņš te tikko aprakstīja, jā, lai tad skan, a nē, to dziesmu viņš aprakstīja citu, bet tagad skan kaut kas no viņa balvas.

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: 야뇨스 야뇨스
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
4: Skaistu.
3: Gaumīgu.
4: Gaumīgu.
3: Tavu.
4: Tavu.
3: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņa dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
6: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos!
4: Top, top, top!
5: Little Saturday night with Little Freddy.

0: Nicolette Larson, și Damari, tých peskadit jachtroch vyspelit aj v grupejum, ktorý nákladno country music spasal z Austrády, sorry, ar Neil Young bolo, i Neil Young kompozícii Latte Love, ir viņas lielākais hits. Te mazliet jau uzdejojām, mazliet pakustamies, un tā līdz pašām raidījuma beigām, uz beigām mēs vienmēr uzlaižam kādu disko, jā. Nu, viens no disko lielākajiem šedevriem, kāds orķestrālā disko paraugs, Vince McCoys un Hustle.
1: Mazā sestdiena!
0: Jā, šī bija mazā sestdiena, un tad dejojiet visu nedēļu līdz pat nākamajam raidījumam. Visu labu!

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 dreiliņos. Padel by My Fitness.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RMLV un piesakies sarunai.
5: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
6: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
7: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
8: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbale un izgaismotenāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, Spēkavīri, Patriša, Moto autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Tiekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
9: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro, iPhone 17 E par 699 eiro vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds – 14,99. Turisma krēsls – 4,99. Piepūšams baseins – 305 cm diametrā. Tikai 19,99. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
4: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
6: 5 stāvi, bez lifta. Tas taču ir 46 kastes. Panika? Nē.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
4: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
5: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
4: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
6: Ko Jāņos?
7: Jāņos, Jāņos!
8: Top, top,

0: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
4: Skaistu.
3: Gaumīgu.
4: Gaumīgu.
3: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: Šonedēļ SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofoto paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVH TV 4. 2020. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.

0: Sāka vērsties, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Čiūčiūta mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiū!
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Plāno jumta darbus. Doda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Doda. Uzticams risinājums tavai mājai.
3: Doda jumts manai mājai.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši, kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Es negribu turiet.
7: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
8: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv. Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
1: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
0: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
2: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
3: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
4: Šonedēļ SVH TV raidījumā Latvijas zinātne. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway – optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVH TV 4. 2020. ar atkārtojumu svētdienā 2015.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgās stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balte – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balte.lv.
3: Cūka!
4: Vista!
3: Ņemam abus!
4: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlies klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
3: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
4: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
3: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
4: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
5: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Caparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
6: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro.

0: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.